0: көрсетіліп, маңызды бойысыны өлшемі әзірленді. Бұл 2018 жылы партия мен мемлекет құрылымдары реформасынан бері үлкен бірлік сап қызметі жағдайында партия орталық комитетінің чауминистерін негізгі тақырып еткен мәжілісті тұңғыш рет ашу болып табылады. Маңызы зор. Партияның бірлік сап қызметінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде чауминистер қызметі, партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық қызметі, бас Шу Си Цзиньпиннің көкейіндегі мемлекеттің зор ісі. Сонау 1995 жылы Си Цзиньпин жолдас жергілікті орында қызмет істеген кезде ірі чауминистер көзқарасының тұрақтандырылуы деген тақырыпта авторлы мақала жариялап, ірі чауминистер қызмет ұстанымын ортаға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас Шу Си Цзиньпин жалпы жағдай және стратегия биігінен чауминистер қызметін ойдағыдай істеу, зейін зердені күш-қуатты шоғырландырып, жұңғы арманын бірге жүзеге асыру және одан бірге игіліктену жөнінде жаңа орналастыру жасады, жаңа талаптар қойды. Бас Шу Си Цзиньпин маңызды нұсқауында шетелдегі қалың чаумин бауырластардың және отанға оралған чауминдердің туыс-туғандарының мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңқа мәдениетін жалғастыру және оны асқақтату, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйісін, селбестігін күшейту сияқты жақтарда қосқан белсенді үлесін жоғары бағалады. Тарих пен реалдықтан қарағанда шетелдегі қалың чаумин бауырластар жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды күш. Олар төңкерісте, құрылыста, реформада және жаңа дәуірдің ұлы әмәлиятында маңызды әрі өзгеше рол атқарды. Қазір дүние жүзінде ғасырлық өзгеріс жедел құбылып, шетелдегі чаумин бауырластардың саны, құрылымы үздіксіз өзгеріп, осы күштің маңыздылығы барған сайын көрнектілене түсуде. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін қажет етеді. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында ашылған осы ретке мәжілістің мақсаты шетелдегі қалың чаумин бауырластарды ұлттың гүлденуі үлесін жүзеге асыруға ақыл парасаты мен күш-қуатын арнауға барынша жігерлендіріп, оларды жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым кең көлемде, анағұрлым жоғары сатыда, анағұрлым терең деңгейде атсалысып, отанының экономикалық қоғамдық даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, өз істерінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруға жетектеу болып табылады. Шетелдегі чаумин бауырластар еліміздің әлеуметтік дипломатия, халықтық дипломатия жүргізуінде арқа сүйеуге болатын маңызды күш. Халықтар ара достықтың елшісі ретінде шетелдегі чаумин бауырластар жұңғымен өздері қоныстанған елдердің экономика, мәдениет, оқу-ағарту сияқты салалардағы халықтық селбестігіне белсене дәнекер болып, екі ел халқының өзара ауыс-күйісі мен түсінісуін күшейтіп, халықтар ара достықтың негізін бекемдеп, өркениеттердің ауыс-күйісін, өзара үлгілігін жебеді. Бас Шу Си Цзиньпин жаңа жорықта чаумендердің зейін-зердесін күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіруді, елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуді баса дәріптеді. Мұндағы мақсат шетелдегі чаумин бауырластар мен отанға оралған чаумендердің туыс-туғандарының арасындағы орасан зор энергияны мүмкіндіктің барынша үйістіру, сәулелендіру болып табылады. Ынтымақты бір тұтас жұңқа ұлты елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ортақ тамыры. Бай мазмұнды жұңқа мәдениеті елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ортақ рухы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ортақ арманы. Ортақ тамырды қорғап, ортақ рухты жалғастырып, ортақ арманды жүзеге асырып, елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің телегей күшін кең көлемде топтасақ, біз сөз жоқ, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекеттік құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында тың да анағұрлым зор іскерлік көрсете аламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
10: 400 нөмірлі орынға қарай барынсаны шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
11: Бұрандадан ұстаноққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
12: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалық ордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言学士自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жоңғар ұлттарының үміті мен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
4: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
8: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
9: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
4: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
2: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
11: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
12: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
9: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
13: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
12: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қой әшейін.
13: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
4: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
14: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
4: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
15: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
4: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
13: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
4: Мен бір тамшы сумын.
1: Мен де бір тамшы сумын.
4: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
1: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
4: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
1: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
4: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
1: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
4: Бақ Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
3: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
4: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
3: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
4: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
16: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
4: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.

0: 西河逐日，北斗指路，天河遨游星辰。我国空间科学、空间技术、空间应用全面开拓。
1: 一，点火！
2: 点火！
3: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысаныңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бағылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының жас дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында жас дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше, алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндары мен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үйлесімді тамақтану семіріп кетудің алдын алады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан асылтастан» айдарында «Өзің үшін қуан» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндерден ләззат. Я қадірменді тыңдармандар, ықыластарыңызды бір сәт бізге бұрып, бағдарламамызды тыңдауға уақыт тапқайсыздар.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Көңіл көкжиегін кеңейтемін десеңіз, ықыластарыңыз Білгенге Маржан айдарында болсын.
2: Білгенге Маржан.

үйлесімді тамақтану семіріп кетудің алдын алады. Аударған Ақжол Нұрбақытқызы. Семіздік сұлулық пен денсаулықтың қас жауы. Азықтану семіздікті тудыратын бірден бір себеп болмағанымен, алайда семіздіктен сақтану да тамақты тежеумен ғана шектелмейді. Бірақ тамақты тежеу әлі де түрлі семіздік ауруын емдеудің негізі. Сондай-ақ семіруден сақтанудың алғы шарты. Арықтаймын, семіргім келмейді дейді екенсіз, сөзсіз нашар азықтану әдетін өзгертіп, қоректіктің артып қалуынан сақтану керек. Төмендегі бірнеше түйінді семіз әйелдер пайдаланса болады. Бірінші, энергия құрамы жоғары азықтықтарды аз жеу. Азық-түліктен семірілетін жалпы энергия мөлшерін азайту арқылы денеде сақталған майдың ыдырауын жеделдетіп, сол арқылы азықтану мақсатына жетуге болады. Жылу энергиясы ең жоғары болатын қоректіктер, қанат, май, белок сияқты үш түрлі болады. Сондықтан майлы ет, майда қуырылған азықтық, қаймақ, майлық сүт сияқты азықтықтарды тұтынуды азайту керек. Екінші, белоктың толық сімірілуіне кепілдік ету. Семіз адамдар азықтық арқылы арықтаған кезде денедегі майды мүмкіндігінше көбірек сарп етеді. Сонымен бірге дененің функциялық тканьдарындағы запас белок те сарп болады. Егер азықтану барысында жеткілікті белокпен қамдауға көңіл бөлмесе, дененің иммунитеттік қуаты әлсіреп, ауруға оңай шалдығады. Сондықтан арықтау мезгілінде белоктың сапасы мен мөлшерін сөзсіз арттыру керек. Мұның ішінде белок 1/2 бөлігін ұстайды. Күнделікті тұрмыста тұтынылатын сапалы белок көбінде хайуанат өнімдерінен жасалған азық-түліктер де көп болғанымен, оның май құрамы да жоғары болады. Мысалы, қоян, балық, үй құстары, сиыр, қой еті және хайуанаттардың ішкі организмдері сияқтылар. Осыған қоса, бұршақ өнімдерін көбірек жеу керек. Күніне әр килограмм дене салмағына 1 грамм белок қабылдап тұрса, үйлесімді болады. Үшінші, жеткілікті мөлшердегі көкөніс, жеміс-жидек тұтынуға кепілдік ету. Көкөніс пен жемістің энергия мөлшері төмен, ол семіз адамдардың айтулы азығы. Әсіресе жас күйдегі көкөністер мен жемістердің энергия мөлшері төмен болып қалмастан, құрамында мол витамин және целлюлоза болатындықтан семіз адамдарға төтенше пайдалы. Целлюлозаның лайықты мөлшерде қабылдануы энергия мөлшерінің азаюынан болған іш қатудың алдын алады. Жеміс-жидек көкөніс аз маусымда жеміс-жидек пен көкөністің сімірілуі қажетті қанағаттандыра алмаса, қара астық, бұршақ тектестер және теңіз өнімдерін, мысалы теңіз құрағы, теңіз балдыры сияқтыларды көбірек тұтынса да болады. Тағы су құрамы мол жылу энергиясын бөліп шығармайтын, немесе энергия мөлшері төмен әрі адамды оңай тояттататын азық-түліктер семіздерге ерекше үйлеседі. Мысалы, дірілдек, картоп сияқтылар. Мұндай азықтықтарды тұтынғанда витаминдік дәрілерді қосып ішу керек. Төртінші, үш уақыт тамақты уақытынан мөлшерінен асырмау керек. Семіз адамдардың тамаққа тәбеті өзгеше болатындықтан қомағайлыққа салынудан сақтануы, қарны ашса болды жеп, жетсе болды тойғанша тоқтамайтын әдеттен тиылуы керек. Үш уақыт тамақты белгіленген уақытынан мөлшерінен асырмау және өзін өзі меңгеру керек. Әр жолы тамақтың мөлшерін жекенің семіздік дәрежесіне қарай белгілеп, оны қатаң атқару керек. Біраз уақыт атқарғаннан кейін өнімділігінің қандай екеніне қарау керек. Егер реттеуге тура келсе, азық-түлік мөлшерін теңшеу керек, бірақ өз білгеніне қарай кез келген уақытта өзгертуге болмайды. 5. Кешкі ас аз болу, түн ортасында тамақтанбау. Таңертең тоя жеу, түсте оя жеу, кеште қоя жеу дейтін тәмсіл бар. Әсіресе кеште қоя жеу, арықтауда семіріп кетуден сақтануда ерекше маңызды рол атқарады. Кешкісі тоя жегеннен сырт түнде тағы да қомағайланса, жеген ас толық сіңірілмей, денеге май жиналады да адам оңай семіреді. 6. Ұсақ түйек тағамдарды аз тұтыну. Жастардың дені үш уақыт тамағын қатаң меңгере алғанымен, бірақ ұсақ түйек азықтарды көп тұтынады. Тұтынған ұсақ түйек азығы мол болмағанымен оңай семіртеді. Мысалы, сіз жер жаңғағын жей отырып, телевизор көрсеңіз, 2 ұш жер жаңғағының энергиясы 3 шыны аспен барабар келеді. Сондықтан семіздіктен арыламын десеңіз, дәмді тағамдарды көргенде тәбетіңізді тиялатын болуыңыз. Ұсақ түйек тағамдарды ұнатып жейтін әдетті өзгертуіңіз керек. 7. Тамақ қатықсыз болуы керек. Ас тұзы су құрамын сақтап, дене салмағын арттырады.

Сондықтан ас тұзының мөлшерін тежеу керек. Бұдан сырт тамақ жасағандағы май мөлшерінде тежеп, әр күнгі тамаққа істетілетін май мөлшерін 20 граммнан асырмау, ең жақсысы қайуанат майын аз жеу керек. 8. Асқа отырғанда қомағайланбау. Тамақты тез жеу семіріп кетудің бір себебі. Егер тамақты баяу толық жайнап жегенде қандағы қаны тез жоғарылайды да, тез тойып кеткендей сезінесіз. Осылай істеу арқылы тамаққа тәбетті азайтуға болады. Бұдан сырт басқалармен бірге асқа отырғанда тамақты қомағайланбай жесе әдептілік тұрғысынан тасырқаннан ерте шегініп сол арқылы тоя жеуден сақтануға болады.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрде озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңханың кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет екен жеріне барып, үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды, керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жонгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұмғалықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: жунгологтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егерде адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл – жастық өмір. Есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында Есею естелігі.

иә, қадірменді тыңдармандар, гүлжан сарқынбек қызы аударған «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Менің маңайымда баласының мақала жазуы жайлы абыржитын ата-ана өте көп. Бір ана ұлы әр рет мақала жазарда аптаның 5-нен 7-сіне дейін қатты қамығатындығын, арада талай рет қалам тербесе де жалғастырып жаза алмай, соңында мақаланың басын тиіп қашып көшіріп жүріп, әзер құрайтындығын. Емтихан таяғанда кітаптан бірнеше мақаланы асығыс-үсігіс жаттап, кезі келгенде сол күйі емтихан қағазына көшіре салатындығын айтып мұны шақты. Мақала бұлай жазылмауы керек қой. Баламау өзгелердің әңгімесін ежіктеп жаттағаннан көрі еркін ойға қанат алдырып, өз әңгімеңді өргеніңе не жетсін. Әр күннің көп деген жанды әрі өзгеше әңгімелерге тол емес пе? Осыларды әрлі де нәрлі бейнелеп жеткіз алсаң, мақаланың кереметі деген сол ғой. Балалардың басым көбінің мақала жазудан үрейленуінің түпкілікті себебі не жазарын білмеуінде жатыр. Ендеше неліктен жазар материал кемшіл. Өйткені бір бөлім отбасыларында ойын-сауық қызықты шақтар болмайды. Оқудан тарай сала сабаққа бас қоюдан баланың түйсік жүйесі шоғырлы түрде артқа шегінеді. Ештеңені қаперіне алмайды, рухани жұтаңдыққа тап болады. Материал таба алмаған балада шынымен де қалам қозғарлық ештеңенің жоқ болғаны ма? Әрине олай емес. Шығармашылық сабағыма зер салуыма қарағанда, балалардың ой санасы ашылған сайын, бастапқыда шақырсын ашпайтын балалардың өзі соңында жанды материалдарды қанжығасына байлап шыға келеді екен. Бір ұл бала өзінің таяуда қайтыс болған математика мұғалімін тілге тиек етті. Бұл бала бір жолғы математика емтиханын өте нашар тапсырды. Ол мұғалім сындайды-ау деп ойлады. Нәтижеде мұғалімі ың-жыңсыз ғана тартпаны ашып, оған бір тал кәмпит сыйлапты. Бір қыз бала шешесін тілге тиек етіпті. Тапсырма жазып отырғанда шешесі оған жеміс әкеліп беріпті. Ол тосын бұрылып қалып, қаламның ұшымен абайсызда шешесін жаралап алыпты. Шешесі оны еш жазғырмапты, ал қыз бала осы үшін ұзақ уақыт опынып жүріпті. Тағы бір қыз бала отбасымен бірге саяхатқа шыққанда сіңлісі жығылып қалады. Әкесі шешесін баланы жақсы қарамадың деп жазғыра жөнеледі. Қатты қалжырап жүрген шешесі әкесімен қатты ұрсысып қалды. Бірақ соңында бәрібір сабасына түсіп, әкесінің қолынан сіңлісін алып, әбекелі сіңілілі екеуіне серік болып жүрдек поезге отырды. Шешесінің іштей тынғандығы қыз баланың жүрегіне қадалған қанжардай із қалдырды. Бұлар туынды жаратудағы қандай тамаша материалдар десеңізші. Егер балалар материал топтау жағынан жаттыққан болса, біртіндеп оянған бақылау түйсіну қабілеті арқылы ақ қайнары үзілмейтін материалды қарбыта елейді, таңдайды, саралайды. Иә, үрейіңді ұшыратын шығарма әсілі кең көсіліп баяндауды тағатсын.

ана күтетінске айналуы да мүмкін екен ғой. Қазір көп деген мақала жазуға жетекшілік ететіндер мәселенің түйінін қалай жазуға бейімдейді. Іс жүзінде бұл маңызды емес, маңыздысы нені жазу. Бейне аспаздың қормаш қорғаны сияқты, егер қолына атыздан жаңа жұлынған бір буда жәп жаңа көкөніс түссе, тек азғантай май және тұз салып қорса болғаны дәмі тіл үйіріп шыға келеді. Егер алдымызға келгені бірнеше күн тұрып қалған көкөніс болсашы, аспаз қандай шеберлікпен әуелгі материалдың нашарлығын жасырып жабу жайлы он ойланып, жүз толғанады. Нәтижеде қырағы қонақ уақыты өтіп тұрып қалған материалды бірден тани алады. Шығарма жазу мен қормаш қуырудың қағидасы бірдей. Балаларымыз зейін зерделерін үлгі мақалаға еліктеп мәтін жаттауға, мұғалімнің талабымен бүйрегі бұрылар тақырыптарға көбірек жұмсамай, толқынға қарсы ұмтылып, өз тірлік өзенін де өз ізденіс жасап, асылын екшесе, жасампаздық қуаты зор дәрежеде ашылады. Бір бала әкесі туралы былай жазыпты. Әкем бейне жылжып жүрген тоңазқышқа ұқсайды. Оның қол телефоны қолынан өсіп шыққан зат сияқты. Неткен образды суреттеу десеңізші, тағы бір баланың шешесі кең мол киінуді ұнатады екен. Әр киімінде кең қалта бар. Бұл бала шешесін былай деп бейнелепті. Шешемнің қалтасы сиқыршының құралына ұқсайды. Әр күні мені оқудан күтіп аларда қалтасынан сан алуан нәрселерді алып шығалады. Шоколад, брендік, жеміс шыға келуі үнемілігіз. Күн ысығанда қалтасынан желдеткіш шыға келсе, суығанда қолғап пен шарпы пайда бола кетеді. Неткен шынайы әрі ерекше теңеу десеңізші. Мақала жазуда өзгеше шеберлік жоқ, ең маңыздысы шындық. Шынайы сөз айту, шынайы іс жазу, өз шынайы көңіл күйін бейнелеу. Тек шынайылық болғанда ғана қалам іркілмей жорғалайды. Сонда ғана адамды әсерлендіреді, сонда ғана өзгелерден өзгеше өрете тұрады. Материал топтауға да пәлендей икемділік қажет емес. Баланы көбірек ойнатуға уақыт шығару керек. Бала төңіректегі дүниені көбірек сезінсін, көбірек бақыласын, тұрмыстың шедектеуіне сәйкесіп, өмірдің бізге сыйлағанын түсініп естелікке алсын. Қуаныш пен қайғы, сәттілік пен бұраңдық, тәтті мен ашты бәрі де естелікке, еске алынуға тиіс. Өмір туралы толғанып күнделік жазу әдетін дағдыландыру керек. Бұлар кітап оқу мен бірдей маңызды.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
4: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, иә?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
5: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
6: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
0: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
4: Чанхэ лан юэ, чжу лун тан хуо, си хэ чжу ры, бэй дау чжи лу, тян хэ ао ло сен чэн. Во бо кун джен кэ шуэ, кун джен джи шу, кун джен ин лун, чэн мен хэ хо.
5: И, хэ хо,
6: хэ хо.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
7: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
8: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағаным шақадайым.
9: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығайбай сол.
10: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
7: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжан суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты, және жан тамыры.

Өзің үшін қуан мақаланы аударған Таңдана Азат қызы. Кезінде менің бір досым болды. Ол маған сөйлегенде үнемі мына бір ауыз сөзбен бастаушы еді. Сенің досың ретінде. Кейін мен әр жолы онымен кезіккенімде, оның айтқан сөздері менің көңілімді назаландыратындығын байқадым. Мысалы, мен бір журналға мақала жариялаған едім. Ол бұл мақаланы көре сала маған былай деді. Сенің досың ретінде сенің ана журналда жариялаған мақалаңды көрдім. Бірақ бұл мақалаңды сен неге басқа журналда, тіпті де жоғары деңгейдегі белгілі журналда жарияламайсың? Кейін мен кітап шығара бастадым. Ол тағы сенің досың ретінде менде сөзсіз бір кітабым болуы керек деді. Мен оған қолтаңбам жазылған бір кітабымды бердім. Ол кітапты сипап тұрып, қалайша жай мұқабалы. Қазір жазушылардың шығарған кітабының барлығы қатты мұқабалы ғой. Оның сөзіне ыңғайсызданып қалдым да, амалсыздан ендігі жолы қатты мұқабалы кітап шығаруға талпынамын дедім. Кейбір журналдардың сыйлық бағалауына жолықса, жүлделі болғандардың есімі жарияланғаннан кейін ол маған ерекше көңіл бөліп телефон шалып, сенің досың ретінде мен бір сұрау қояйын, олар неге сені бағаламайды, сен қалайша таңдалмай қалдың дейді. Мен де сыйлық алып көргемін, әр жолы ала берсем де болмас деймін. Ол кейбіреулер әр жолы сыйлық алады, сенің досың ретінде зығырданым қатты қайнады дейді. Бұл ойымның астан кестеңін шығарды. Әсілі менде басқалармен бақталасатын ниет жоқ еді. Бірақ оның осылай желіктіруінде мен бірте-бірте жәбірленгендей сезіндім. Ішімнен шынымен мені неге қалдырып қойды деп ойладым. Тағы бір жолы ол маған алдыңғы жолғы әңгіме мәжілісті телевизорда да таратты. Қарасам сенің көлеңкеңде көрінбей

Олар сені не үшін ұсыныс етпеген? Оларды сен отыруға тестедің, деді. Ол менің атаға бұрой бәсекесінде орын алмағаным үшін менен арман назар аударады. Осы тектесістер көп толғаннан кейін мен одан біртіндеп бойымды аулаққа салдым. Өйткені ол қашанда өте жоғары өлшем қойып, маған сол өлшемге жеттейді. Досым менің жақсы болуымды үміт еткенін желеу еткенімен, бірақ мен сонша көп күш жұмсап не қыламын? Онсыз да менің тұрмысым жайбарақат, табиғи күйде. Мен шығармашылықты ұнатамын. Жазғандарымды біреулер ұнатса, ерекше қуанамын. Сыйлық ала алсам, әрине өте жақсы. Сыйлық ала алмасам да оқасы жоқ. Ал оның осы құратаққа тас кенедей жабысуынан, мені мазалауынан үнемі көңілсіз болдым. Кейін өзің үшін қуан деген мақала жаздым. Мақаламда дүниедегі барлық адамды насихаттап, барлығымыздың мынадай сенім орнатуымызды үміт еттім. Біз дүниеде адал өмір сүрсек, басқаларға зиян жеткізетін, қоғамға зиян жеткізетін іс істемесек болғаны. Атаға бұрой жағында таласудың қажеті жоқ. Өзіміз үшін қуана білуіміз керек. Мен сол мақалада екі мысал келтірдім. Мұның бірі мүгедек досым жөнінде. Ол кезде мен мүгедектер бірлестігі шығарған Көктем самалы журналына аздап мақала жазатынмын. Әлгі досым менен Көктем самалы журналының көп сандарын алыпты. Негізінен барлық санын толық оқыпты. Мен одан сен әдебиетке төтенше қызығасың. Оның үстіне Көктем самалы журналын ұнатып оқисың. Неге өзің бірер мақала жазбайсың? Сені таныстыруға көмектесейін деп сұрадым. Ол күліп, мен оқысам болды, журналға мақала шығарып қайтпекпін деді. Мен журналға мақала шығарсаң, көпшілік сені біледі ғой дедім. Ол маған бәрібір деген сыңаймен көпшілікке өзімді көрсетіп қайтемін, қазір жап жақсы жүрмін ғой деді. Мен оны сыртқа шығарып салғанда, оның мүгедектер арнаулы істететін электр сиклі бар екенін көрдім. Артқорындықта өзімен ұқсас мүгедек әйелі, сау денелі қыздарын құшақтап отыр екен. Бір отбасындағы үшеуінің беттері қып-қызыл. Олар Бейжің Сейіл серуен бақшасынан серуендеп қайтып келе жатып, жолшыбай осыраға келіп, менен Наурыз самалын алғалы келіпті. Ерлі-зайыпты екеуі игілік зауытында жұмыс істейді. Көп ақша таппағанымен олардың ішер ас киер киіміне жетеді. Ол бұған төтенше қуанады. Өзі үшін қуанады. Мен оның бір ауыз сөзін есіме сақтап алдым. Мен емін-еркін жасап жатырмын. Біз ерекше қуаныштымыз. Енді бір мысалым біздің тұрғындар ғимаратында туылды. Ол кезде тұрғындар ғимаратының лифтіне лифт қызметкері келіп, лифттің айналымын меңгеруге жауапты болушы еді. Мен тұрған тұрғындар ғимаратының лифт қызметкері бір бойжеткен болатын. Өзі өте өңді. Лифтке шыққан тұрғындар үнемі қалжыңдап, сен әлгі бір кино жұлдызына ерекше ұқсайсың деп жататын. Бір жолы біреу әсіра сілтеп жіберіп, сен әлгі кино шолпанына осыншама ұқсайсың. Бұл арада лифт ашып тұрғаның қандай ездік. Сен егер актер болсаң, сөзсіз одан тамақты шығасың депті. Бұл сөздер айтылғаннан кейін лифт ашатын бойжеткенде еш кейімей қайта күлімсірей тойтарып, сіз қателесіп тұрсыз, мен оған ұқсамаймын, ол маған ұқсайды дегеніңіз үшін. Ол әншейін актер ғана, ал мен деген бірегей лифт қызметкерімін деген екен. Сол кезде лифтте ол екеуі ғана емес, оның бұл сөзін естіген көпшіліктің барлығы күліп жіберіпті. Лифт ашатын бойжеткеннің жүзіне күлкі үйірілді, ол өзі үшін қуанды. Сол бір атаға бұрой үшін, өлшем үшін алжаспай, өзіңнің шынайы, көңілді жасағаның үшін қуан. Айталық, мен бір шығарма жазатын адам ретінде, жазалмасам, біраз жазамын. Айталғанымша, біразын айтамын. Соның өзіне төтенше көңілдімін. Мен өзім үшін қуанамын.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
0: Қолымда

0: Тілтақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
1: Азған ақша атағаныңыз, шық бермес, шығай бай сол.
2: Бір қарағандық жасандылық екені беп белгілі.
3: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
4: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес. Өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
3: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
3: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
4: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымыз бен бірдей.

Ия, кадырменді тыңдармандар, Жастәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ Шаудатұлы, Гүлжан Сарқынбек қызы, Күлән Ырспай қызы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюконбо деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой-санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылықпен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылықпен саяси қабілетті жоғарлатуда үйренуге сүйену, оның да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға көмек беру де төраға Маузының жеңіс жолын жауда қару көп жігер аз, бізде қару кем жігер көп дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні. Партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы. 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, санал түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаустандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік-жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің 4-шы жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. Төрт танымды күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. Төрт таным берік болмаса, төрт сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелері мен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 19-шы құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беру де, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рол атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлікпен алға баса аламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдер баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бетті. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана, бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған, алмайтын қамалы жоқ, жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші айдың 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том.
Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515-ші бет. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған бір тұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргіз өтін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды. Партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру. Төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау ішжүзінділік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылық

ұлтты сақтауға табан болу. Партия орталық комитеті бір тұтас қолбасшылық еткен бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған бір тұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-ші құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзіндік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған бір тұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымғуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдерімен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-ші кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің екінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 9 күні. 3. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын әрі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту, 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124 бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік қауіп-қатерге, саяси емес қауіп-қатердің саяси қауіп-қатерге айналуынан сақтану керек. Күрескерлік рухты күшейтіп, батыл позиция білдіріп, батылдықпен күрес жүргізіп, жау жағдайын сезбейтін, дұрыс пен бұрысты айыра алмайтын, беталысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айын 29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың беталысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек.
мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси

саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалық пен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6 айының 29 күні Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 3 том, шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4 айының 20 күнінен 23 күніне дейін Си Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо халқын бақытқа кенелту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру сынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айының 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзелділігі. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айының 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси тұжырымдау қабілетін жоғарылату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық. Саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айының 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том, шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарылату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері Си Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44 бетті.
Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұл жұтпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бет. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдері мен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендік пен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18-ші құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі тізімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлік

0: төмен. Мәселені саяси жақтан бақылау зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиді дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бірауыздылықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 20 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала қаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяғысынша сақтап қалуға болады. Бұл желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғыңша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашан да бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

сыр. Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Халық Қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам, тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегінен кино экранындай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өріңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақта

қарындасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке-шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс деп мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қужаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюн болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынқанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған да емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жандағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы, мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың, деген. Біреудің кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен, неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына. Басқамен шығысымды өту тәрбие көргендік. Дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп, жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достар жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебер атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іш сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді ағынан ақтарла. Айлар аунап, жылдардың өтуімен, жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үні бір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғаным көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжын қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген насихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірәндіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін, шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Джойюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткізе алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренбейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да, жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдар нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрлі автокөлігін еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкін, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмай ма?
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына арашашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымнан сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
1: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениет пен әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында орталық радио-телевизия бас станциясы Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. 8-ші айда көрікті Шинжаңдағы жасыл алқапта салқын самал есіп, тұнықсу жасылтау шекара өңірді нәрлендірді. Әр жылы 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Бұл күндері тұнықсу жасылтау бағалы байлық деген даму ұстанымын арқалап, тұтас қоғамның экологияны қорғау, табиғатты аялау жауапкершілігі күн сайын әйгіленіп келеді. Ұлан байтақ сахара Шинжаңның ең жанды бейнесі. Жасыл алқаптың құнарлы топырағы Шинжаңның түстігі мен терістігіндегі ең бағалы тарту. Ұлан байтақ сахара су мен топырақты қорғап, күллі ғаламды қоректендіріп, шекара өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтап, сан мыңдаған тіршіліктің тоқтаусыз өмір сүруін қорғады. Онан да маңыздысы, Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жасыл негізін айналды. Экология көркейсе, өркениет көркейеді. Тау өзен көріктенсе, мекен көріктенеді. Жайылым экологиясын қорғау көрікті мекенімізді қорғағандық. Жасыл әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеу, шекара өңірдің көркем болашағын жазғандық. Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаны қорғау танымымызды тереңдетіп, табиғатты аялап, тау өзен жайылымды қорғап, экологияға жақсы мәміле жасап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі тұнықсу жасыл тауды қол ұстаса бір ниетпен қорғап, аспаны анағұрлым ашық, шөбі анағұрлым шүйгін әрі жасыл, суы анағұрлым тұнық, көрінісі анағұрлым көркем, көрікті Шинжаңның жаңа картинасын бірге салуға құлшынуымыз аса қажетті. Күз басындағы Үрімжі Нәншен тауының көрінісі өңірінің көркі көз тартады. Аспан шайдай ашық. Титтейде шаң-тозаң атаулыны көрмейсіз. Салқын самал есіп, шөптер желмен тербеліп, баралап жасыл желек жамылған. Көздің жауын алатын жарасты көріністің астарында өңір ортасын оңауда тапсырған тыңғылықты нәтиже тізімі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасы сапасында бірді жоғарылату, екіні төмендету үздіксіз жүзеге асып, түйінді өңірлердің ауа сапасы үздіксіз жақсарып, бақылау өлшеу естелікке алынғаннан бергі ең тамаша деңгей жаратылды. Шинжаңда қарлы тау, мұздық, жайылым, саздық, шөл

таяу жылдардан бері Шинжаң бүкіл өңірдің экологиялық ортасын оңау жүйесін өздіксіз кемелдендіріп, бүкіл өңірдің ортасын жан-жақтылы басқару, меңгеру қабілетін жоғарылатып, бірқыдыру нақтылы шаралар арқылы экологиялық қауіпсіздіктің негізін бекемдеп, экологиялық орта сапасының орнықты жақсаруын ілгерілетіп, іс жүзіндегі әрекет арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін дәуір сұрағына тамаша жауап қайтарды.

0: Бағдарламамыздың кезекті беріліміңде 8 айдың 15-ші күнгі мемлекеттік экология күніне орай мемлекеттік еңбегері Жүнгу қоғамдық ғылымдар академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, кезінде Байынбұлақ жайылым экологиясын қорғау пунктінің бастығы міндетін өтеген, далалық зерттеудегі ерен еңбегінің арқасында аз санды ұлттар арасынан шыққан зерттермендердің ішінде еңбегімен дараланып, Жукежин сыйлығын жеңіп алған, Шинжан Ұйғыр автономиялы районының көрнекті үлес қосқан таңдаулы маманы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясының иегері, аға зерттеуші Ердәулет Сылабекұлы мен Ердәулет Сылабекұлының шәкірті, Жүнгу ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, жайылым маманы Әділ Мәдиұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Қадірменді аға, Ердәулет Сылабекұлы, мынау ертеңгі күніміз, яғни 8 айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні екен. Сіз енді бір өмір осы экологиялық ортаны қорғау, зерделеу, аялау сынды тақырыптар аясында зерттеу жүргізіп сүбелі табысқа жеткен мамандардың бірісіз. Сондықтан да бүгінгідей айтулы күнде сізбен әңгіме дүкен құрғанымызға өзімізді мақтаныш санап отырмыз.

0: экологиялық ортаны зерттеудің, аялаудың тұтас өркениетіміздің дамуына жасайтын ықпалын, оның келесі ұрпаққа қалдырар жемісі аясында әңгіме шертсеңіз.
1: Орталық радио станциясындағы жолдастарға салынды сәлем. Маған сөз кезегін бергендеріңізге рахмет. Академиясының аға зерттеушісі Ердәулет Сарабекұлы. Менің сөйлемекші болған тақырыбым Шинжаңның экологиялық ортасы жақсарды деген тақырыпта. Дамуы мен латтау, жақсарту мен бұзып жашу, мүтте қақтасып пен қанағат ету арасындағы қайшылық бірдей қатайса, бірдей болсаңызды өркенет алға дами беріпті. Осындай даму жолында айқыш-мүйқыш таңба түсіп отырған қақ. Осы таңбаны тарақтау үшін экологиялық қырымға сүйелу керек. 8 айдың 15 күні экологиялық ортаны қорғау күні деп бекітілгені өте қуанышты іс. Осы күні экологиялық ортаны қорғау барлық жетістіктерін өттеу жалпы халықты атсалысқа келтіруде өте маңызды рөл ойнайды. 1970 жылдан 1980 жылдар экологиялық мәселесі ортаға түсіп қойылып, барлық жерде экологиялық ортаны қорғау мекемелері құрылып, осы мамандыққа сай қарымдар тәрбиеленіп жұмыс бастаған болатын. Әсіресе Шинжаң пункті тұнық су, таза ауа, жасыл жамылдыру идеясын ортаға қойғаннан кейін экологиялық өркениет құрылысы тың белеске көтерілді. Бүкіл елімізде оқымыстылар мен еңбекші халық аттанысқа келіп Шинжаңның өсімдік жамылғысын еселеп арттырып, таза су мен шетін ортаға жаратып, тұнық ауа мен тыныс алатын ерекше жағдай қолға келді. Мәселен, күнде көріп жүретін үрімжі қаласының ауасы ыстықтау болатын. Қар жауса, қап-қара жаға сен көз осындай жағдай келмеске кетті. Ағын сулар лайланып, сасып жүріп жататын кездер ода көзден бұлыңызды. Тарихта адамзат жаратпаған тарым қорғаныс орманы тіктеліп, тіпті әуелі тәкілмәкен құмды шөл бакеш бүркен қаттас қолы жолының екі жағдауы орманмен көмкерілік құмды оранды тұйыққа тіреді. Сонымен тарым ойпат, жұңқыр ойпатының экологиялық ортасы жақсарды. Жасыл жамылдылар ортасы жақсарғандықтан Тянь-Шань тауы, Тарбағатай тауы, Алтай тауы, Күллі тауларды да жамылдылар түрі көбейіп, қайраттарды саны молынан өсті. Жер жерде жайылым, тіріктіру, жаңарту, жақсарту, науқаны барлық жерде орындарды етек алып, жамылғы бұрынғыдан да еселеп артты. Сансыз әрекетке қатаң соққы беріп, аңаулайтын, дәрі шөп қазатын, жәйінді металды аударатын, мал сиымдылықты еселеп арттыратын әрекетті тежеліп, Тянь-Шань тауындағы жабайы аңдар мұндап өріп жүретін болды. Ортасы жақсарды. Міне бұл шешепін шушудың үндеуімен партияның әбзел саясаттық жетекшілігінде қолға келген жетістіктер. Экологиялық орта адамзаттың бірден бір тіршілік ортасы. Адамзат өзінің тіршілік ортасын жақсартпаса әлі ауқаты нашарлайды. Денсаулығы дақыл келеді. Жалғыз адамзат емес, барлық тіршілік дүниесіне де қатысты мәселе. Тіршілік орта лайықты болмаса организм түрі азаяды, немесе жойылады. Табан астында үлгілеген құмырсқа мен үрмекшілік өз әліне қарай емек көрсетеді, топырақты қопсытады, жерді тыңайтады. Әрқандай түрдің өзіндік ролы бар. Әзір ролы көрмесе де келешекте көрінеді. Сондықтан әрбір адам түрдің әлуандығын қорғау керек. Бір түр екінші түрдің азық екені бәрімізге мәлім. Егер де осы азықтық тізбекке тұрса 92 кеше сол тізбектің организмі құрып жойылады. Тіршілік ортаның жақсара түсуі сол елдің дамуымен қатысты болып қалмай, мәдениет үрдісімен қатысты. Сондықтан еліміздің білім үрдісін өрнету керек. Шинжаң жайылымының 40% ұстайтын Тянь-Шань жайылысы Сіздердің

0: көпшілік ортасына ерекше ықпал көрсетеді. Мәселен алсақ, Тесен тауы су тамшыдан жинақтап, өзен көл суын толықтап, өскілдөлдіктеп құлдап, өсуін тездетеді. Тесен тауының жарама жартасы болғанымен көген тамыр өсімдік мол болғандықтан топырақтары тез жайылмайтын ерекшелікке ие. Тесеннің ауасы тұнық, суы мөлдір, қорегі жоғары, сондықтан аң құс көп, көп жылдық экология жүйесін жаңа техниканы істетіп, районымыздың экология жақсарта түсуі әбден болады және сенім бар.
1: Иә, Ердәулет аға, 80-нің бел ортасына келсеңіз де, қымбатты уақытыңызды бөліп, көкейіңізде сақталып келе жатқан қоламталы ойлармен бөліскеніңізге рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
2: Мен бір тамшы сумын.
3: Мен де бір тамшы сумын.
2: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
3: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
2: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
3: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
2: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
3: Мен сиядай қақ-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
4: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Иә, сәлем, аға зерттеуші жайлы маманы Әділ Мәдиұлы, жоғарыда сіздің ұстазыңыз Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі болған Ердәулет Сылабекұлы ағамыз мынау мемлекеттік экология күніне орай экологиялық ортаны қорғаудың маңыздылығынан бастап бірталай тәжірибе сабақтармен бөлісіп көкейге қонымды қордалы ойларының тиегін ағытып мынау Шинжанның экологиялық ортасына әсіресе Шинжанның еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік қалтқысы екендігі хақында әңгіме шертіп адам мен табиғаттың жарасымды өмір сүруінің қоршаған ортаны қорғауға қандай ықпал жасайтындығын әңгімелеген болатын. Енді сізде ұстазыңыздың осы ойын әрмен қарай сабақтасаңыз, яғни Шинжанның тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұрғандырып қорғауды жүйелі оңаудағы құлшыныстарынан бастап әңгіме шертсек, бұл енді бірталайға созылатын тақырып. Бүгін әңгімеміздің осы өзекті түйінінен аздап сыр шертейік. Ертеңгі уақыт дәл мынау 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күнінде әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше әңгіме дізгіні сізде болсын.
5: Тияншан жайылым экологиясын қорғау және жақсартуда бірінші Тияншан тауының алуан түрлі жер бедері құрылымы жағынан айта кетсек, Тияншан тауы жоғары саты өсімдіктің дамуына қолайлы орта жаратып қалмастан қыруар жан жануарды бағып-бағып сапалы сорт жетістіруге, өсімдік түрін молайтуға сәйкестік жасаған. Тияншан жайылысының өсімдік түрі бүкіл Шинжан кеңістігіндегі өсімдік түр санының 80%-не таяйды. Шинжанда бар өсімдіктің тұқымдастары мен туыстастары негізінен Тияншан тау жайылысынан белең береді. Шинжан кеңістігіндегі өсімдік тізімінде түрі көп, тарқалуы кең, жамылғысы жоғары тұқымдастардан күрделі гүл тұқымдасы, бұршақ тұқымдас, астық тұқымдас, алабота тұқымдас, крискүл тұқымдас сықылдылар Тияншан жайылысының өсімдік қауымы ішінде алдыңғы орын иеледі. Осы мәліметтен қарағанда Тияншан өсімдік қайнарының молдығына Тияншан жер құрылымы басты фактор деп санаймыз. Ендеше Шинжан жайылымындағы организмдердің алуан түрлі болып, жаратылыстық қасиетін қорғауда алып Тияншан тауының жер құрылымы көрнекті әсер көрсетеді. Біз өсімдіктің алуан түрлі қасиетін тереңдей зерттеп, оны қорғау және ашып пайдалануда экологиялық ортаны қорғау, жасыл тау, тұнық су, бағалы байлық дейтін танымды терең түсініп, осы бір танымды дәйекті атқарғанда ғана Тянь-Шань экологиясын жақсы баянды қорғауға және дамытуға болады. Экология ғылымының зерттеу нысанасы бойынша болғанда ең алдымен тірі организмнің жеке денелерінен бастайды. Мысалы, бір түп шөп көктеп жер бетіне шыққан соң өсу, гүлдену, дәндену, пысу, сықылды даму сатыларында қажетті энергия және азықпен тамдалу және уақытпен кеңістікпен байланыстылығы қатарлы мәселелерді қажет етеді. Біз осы қажет еткен энергия мен азықты толықтасақ, тіршілік ортасын жақсартсақ, бұдан сөзсіз жоғары өнім аламыз. Адам мен табиғат ортасындағы байланысты дұрыс шешсек, дұрыс көзқарас орнатсақ, қорғасақ, аяласақ, онда табиғат пен адам ортасындағы қайшылық шешім табады. Мысалы, әрқандай бір өсімдік зәру болған затқа қануына қарай оның морфологиясында өзгеріс тұрады. Тіпті гүл ашып жақсы жеміс береді. Осындай морфологиялық өзгерісті бақылау организмнің системалық дамуын зерттеу, түсіру біздің міндетіміз. Сондықтан адам мен табиғат ортасындағы жарасымды байланысты жақсы қалыптастыруымыз керек. Бұл осы Тянь-Шаньдағы болған өсімдіктің байлығын қалай қорғау жөніндегі көзқарасым. Екіншісі болса, Тянь-Шань тау сілемі. Әдетте Тянь-Шань тау сілемдері тау өңірі, тау алды, адыры мен жазық дала сықылды ұқсамаған жер бедерімен тұтасып тоғысқан бір тұлға. Олар бір-біріне келбетті, парықты ұқсамайтын райлы келеді. Осы ұқсамайтын тау тұлғасы түрлі ауарай құбылысын қалыптастырады. Мысалы, жауын шашын, ауа температурасы, өсімдік жағындысы, топырақ құрылымы қатарлы сондықтан әрқайсы өңірлер ара экологиялық ортасы түрліше ықпал қаушырап, орта сапасы құрылымы жақтан ұқсамаған бөлшектерге ұшырайды. Жайылымды пайдалануда осындай жаратылыстық заңдылыққа ерекше көңіл бөлу және бойсыну шарт астында жайылымды жоспарлы мал сиымдылығы негізінде пайдаланған дұрыс. Табиғаттағы барлық өсімдікті, хайуанаттарды басқа тіршілік иелерінің дамуына, өсіп жетілуіне көңіл бөліп, аялап, жарасымды орта әзірлегенде Шинжаңның кең байтақ даласын гүлдендіруге болады. Экологиялық қорғау танымын кеңінен үгіттеп, бүкіл халық аттанысқа келген жарасымды орта жаратылса, ғылыми жақтан жетекшілік етіп, заң түзімді атқаруды қатаң бақылап, бұрыс істілдер мен іс әрекетті түзетіп, заң мен басқару тебін күшейту керек. Демек, адам табиғатты аялайтын, қорғайтын жаңа таным көзқарас орнатып, осы заманғы қоғам дамуына ілесіп, жаңа техникаларды тез әрі өтімді жолмен қабылдап, жақсы тәжірибелер мен техникаларды жалпастырып, климаттың жылынуы, улы зиянды газдердің көбеюінің алдын алып, ауаның, судың бұлғану жолын тежеп, гүлденіп көркейген Шинжаң құруымыз керек. Үшінші жақтан Тянь-Шань тау аңғарлары. Тянь-Шаньда көптеген тау аңғарлары бар. Тянь-Шань тау жоталарының қар мұздық көп болғандықтан су айдыны мол, өзен аңғары көп, олардың аумағы көрінісі түршілікке ие. Тянь-Шань тау аңғарына Бұратала аңғары, Іле аңғары, Күнес аңғары, Қас Нылқы аңғары, Тошқан аңғары, Текес аңғары сияқты аңғарлармен Манас, Ақсу, Күшар, Қорғас, Көксу, Шапқы, сықылды орта дәрежелі аңғарлары және Үшақсу, Жырғалаң, Сарбұлақ, Пәнжім, Ортақсу, Баянгу, Құтыби, Балғынтай, Үрімжі сықылды кішігірім аңғарларда жатады. Демек, біздің сумен қамдайтын тау, өзен, бұлақтардың көп болуы тамаша жаралыстық орта. Осы ортадан қаншама игілік жараттық. Сая болып жатқаны қаншама. Осы жағындағы зерттеуді және басқаруды күшейтіп, қолға келген тамаша жетістіктерді қорытындылап, бас Шуджи Си Цзиньпин ортаға қойған жүйелі басқаруға табанды болу деген тұжырымдаманы батыл табанды атқарып, жаратылыстық өзен су қайнарының бұлғануын тежеп, тиімді пайдаланып, экологиялық орта тазалығын барынша күшейтуіміз керек. Синьцзянда су құрылысы жақта көптеген жұмыстар істеліп, тамаша нәтиже жаратылды. Бұл нақты істелген тәжірибе нәтижелердің жұмысын бас Шуджидің ортаға қойған тұжырымдамаларының жетекшілік ролынан бөлек қарауға болмайды. Әрі саяси идеямызды айқындап, түрлі жұмыстарды тыңғылықты істеуімізге дем береді. Сондай-ақ, экологиялық ортаны жақсартудың келелі әрі маңызды ролы атқарады. Жүйелі басқаруға табанды болу ұстамы әрқандай бір істі басқарудан бұрын жүйелі басқару ұстамы қалыптасу керек. Идея санаға терең орнау керек. Әрі жүйелі басқару ұстамын ұйтқете отырып жасалған жұмыс нәтижелі өнімді болады деп сенемін. Өйткені бас Шуджи ортаға қойған 5 жылдан бергі уақытта көз жіберетін болсақ, қоғамның әр саласындағы дамушылық баянды, орнықты, жүйелі болып, кең байтақ даламызға тың тірлік тамаша даму, өркендеу, қоғам тыныш, экологиялық өркениет, мәдениеті қалыптасты. Төртінші жақтан Тянь-Шан тау алды алқаптар. Тянь-Шан тау алды алқаптар біршама көп. Тянь-Шан тау алды алқаптары Адырлы алқап, Қуаңдау, Қағыр, ылғалдыққа тапшы, шөлейтті болғандықтан өсімдік жамылғысы сирек, түсімі төмен, экологиялық құрылысы әлсіз, оңай бүлінетін, бүлінсе қайта қалпына келтіру қиын болған жаралыстық өңір саналады. Мысалы, солтүстік Тянь-Шан тау алды адырлары негізінен Үрімжі қала маңынан басталып, Чың аудан кеңістігіне дейін дербес бір белдеу болып, шөл-шөлейтті аласа тау тұлғасын құрайды. Мұның ұзындығы 600 километрден асады. Мұнан басқа Боғда тау сағасы немесе Үрімжіден Шонжыға дейін созылған Боғда тау алды алқабында теңіз деңгейі ден биіктігі 700-1200 метр тау адырлары бар. Оңтүстік Тянь-Шан тау алқабы Күшар ауданынан басталып Қашқарға дейін созылған. Мөлшермен 500 километр ұзындықта. Осы өңірлерде экологиялық ортасы нашар. Өсімдік жамылғысы шалаң. Құрғақ болғандықтан тышқан шегіртке қатарлы зиянды жәндіктердің шабуылына оңай ұшырайды. Апат қаректерлі зияндау үнемі тұлып жайлы мал шаруашылығының баянды дамуына кедергі болады. Сондықтан құрғақ тау алды адырлардағы жайылымды барлап бақылау, тебінін күшейтіп, сақтану шараларын тыңғылықты істеу, техник кадрларды аттанысқа келтіріп, көктем күз маусымдарында жайылымдағы тышқан шегіртке түрі, саны, таралуы, ахуалы күн ілгері тексеру нақты сандық материал топтауымыз керек. Мұндай өңірлердегі жайылымды қоршап, тынықтыру, жасанды жайылым құру, су шарт жағдайы болса суару, толықтап шөп ұрығын себу қатарлы шараларды қолданып, оңау жақсарту алып барған жөн.
1: Иә, жарайды, Әділ аға, мына уақыт байланысымен бүгінгі әңгімені осы арада дейін сабақтайық. ертең, яғни дәл 8-ші айдың 15-ші

0: үшінші күні мемлекеттік экология күні. Соған сай бұл тақырыпты әрмен қарай аша түсетін боламыз.
1: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
2: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
1: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
2: Дұрыс айтасың, Ботам.
1: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
2: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: 14-5 жылдық мезгілінде Синьцзянның жері кең, экологиялық түрі күрделі болу, шөл дала, жайылым кең болу, бақылау тексеру түйіндерінің бытыранды болуы сияқты реал қиын мәселелеріне меңзіз, Синьцзян қаржы қосылымын өздіксіз арттырып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшқыш аппаратпен естелікке алу, жер беті пункті, жасанды жолмен тексеру сынды 4-1 тұлғаланған сәйкесті бақылау тексеру жүйесін орнатып, жалпы өңірлік экологияны сезіну қабілетін қарыштап жоғарылатты. Тұтас районда район меңгеруіндегі орта ауа сапасын бақылау өлшеу торап түйінінің саны 13-5 жылдықтың соңындағы 77-ден 123-ке көбейді. Жер беті суының аумақтағы меңгерілген қима беті 13-5 жылдықтың соңындағы 78 өзендегі 169 қима беттен, 32 көл су қоймасындағы 102 түйіннен 83 өзендегі 188 қима бетке, 33 көл су қоймасындағы 87 түйінге реттелді. Қазір районымыз мемлекеттік экологиялық сапаны жалпылық бақылау тексеру пункетінен 8-ін сәтті өтініш етіп, жайылым, саздық, шөл дала, орман, су айдыны, егінжай, қала, ауыл сияқты 7 түрлі типтік экологиялық жүйенің экологиялық сапасын бақылау тексеру үлгілі жерінен 515-ін орналастырды. 15-5 жылдық мезгілінде Синьцзян экологиялық ортаны бақылау өлшеу ережесін жаппай тиянақтандырып, Синьцзян ұйғыр автономиялы районының ортаны бақылау өлшеуді бір тұрғыландыру тұғырынан пайдалануды тереңдетіп, тұтас районның экологиялық ортаны бақылау өлшеуіне техникалық қызмет өтеу құрылымдарын бақылау басқаруды күшейтеді. Бүкіл районның ортаны бақылау тексеру торын бір тұлғаландыру, цифрландыру, зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл районның 15-5 жылдық мезгіліндегі орта ауасы, жер беті суы, жерасты суы сияқты салалардағы экологиялық ортаны бақылау тексеру торын кемелдендіреді. Жаңа бастамада Синьцзян экологияны бақылау тексеру және ғылым технологияның тірек болу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, экологияны қорғау

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо, сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
4: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Эбби толқынында Эл-Қисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Эл-Қисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандық айдарында «Мейірге толы дүние» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ұлы отаным өзің менен мақтанам» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бастауыштың екінші сыныбын енді аттаған Марал мен Мейір сабақ аралығында мектеп алдындағы гүлдіктің тас ернеуінде отырып, өздерінің түгемейтін қызықты әңгімелерін тағы бастады. Көбелек гүлді шаш қысқышы мен үстіндегі мектеп киімі жарасым тапқан Марал мөлдіреген әдемі жанарын аспанға қадай отырып, «Шіркін, үйде шешем жоқ болса, мектептен қайтып үйге бара салып, шалқадан түсіп телефонда қуыршақ фильм көрсем. Үйдегі тәтті дәмдіден мейлінше жеп, әкем түнгі кезекшілігінен қайтқанға дейін өз еркіммен ойнасам қандай жақсы деш. Мейір» деп қасындағы Мейірге өзінің балалық қиялын айтып, армандаған жандай тамсанып қойды. Мейір өңі бал-бұл жанып, қиялын жасырмай айтып отырған досына мұңая қарап, «Мен үйге қайтып барғанда алдымнан шығып, сөмкамды иығымнан алып, қарның ашты ма құлыным» деп шайын даярлап, қолында барын алдыма жайып басымнан сипап тұратын анам болса қандай бақытты болар едім. Амал не? Анашым мәңгілікке көз жұмғалы 2 жыл болды. Әкем сыртта күндік істейді. Үйге өте жайға айтады. Үйде көбінде жалғыз өзім боламын дегенде қос жанарынан мөлдір тамшылар шапанының өңіріне тырс-тырс тамып, екі иығы селкілдеп кетті. Балалық қиялдың жетегімен досының жүрегін жаралап алғанын сезе қойған Марал Мейірді құшақтай алып, «Жыламашы Мейір, мен байқаусызда ойланбай айтып қалдым ғой, мені кешірші» деп Мейірдің көзінің жасын кішкентай алақанымен сүртіп жатқанда, өзінің де көзінен мөлдір тамшының домалап кеткенін сезбеген еді. Сол күні кешкі дастарқан үстінде Марал көңілсіздене, «Әке шеше, менің досым Мейірдің шешесі жоқ, әкесі сыртта күндік жұмыс істейді екен. Бағана мен оны байқаусызда жылатып алдым, соған көңілім әлі бұзылып

Әйел мен әкесі қатынас шырғалаңынан қайтыс болғалы 2-3 жыл болып қалды. Байқұс балай деп тереңнен соза тыныс алды. Ол сөзін одан ары сабақтап, «Марал, сен ол досыңның үйін білесің бе?» деп сұрады. «Білем, ана бар ғой, біздің мектептің төмен жағындағы көп жатаған үйдің арасында. Онда осы сен бүгіні демалғанда досыңның үйіне барып көріп келейік, бола ма?» «Болады, шеше, онда жақсы болды ғой. Мейірмен ойнап қайтатын болдым» дегенде Маралдың жанарынан қуаныштың ұшқыны шашырап, шешесінің мойнына асыла түсті. Сен бүгіні таңертең Марал мен шешесі екеуі қалашықтың аяқ жағындағы іретті жатаған жер үйлерді аралай келіп, аяққы қатардағы Бақайдың ауласына кіргенде, толтыра көмір салған темір шелекті қос қолымен әрең көтеріп, көмірханадан шығып келе жатқан Мейірге жолыға кетті. Көтерген сөмкесі бар аналы балалы екеуіне қолындағы шелегін жерге қойып жатып аңтарыла көз тастаған Мейір Маралды танығанда барып, «Марал, қайдан жүрсің? Біреудің үйін іздеп жүрсіңдер ме?» деп төменшіктеп жасқана тіл қатты. «Біз сені іздеп келдік, Мейір. Жүр, үйге кіріп сөйлесейік» деген Марал тартынбай барып, Мейірдің қолындағы шелектің бір жағын ұстап көтерсе жөнелді. Үш ауызды жатаған үй тозыңқы болғанымен үйдің іші тап-тұйнақтай тазада іретті. Кіреберіс бұрышқа аласа ағаш сәкі орнатылып, көне тоз қоңыр үстел үстіндегі кішілеу теледидар әппақ таза жапқышпен жабылыпты. Оң жақта там пеш бар екен. Ал үйдің төріне ұсталған үлкен қызыл ала кілемнің ортасында үш адамның рамкаға салынған суреті ілініпті. Мейірдің анасы ағаш сәкінің шетіне тізе бүгіп, Мейірді қасына шақырды. Оның көмір жұққан кішкентай қолынан ұстап, «Мейір, сен біздің Маралмен бір партада отыратын парталас. Жақсы дос екенсің ғой. Бүгін саған Марал екеуіміз арнайы амандаса келдік» деп басынан сипады. Сәби жүзіне қызғылты марай алаулап, қос жанары жасаурай қалған Мейір, «Рахмет апай, мен шай қайнатайын» деді. Маралдың шешесі, «Шай қайнатпа, үшеуіміз көш аралап келейік. Бет қолыңды жуып, киіміңді ауыстыра ғой» деді Мейірлене. Үшеуі базар аралады. Маралдың шешесі екі досқа ұқсас аяқ киім мен сөмке алып берді. Түскі астарын асханадан ішті. Үшеуі қайта айналып Мейірдің үйіне келгенде, Мейірдің әкесі түскі астың қамында қарбалас болып жүрген екен. Марал мен оның шешесін көңілдене қарсы алды. Содан дастархан үстінде Бақай, Мейірдің шешесі екеуіміз бас құраған соң Ақтас қыстағынан кәсіп қуып, осы аудан қалашығына келіп қоныстанғанымызға тура 12 жыл болды. Алдыңғы жылы мен айдаған кішкене трактор тау жолында аударылып, Мейірдің атасы мен аяулы анасынан бір жолда айырылып қалдық. Содан осы қызымның оқуына бола үйден ұзап кете алмай, маңайдағы елдің күндік шаруасын істеп, әкелі балалы екеуіміз қалт-құлт етіп жан бағып келеміз. Әйтпесе мен секілді тепсе темір үзетін азаматтардың көбі мал, жер көтермеге алып, жағдайларын жақсылап жатыр ғой. Ендігі бар арманым күндік істеп қиналсам да қызымды жақсы оқытып, жарамды адам етіп тәрбиелеп шығу деп шайын ұрттап, тереңнен тыныс алып тоқтады. Бақайдың жасына жетпей буырылдана бастаған шашы мен жабырқау жанарының ішіне жасырынған мұңын сезіп отырған Маралдың анасы, «Өткен іске амал жоқ. Міне, Мейіріңде оқуда үздік ақылды болып өсіп келеді екен. Сенің қиыншылығыңды айтпасаң да біліп отырмын. Кеше Маралдың әкесі екеуіміз ақылдасып, егер сен мақұл көрсең сыртта жұмыста болған кездеріңде Мейір Маралдың жанында біздің үйде жатып мектебіне барып келіп тұрса дейміз» дегенде, төмен қарап отырған Бақай Маралдың шешесінің бетіне жалт қарады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының кеңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы отаным, өзіңменен мақтанам. Авторы Нұртай Ордаханұлы. Отаным баспанам, Бейжіңім астанам, өзіңсің өрлігім, өзіңмен мақтанам. Марксизм мәйегі, дәйегі, Дәнішпен партиям жеңіспен бастаған. Жөңкілген Хуанхы Чаңжаңың, сарқылмас қайнарың, таусылмас арманың, құс жолы бір белдеу бір жолмен жұмыр жүрегін, әлемнің тілегін жалғадың. Сендегі дүние биігі, өрлігі, жұмалаң ашыңындай белгілі. Таңбадай тарихың, ол ұлы қорғаның, қарорман халқыңның ерлігі бірлігі. Сен зеңгір аспанның, күнісің нұрысың, нұрлантқан шығысты шуақсың ұлысың, ойлаған адамзат тұлғалық ірісін, әлемнің желбірер ең асқақ туысың. Жұңғошы социализм жолыңның желісі, партия бастауы замана өрісі жеңісі, бәріне, сәніне әлемді тәнтетпек,

Бұл жолдың шуақты сәулесі, қуатты жемісі. Айбатың асқар тау, табысың телегей. Теңізде тербелген жол бастар кемедей. Құрлықтар жүлгесі, мұхиттар іргесі. Өзіңмен тыныстас, бір тұтас денедей. Жүректе жатталған жұңғарман ұраның. Жаңа дәуір идеясы сарқылмас бұлағың. Даңқыңды әлемге әйгетті тағыда, елімде бапталған, ғаршқа аттанған ұланың. Әр ұлт нығайып береке бірлігі, еңселі елімде тынысты тірлігі, ер жүрек елім мен қаһарман халқым деп, күшейді партиям басшылық билігі. Ұлы отан өзіңмен мақтанам, шаттанам, жұңго деп жүрекке атыңды жаттағам, жеңіспен желбіреп қызыл ту көрінсе, қалықтап шарықтап ұшуға шақ қалам.

0: жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында телміріп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатаққана, асқана, кітапқана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәде заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай ия?
3: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып,

0: күйдіру арқылы шебер қолмен саз балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезім мен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.

0: текше қатысты нөмірді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
2: Мың бояу.

қыстақ алдындағы өзенді аршу. Авторы Шинпин. Әттең ақымақтарай, тартылып қаңсып жатқан наталай болған өзен арнасының жағасында тұрған дай қожайын қыстақ жаққа қарап кіжініп тұр. Ол қыстақтағы барлық адамды сыбайды. Қыстақтағыларды сыпыра сыбайтыны, көрмес түйені де көрмес дегендей, қыстақтағылар да дай қожайын кісімісің деген емес.

қаласы бейне көз алдындағы мына бұлақ сияқты су алып тартылып қалған. Сығырайып қарап тұрған дайғожайынға тастары шодырайып, шөп басып кеткен өзен арнасы атызда өліп жатқан абыжландай болып көрінді. Қайран өзен ай, сен қалайша тартылып қалдың, деді жүрегі сыздап. Қарап тұрған ол кенет өзеннің сыңғырлап ағып жатқанын, бір топ баланың жалаңаш шомылып жүргенін, талай таныс қарттардың өзен бойында әзілдесіп отырғанын көргендей болды. Өзінің балалық шағы, жастық шағы өзен бойынан, шаршы топтың арасынан алма кезек көрінгендей болды. Кірпігін қағып-қағып жіберіп еді, елесі ғайып болып, көз қиығынан жас тамшылады. Түс болайын дегенде біреу оны тамаққа шақырып келді. Бұл кеше ғана қаладағы баласының үйінен келген немере інісі, қаршадайынан бірге өскен дайлаусы еді. Ол қыстақтағы жан шаңырағының дәмханасына шақырған. Көшеде келе жатқан дайғожайын қыстақ үйлерінің бірінен бірі әдемі екенін көрді. Көшенің екі жағасы дүкен, асхана, қартаханаға толған. Шағын алаңға дене шынықтыру жабдығы орнатылған. Бірден үлкен қаланың бір шеті сияқты көрінді оған. Ауылда өзгеріс көп ақ екен. Бұрынғы жылдары келгенде мұндай сәулетті емес болатын. Жан шаңырағының дәмханасы шағын таптаза екен. Дәмхана ашқан жас жігіт оған бейтаныс. Қыстақтағы көп адамды танымайды. Алайда кімнің баласысың деп сұрай қалса, оның есіне келе кетеді. Екеуі отырып бірнеше қуырмашты бұйыртты. Шиманды тамаққа үйренген оған бұл да таңсық сезілді. Прекромқа өтіп кеткен соң дайғожайын қыстақтағыларда бет жоқ екен. Ана жылы келгенде бастауыш мектепке 100 мың юан жылып атаған едім. Бүгін алдымнан шыққан ешкім болмады, деп күңкілдей бастады. Қарқылдап күлген дайлаусы, аға, ол кезде қыстақтағылар кедей болатын. Сіз оларға ерекше көрінетінсіз. Бүгін біз кедейлікті аластап, ауқаттанып дөңгелек дәулетті тұрмысқа қадам қойдық. Сіз таңсық болмай қалдыңыз ғой. Қазір сізбен біздің парқымыз ақшаның көп аздығында ғана. Шалқақтамай-ақ қойыңыз, деді. Бұл сөз көңіліне шық ете түскен дайғожайынның меселдесі қайтып сүлкіне түсіп кетті. Сонда да дес бергісі келмей, бұлай болғанда қыстақтағылардың көңілінде менің орным жоқ екен ғой. Мен әуелі ауылыма қалай үлес қосамын, деп өзімше мардымсып жүріппін, деді. Бұрын үлес қостыңыз ғой. Оның үстіне сіз үлкен қожайынсыз. Қыстақтағылардың қалай қарайтынын қайтесіз, деді дайлаусы. Әрине көңілге келеді ғой. Бәріміз осында құлын тайдай тебісіп бір көстік. Бізде ақша кем емес. Мен сенбеймін. Ой-бой, қазір есе қосу арасында да қиын. Көпір салу, жол жасау дегенде ел істеп болды. Бастауыш мектептерді ауылға қосып жіберді. Енді істейтін не қалды? Жа, ақшаңды жұмсарға жер табалмай жүрсең, отбасыларын аралап ақша тарат. Ақша таратсаң, сені ешкім боқтамайды. Құрметке бөленетініңе кепілдік беремін. Мыжмаши, үйаралап ақша тарататын жынды болды ғой дейсің бе? Дайғожайын қыстақты бірнеше күн аралады. Үлкен қожайынмын деп паңдануды қойған соң, жеңілдеп те қалды. Қыстақтағылармен ерікті әңгімелесті. Қыстақ комитетіне, ауылдық үкіметке де барды. Қазір тұрмыс жақсарған мен кінараттың да көп екенін естіді. Өзі де байқады. Кейбіреулер ақшадан басқаны танымайтын, еш нәрсеге сенбейтін болып, рухани дүниесі де әлгі өзен құсап сарқылып қалған екен. Ол ойын ширата бастады. Бір күні ол дайлаусыны ертіп өзен бойына барып, лаусы, амалын тауып осы өзен арнасын аршып жөндесем деймін, қалай қарайсың, деді. Шоршып-шоршып кеткен дайлаусы, жаңсақ естімеген шығармын. Бұл өзен арнасын жөндеуге 100 миллион, 200 миллион юан жұмсасаң да жөнделуі екіталай, деді. Онда қайтеміз? Осы ана өзеніміздің арнасының қаңсып қалғанына қарап отырамыз ба? Оның үстіне бір қыстақта бір өзен болмаса қайтып болады, деді дайғожайын. Ой бояға, расы істемексің бе? Қалжыңдап тұрмаған шығарсың, деген дайлаусының көзі шарасынан шығып кете жаздады. Қалжың емес, қыстақтағылар қолдай ма, соны білгім келеді. Оған бірдеңе дей алмаймын. Осы күнгі адамдарға бірдеңе деу қиын. Маған жауап берші, мақсатың не? Мақсатым жоқ. Көңілім алаңсыз болса, ауылдастардың құрметіне бөленсем деймін, деді дайғожайын терең тыныстап. Көзі жыпылықта барып бері тұрған дайлаусы, аға, саған расын айтайын. Сен мұны істесең, ел сені ақшасын текке шашты, дейді. Өзен арнасын жөндеу деген қиынның қиыны. Онан да ақшаңды таратып жібермейсің бе, деді. Неге таратамын? Алдымен сен қолдайсың ба? Соны айтшы. Мен әрине, бәлкім негізінен лаусы, түріңді қараш. Екеуіміздің бала кезімізде дұрыс орта мектепті жаңа тауысқан жылдары ауылдың бет бейнесін өзгертеміз деп серт бергенімізді ұмытқансың ба? Мен өзен арнасын жөндеймін. Сен қолдайсың ба, жоқ па? Құлағына дейін қызарып кеткен дайлаусы өзен арнасына қарап тұрып басын изеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын,
2: ә? Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.

0: Шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
2: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
3: Ата, апа!
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әрібұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйкуанго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.

0: Мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Бейжіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Жозяң бірге байудан үлгі көрсету район құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастайық. Жұңғоның экология жағындағы табыстары үздіксіз жаңаланды. Шыцаяң арнасы сияқты бір топ келелі инженерия нысандары шешуші кезеңге өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғауш күш қосып, серпінді арттырды. Екітарау орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 80 миллион ен шұғыл босатты. Ханго Германия қатарлы елдер бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қимылын өткізді. Колумбиядағы жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас Шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандырудың маңызды ерекшелігі. Ол былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, бал күлшені үлкейтумен бірге, бал күлшені онан ары ойдағыдай бөліп, осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. 2021 жылы 5 айда партия орталық комитеті Жозяңға жоғары сапалы дамуда бірге байудан үлгі көрсету районын құру сынды келелі міндет жүктеді. Бас Шужи Жозяңнан мынаны талап етті. Бірге байуды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуді, қала мен ауыл парқын, өңірлер парқын, кіріс парқын азайтуды негізгі қамалалу бағыт ету керек. 5 жылдан астам уақыттан бері Жозяң 8-8 стратегиясын бас бағдарлама етуден жазбай, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты ретте оңау инженериясы арқылы қала мен ауылдың тоғыспалы дамуына жетекшілік етіп, бірге байудың әмәлияттық жолын қарастыруда үздіксіз тың қадам тастап, тың табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі Жозяңда 2500-ден астам мемлекеттік зерделі зауыт күндіз түні тоқтаусыз жұмыс істеп, өнеркәсіп роботы дәлме-дәл жұмыс жүргізуде. Бір топ негіздік үлкен модель әр күні бүкіл жер шарындағы неше 100 триллион реттік сөз сөйлемдерді бір жайлетуге тірек болып, жалпылық қуаты дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бүгінгі Жозяңда Ningbo Жоушан портының күндік қабылдау жөнелту мөлшері 4 миллион тоннаға, 120 мыңнан астам тиеуш қорапқа жетіп, дүние жүзіндегі 200-ден астам мемлекетпен және районмен байланысы жиілей түсті. Ұланбайтақ ауылықстақ орты есеппен күніне 1 миллион адам ретке жуық саяхатшы қабылдап, дүние жүзіне Жұңғы ауылықстақтарының көп негізді бауырамдылығын әйгіледі. Міне бұлар Жозяңның бірге байуды ілгерілетудегі жанды көрінісі. Бас Шужи Си Цзиньпин қай қашанда бірге байуды естен шығармады. Жозяңда қызмет істеген кезінде ол 8-8 стратегиясында келелі шешім орналастыру жасап, таулы өңірлер мен теңіз жағалау райондар селбестігі, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты ретте оңау инженерия сияқты шаралардың атқарылуын ілгерілетіп, Жозяңды дамудың біркелкі толық болмау мәселесін алдымен шешуге жетектеді. Соңғы жылдардан бері Жозяң 8-8 стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы даму барысында бал күлшені үлкейтуге, оны ойдағыдай жасауға табанды болды. Жозяң өлкелік даму және жоспар зерттеу орны бірге байуды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Пән Шаудың былай деді. 8-8 стратегиясы Жозяңның бірге байуды ілгерілетудегі түбірлі жетекшісі. Онда қамтылған қала мен ауылды біртұтас жоспарлау, таулы райондар мен теңіз жағалау райондар селбестігі сияқты танымдардың өзі үш үлкен парықты азайтудың қайнар бұлағы. Жозяң өлкесі бірге байудан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетуде 8-8 стратегиясын жетекшетуге табанды болып, дәйекті жалғастырып, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамудағы бірге байудың жаңа жолын қалыптастырды. Жозяң, қалауыл, өңір, кіріс жақтағы шүлкен парықты азайтудағы маңызды түйінді салыстырмалы мешеу таулы райондар мен теңіз аралдар ауданына бейімдеді. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған алғашқы мезгілде бүкіл өлкедегі 90 аудан қала район ішінде салыстырмалы мешеу таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданы 28 болып, оның көлемі бүкіл өлкенің жарымына жуығын ұстайтын. Бірақ өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының қосындысы бүкіл өлкенің шамамен 10%-ін ғана иелейтін. Жайжан өлкелік даму және реформалау

Біз жергілікті жағдайға қарай таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданында бір ауданға бір шара белгілеп, бір ауданда бір кәсіпті дамытып, теңіз жағалауындағы өңірлердің таулы өңірлер мен теңіз аралдар аудандарының жерін бірге дамытуын ілгерілетіп, кәсіп тұғыр мен ғылым техникада жаңалық ашу байлығынан бірге игіліктендіруге күш салдық. Жыжаң таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер селбестігін жоғарылатып, жұп құрау механизмін сапаландырды. Бұрынғы бір жер бір жерге көмектесуді, үш жер бір жерге көмектесуге өзгертіп, өлкөгі төте қарасты орындар, экономикасы қуатты аудандар, мемлекет меншігінде кәсіп орындар сияқты орындарды сұранысты жетекші етіп, салыстырмалы мешеу аудандар мен жан-жақты жұп құрап сүйемелдеу селбестігін өрістетті. Чүйжу қаласының Кычың районы солардың бірі. Жыжаң өлкесі Чүйжу қаласы Кычың районының орынбасар бастығы Жыңхаң былай деді. Біз дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертуді шұғыл шешуімізге тура келді. Өлкелік экономика және информацияландыру меңгермесі сияқты тараулар біздің кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуымызға көмектесті. Ханчжудағы Юхан, Лимпинг, Селбесу аумағын құрып, ғылым техникада жаңалық ашу дәнекеріне қуат үстеу деңгейін жоғарылатты. Жоғары мектептер де бізбен жаңалық ашу тәжірибе қынасын бірге құрып, зерттеу ашу қабілетін күшейтті. Осы сүйемелдеу шаралары түйіндерді ашып қана қоймай, өміршеңдік күш қосты. Дәл осындай аудан өңір арасындағы, өңірлер арасындағы, тараулар арасындағы сәйкесу механизмі жөндегі ізденістің арқасында Кычың фотоэлектр жартылай өткізгіш, жаңа материал сияқты кәсіптерді дамытып, салыстырмалы мешеу аудандар тізімдігінен шығып, Жыжаң өлкесінің өнеркәсіп ірі аудандары қатарына кірді. Таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлерінің селбестігі арқылы өңірлік парықты қол ұстаса азайтумен бірге, Жыжаң Маңғыстау үлгі көрсету 10 Маңғыстақты реттеу оңау инженериясын үздіксіз тереңдетіп, ауылқыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін қаулатты. Лейшуй қаласының Чинюн ауданындағы шелпек пісіру кеңсесінде картадағы әрбір баспа шеге бір базарға уәкілдік етеді. Шелпекті дүниежүзіндегі 16 мемлекет пен районға сатуға болады. Чинюн ауылқыстақтың топтаса ұйымдасып даму жолымен жүрді. Жыжаң өлкесі Лейшуй қаласы Чинюн аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі Чинюн шелпек маркасы қызмет өте орталығының меңгерушісі Жау Жамин былай деді. Біз бір шелпекті бірнеше кәсіпке жіктейміз. Лутан қыстағы қышы егу мен көкөніс кептіріп мәнерлеуге жауапты. Күңхұң қыстағы бидай егуге жауапты. Юангу қыстағы

0: Үші әлсіз болуда шектемен талқандап, кәсіптік жұмыс бөлісі арқылы ауылықсақтың бірінші, екінші, үшінші кәсіп салаларының ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетті. Жиын шелпек кәсіп дізбегі 18 ауылға лашық көші басқармасын, 200-ден астам қыстақты тұтастырып, 50 мыңнан астам диқанның кірісін арттырып, байуына жетекшілік етті. Жайжан өлкөсі Лейшу қаласы Жиын ауданы Дунфан қалашығы Шиншинду қыстағының тұрғыны Ван Лейфін былай дейді. Қалада тұратын көптеген жастар қайтып келді. Халықтық түсел қана зерттеу үйрену жүргізді. Қақталған шелпек саяхатшылар қарсы алатын нысанға айналды. Біз жақын маңда жұмысқа шығатын болдық, өте тамаша. Қазір Жайжандағы 850 неше аумақ топтық селбесе дамып, 5300 неше қыстақты қамтыды. Ауылықстақ кәсіп саласының бал күлчесі барған сайын үлкейді. Биыл алдыңғы жарым жылда жергілікті ерекше өнімдер арқылы байу тұтас кәсіп дізбегі 6 миллион 510 мың адамды жұмыстануға жетектеп, диқандар кірісінің 27 миллиард юан артуын жебеді. Жайжан өлкөлік ауыл шаруашылығы ауылықстақ меңгермесінің бастығы Лең Бин былай деді. Біз 8-8 стратегиясын ішкерлей әмәлиятта игілеп, халықты байытуды арқау етіп, қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыса дамусынды үш істі ішкерлей егжей-тегжейлі істедік. Аудан қалашығының жетектеу қабілетін онан ары жоғарылатып, жергілікті ерекше өнімдер байлығы, 10 шоғыр, 100 дізбек әрекетін үздіксіз жаңалай атқарып, қала қалашық негізді құрылғыларының ауыл қыстаққа қарай кеңеюін ілгерілеттік. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері, Жайжан көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарылату реформасын атқарып, үш үлкен парықты үздіксіз азайтты. Бүкіл өлкедегі қала ауыл тұрғындарының кіріс еселік парқы 1.96-тан 1.81-ге азайып, үрдіс 13 жыл азаю жағдайын сақтап, экономикалық ірі өлкелердің ішінде ең төменгі салыстырма болды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл өлкедегі ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық бөліске салуға болатын кірісі 27.555 юанға жетіп, оқсас кездегіден 6% артты. Жайжан өлкөлік даму және реформалау комитеті партгруппасының мүшесі Хуан Хунхунг былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын есте берік сақтап, бірге байуды алдымен атқарып, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дем беру, кәсіп дәрежесін жоғарылату арқылы бал күлшені зорайтып, ойдағыдай жасап, бірге байудың заттық негізін үздіксіз бекемдеумен бірге даму жетістіктерінен анағұрлым көп адамды игіліктендіреміз. 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамудағы бірге байудан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен әйгілеуге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 13 күні 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Экологиялық орта министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, басты көрсеткіштері көрнекті жақсы болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша ұсақ түйіршік зат PM2.5-тің орташа қоюлығы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден текше метріне 1.8 микрограмм төмендеп, төмендеу мөлшері 6.2%-ге жетті. Ашық күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Жер беті суының 1:3 түрдегі су сапасының қима бет салыстырмасы 86.5%-ге жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.4% артты. 6000-нан астам Бұқара маңайындағы шағын су алаптарының ластану мәселесін бір-бірлеп тексеру, жөнге салу ілгерілетіліп, Чаңдиан Хуанхэ негізгі ағарларында үздіксіз екінші дәрежедегі су сапасы жалғасты сақталды. Экологиялық орта министрі Хуан Жунчу былай деп таныстырды. Біз ластануды дәлме-дәл ғылыми заң бойынша жөнге салуды жаппай тиянақтандырып, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алуды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, экологиялық орта сапасының жаппай жақсаруын ілгерілетіп, халық бұқарасының көрікті жүнгі құрылысының өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша PM2.5-тің қоюлығын текше метріне 27 микрограммнан төменге түсіруге су ортасы мен су экологиясының сапалы су салыстырмасы көрсеткішін 85%-ге жеткізуге күш салынып,

0: 80 мың әкімшілік қыстақтың ортасы жөнге салынып, ауыл қыстақтағы тұрмыстық лас суды жөнге салу мөлшері 70%-ке жеткізіліп, ауыл қыстақтың қоныс ортасы шынайы жақсартылады. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көмір электр мөлшерінің салыстырмасы тұңғыш рет 50%-тен төмен болды. Экологиялық орта министрінің орынбасары Ли Гау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде көмір қышқыл газын ығыстырудың жалпы мөлшері мен күшемелдігі бірдей меңгеріліп, энергия, өнеркәсіп, қатынас тасымал, қалаулы құрылыс сияқты түйінді салалардың жасыл төмен көмір қышқыл газды даму ілгерілетіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ілгерінді кейінді үшіретка атмосфера 10 тармақты шарасын басып таратып атқарып, еліміздің ауа сапасының көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Экологиялық орта министрінің орынбасары Шүйби Теу былай деп таныстырды. Қазір еліміз жаңа кезекті ауа сапасын үзіксіз жақсарту әрекет жобасын шетелі жасауда. Яғни, 4-ші реткі атмосфераның 10 тармақ шарасында түйінді түрде анағұрлым жоғары, анағұрлым дәл, анағұрлым ғылыми болу жағына күш салынды. Чаңдзян өзенінің орта ағарындағы қалалар шоғыры, Сычан Чонгчин өңірлері, Синьцзянның Үрімші, Санжи, Шығызы өңірі түйінді өңір етіліп, өлшемдегі түйінді өңірлер жаппай жөнге салынып, өңірлер, түрлер, сатылар бойынша ілгерілетіліп, ауа сапасының жалпы өңір бойынша жоғарылауы жүзеге асырылады. Түйінді кәсіп сала буындарды жөнге салу, лассаттардың шығарылуын азайту күшейтіліп, бір топ түйінді қимылдар жобаланып, және өрістетіліп, бір топ келелі инженерлер атқарылады.
1: Өз қабарымыз. Бір топ келелі инженерия нысандары 8-ші айдың 13-ші күні қамалалу сипаты шешуші кезеңге өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғаушы күш қосып, серпінді арттырды. Гуандун Шанган Аумын Шығанақ районының түйінді инженериясы болған Шызыяң арнасы нысанында 8-ші айдың 13-ші күні тың ілгерілеушілік болды. Нысанның меңгеру сипаты инженериясы ретіндегі Шызыяң көпірінің шешуші құрылымы болған көпірдің шығыс-батыс екі як орында түгелдей негізгі тұлғалық құрылыс орындалып, қатысты жолдармен негізгі кабелді құрастыруға негіз қаланды. Шызыяң арнасының жалпы ұзындығы шамамен 35 километр. Батысы Гуанчжудың Нанша қаласынан басталып, шығысы Дунгуанның Хумын Шатян қалашығына дейін тұтасып, Шанган Джухай Аумын көпірінен, Шинжин Джуншан арнасынан кейінгі, Гуандун Шанган Аумын Шығанақ районындағы тағы бір маңызды өзен аттаған арна болып табылады. Салынып біткеннен кейін, Гуандун Шанган Аумын Шығанақ районының алтын ішкі шығанағының тіректі қатынас торабы, онан ары күшейтіліп, үлкен шығанақ районында қалалар шоғырының сәйкесті дамуына дейін беріледі. Гуандун қатынас тобы Шызыяң арнасы нысанының орынбасар бас инженері Шүн Хаушаң былай деді. Межемен 2029 жылы салынып болғаннан кейін, қос қабатты аспалы көпір негізгі аттамалық диаметрі, негізгі мұнара биіктігі, якор негізі, негізгі кабел диаметрі, автомобил жол санысында 5 түрлі жақта әлемдік бірінші орынға шығады. Мемлекеттік мұнай табиғи газ негізді құрылғы түйінді нысаны болған Жансудың Ляньюаннан Ижыңға дейінгі мұнай құбыры инженериясының Ляньхуай бөлігі 8-ші айдың 13-ші күні өндіріске қосылды. Бұл еліміздің 15-ші 5 жылдық жобасының басталуымен өндіріске қосылған тұңғыш 10 миллион тонналық мұнай құбыры. Мемлекеттік құбыр торабы тобы құрылыс нысанын басқару серіктігі Жансу нысан бөлімінің меңгерушісі Вэнь Юмин былай деді. Ляньюан Ижың мұнай құбыры солтүстік Жансудың су торабы өңірін енді өтіп, тұтас линия бойынша 90%-ден астам линия су айдынан өтеді. Құрылыс жүргізу қиындығы ел ішіндегі оқсас түрдегі құбырлардан күрделі. Біз түрлі бұрғылау технологиясын жасампаздықпен қолданып, жоспардан 12 күн бұрын жалпы линияны тұтастырудың шешуші арнасын аштық. Ляньюан Ижың мұнай құбырының Ляньхуай бөлігінің жалпы ұзындығы 143,8 километр. Жылдық мұнай жеткізу мөлшері 18 миллион 500 мың тонна. Шияннан Әңханға дейінгі жоғары қарқынды теміржол 8-ші айдың 13-ші күні сынақ ретінде қатынау кезеңіне өтті. Жунго теміржолы Шиян мекемесі тасымал бөлімі жоғары қарқынды теміржол басқару бөлімінің бастығы Жан Чаңшың таныстырып былай деді. Сынақ ретінде қатынаған кезде темір жол тараулары ресми жұмыс жүргізуді ұйымдастыру үлгісі бойынша пойыз қатынау картасы параметрін сынау, жабдық кінаратына еліктеу сияқты өзекті нысандарды бір-бірлеп өрістетіп, кейінгі қауіпсіз қатынауға кепілдік етеді. Бұл темір жол мемлекеттің орта ұзақ мерзімді темір жол торап жобасындағы 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол арнасындағы Баоту, Йинчуан, Хайку арнасының, Бейжің, Куньмин арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңада салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы 171 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін, Шияннан Әнканға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты қазіргі 3 сағаттан 1 сағатқа қысқарып, Гуанчжун қалашоғыры мен оңтүстік Шаншидің Чимба таулы районының аралық қатынау уақытын барынша қысқартады.
0: Өз хабарымыз. Хэнан өлкесінде бірнеше күннен бері толассыз нөсер жауып, боран соқты. Қазір күзгі астық өнімі қалыптасудың шешуші кезеңі. Жерлік орын түрлі шаралар қолданып, егіс атыздарында жаңбыр суын ығыстырып, мол өнім алу қызметін күш сала жүргізуде. 8-ші айдың 13-ші күні кешкі сағат 10-да Хэнан өлкесі Пиндиншан қаласы, Баофэнь ауданы Наудиан қалашығы Хошинмяу қыстағының атыз басында су ығыстыру машина жабдықтары су жиналған жерлерде су тарту жұмысында арт-артынан іске қосылды. Хушинмяу қыстағы партия ешайкасының шуде Ниу Янан тілшіге былай деді. Қыстақта 4 қазу машинасы арық тоған қазуға істетілді. Су көп жиналған жерлерде алдымен кері ағызып, дақылдардың ұзақ уақыт суға шылануынан сақтандық. 20 неше су насосын әкелдік. Қыстақ тұрғындары, астық егетін әрі отбасылары егіс атызына жиналған суды сыртқа қарай тоқтаусыз ағыстырды. Пиндиншан қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің бас агрономы Шуювеймин былай деді. Атыздағы су жиналу көлемі бүкіл қаладағы күзгі астық жалпы көлемнің 1 процентін ғана ұстайды. Қазір бүкіл қала бойынша 1630 су ығыстыру қосыны аттансқа келтірілді. Олар арық тоғандарды аршып, 2 күн ішінде көрінеу суды бүкілдей ағызып, жасырын тоқтау суды азайтуға күш салды. Шишан қалалық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің бастығы Юан Тяншин тілшіге былай деді. 8-ші айдың 13-ші күні таңертең жаңбыр тоқтағаннан кейін бүкіл қаладағы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ орындары дереу адам ұйымдастырып, іркінді суды ығыстыруға күш салды. Түрлі арықтар аршылып, су ығыстырылды. Ойпаң жерлерде су насосы іске қосылып, атызға жиналған су ығыстырылды.
1: Өз хабарымыз, Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 80 миллион юань шұғыл босатып, Хэнан, Хубей, Анхуй өлкелерінің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне, апатқа ұшыраған адамдарды іздестіру, құтқару, көшіру, орналастыру, апат көмескі қатерін тексеру, жөнге салу, құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні мынаны хабарландырды. Өткен жылы 4-ші айда мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздік кеңсесі қатарлы 6 тарау бірлесіп, азық-түлік қоспасын бет алды пайдалану мәселесін жан-жақты жөнге салуды өрістеткеннен бері жер-жердегі базар бақылау басқару тараулары азық-түлік қоспасын көлемнен шектен тыс пайдалану делосынан 23 мыңнан астамын тексеріп, бір жақтылы етіп 145 миллион юань айып салды. Мұның 278-і қоғам қауіпсіздігі органдарына тапсырылды.
1: Өз хабарымыз, Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні қауіпсіздік бойынша шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада 2030 жылға барғанда қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібінің көлемі, техникалық өресі, өнім сапасы, қолданылу тереңдігі және кеңдігі жоғарылатылып, түйінді салаларда кәсіп көлемі 1 триллион 400 миллиард юанға жеткізіледі деп ортаға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 14-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет кірісі 9 миллиард 200 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері халыққа тиімді алуан түрлі кино қосымша қаражатының таратылуына байланысты жаз мезгіліндегі орташа кино билет бағасы 5 жылдан бергі ең төменгі шекке түсіп, кино көрушілердің адам рет саны 250 миллионнан асып, кино қойылу майдан саны 32 миллион 110 мыңнан асып, тарихтағы ең жоғары өре жаратылды.
1: Өз хабарымыз, 8-ші айдың 14-ші күні дүниежүзілік бойсұғар әйелдерді еске түсіру күні. Бірнеше күннен бері Ханго, Германия қатарлы елдер қимыл өткізіп, Жапония үкіметін тарихқа дұрыс қарап соғыс қылмыстарын тануға үндеді. 14-ші ретке дүниежүзілік бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қарсаңында, Хангодағы бойсұтар әйелдер зиянкестікке ұшыраушылар ұйымы, сондай-ақ дүниежүзінде көптеген елдерден барған соғыста зиянкестікке ұшыраушылардың өкілдері, Сеул қаласындағы Жапонияның Хангодағы елшілігінің алдында жиналыс өткізді. Нақ майданда қауым ұран шақырып, қолдарына шын ниетпен кешірім сұрау керек, заң бойынша төлем беру керек, Жапония милитаризмін тосамыз, Америка Құрама Штаты Жапония Ханго әскери одағына қарсы тұрамыз деген сияқты мазмұндар жазылған кермет уларды биік ұстап, Жапония үкіметінен тарихқа дұрыс қарап, соғыс кезінде әйелдерді бойсұтарлыққа зорлаудай соғыс қылмыстары үшін шын етімен кешірім сұрауды, әрі зиянкестікке ұшыраушыларға төлем беруді талап етті. Жиналысқа қатынасқан ханголық студент Байқойшан былай деді. Егер соғыс тағы да туылса, бойсұтар әйелдер мәселесі және зорлықпен адам ұстап еңбекке жегудей соғыс қылмыстары тағы да туылуы мүмкін. Сайып келгенде көбінесе жай бұқара соғыста ең зор зиянға ұшырап, тауқымет тартады. Германияның астанасы Берлинде үнсіздікті бұзу, әйелдердің Жапонияны айыптау тақырыбындағы фотосурет көрмесі биыл 6-шы айда ашылды. Әрі 8-ші айдың 18-ші күніне дейін жалғасады. Таяуда фотосуреттер көрмесінде бойсұтар әйелдер жайлы құжатты фильм қойылды. Жапонияның кескін қалу тілшісі Итің Шаусы түсірген құжатты фильмде чаушандық бір бойсұтар әйелдің соғыста аман қалып, соңынан туыс-туғандармен бірге тұрмыс кешірген өмірі кескін қалынған. Берлин бойсұтар әйелдер мұражайының қызметкері Сабрина былай деді. Ұзақ уақыттан бері бойсұтарлыққа зорланған әйел зиянкестікке ұшыраушылардың үніне құлақ түрілмеді. Сондықтан біз олардың зар мұңын тыңдаумен бірге, олардың басынан өткен кешірмелердің ендігәрі қайталануына болмайтындығын жадымызда сақтауымыз керек.
0: Өз хабарымыз. АқШ-тың мемлекет қорғаныс министрі 8-ші айдың 13-ші күні былай деді. АқШ армиясының Иранды теңізде мерзімсіз құрсаулауына қаржысы жетеді. Әрі қажетке қарай сол теңіз алабындағы әскери кемелерді кезек ауыстырып орналастырады. Таяуда бір хабарда былай делінген. АқШ армиясының Линкольн атты аямоткасының теңізде орналастырғанына 9 ай толуына байланысты. Аямоткадағы нашар шарт жағдаймен теңіз әскерлерінің рухани қысымы шегіне жетті. АқШ шақтың 8-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ Вашингтон атты аямотканы орта шығыс өңіріне орналастырып, Линкольн атты аямотканың орнын бастырмақшы. Мұнан сырт, АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, көп алапта көп елдің шабуылдағы ұшқысыз ұшақ ерекше қосынын тұңғыш рет құратындығын жариялады. Бұл қосынға соққылағыш қырандар қосыны деген ат қойылды. Мәлімдемеде былай делінді. Тіпті де көп серіктердің қосылуына байланысты соққылағыш қырандар қосыны құрылып, орта шығыс өңірінде ұшқысыз ұшақпен шабуыл жасау қуаты көп алапта көп елдің сес көрсету күшіне біріктіріледі. Иранның ең жоғары көсемінің ақылшысы 8-ші айдың 13-ші күні былай деді. Егер Иран ортаға қойған шарт қанағаттандырылмаса, ең жоғары көсем стратегиялық шешім жасап, қақтығысты ушықтыру тәсілімен аңыз қайтарады. Иран медиасының 8-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы бөлімі Хатам Әнбия орталық бас штабының мәлімдемешісі мәлімдеме жариялап былай деді. АқШ жақтың кемелер Хормуз бұғазынан қалыпты өтуде дегені бүкілдей өтірік. Хормуз бұғазы Иранның бүкілдей меңгеруінде. Иранның рұқсатын алмаса әрқандай кеме қауіпсіз өте алмайды.
1: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захаруа 8-ші айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумяо мен Жапонияның сыртқы істер уәзірі Маому Минчуның Ресей зунтуңы Путиннің Иту-Лупу аралына бару жөнді сөйлеген қатысты сөздеріне тойтарыс беріп, олардың сөздері Жапонияға көрші елдерге, әуелі тұтас Азия тынық мұхит өңіріне кері ықпал көрсетеді деді. Путин 8-ші айдың 13-ші күні Ресей мен Жапония таласындағы Курил топ аралына тұңғыш рет қадам тастады. Жапония жақ бұған қатаң наразылық білдірді.
0: Өз хабарымыз. Колумбия мемлекеттік апат қауіп қатерін тосу мекемесінің 13-ші нөмірлі докладына қарағанда, осы елдегі жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жеткен. Ең жаңа мәліметке негізделгенде жер сілкінісінде 3800-ден астам адам жараланып, 40000-нан астам отбасы апатқа ұшырап, 12000-нан астам үй ойрандалған. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
0: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме?

0: Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Радил Шаудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
1: Биыл жазда Францияда өртіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылығы өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады.
0: Иран мен АқШ үздіксіз тірескен жағдайда Иранның бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарына аударды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резей қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда?
1: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен үртіс жалғасқан жоғары температура мен қуаңшылық Францияның ауыл шаруашылығы экономикасына ауыр зиян келтірді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жазда Францияда үртіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылығы өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады. Дақылдардың өнімі азаю, суару шектемеге ұшырау, жем шөп тапшылығы, өндірістің өзіндік құнының жоғарылау сияқты тиімсіз факторлар қабаттасуының салдарынан ауыл шаруашылық саласында экономикалық зиян ауыр болды. Франция экономика және кәсіпорын дамуын зерттеу орталығының алғашқы межесіне қарағанда, биылғы жоғары температура, қуаңшылық және оның дізбекті ықпалы Францияның ауыл шаруашылық жалпы өнім құнын 10% төмендеткен. Межеге қарағанда Францияның биылғы ішкі өндіріс жалпы өнім құны межемен 3 миллиардта 6 миллиард евро зиян тартады екен. Жоғары температура, қуаңшылық Францияның жерасты су деңгейін үздіксіз төмендетіп, су байлығымен қамдау қысымға ұшырады. Ал су байлығының тапшылығы Францияның ауыл шаруашылығы өндірісін тежейтін көрнекті факторға айналды. Франция үкіметі 7 айдың соңында мынаны хабарландырды. Бүкіл ел бойынша 250 мыңға жуық адам ауыз су мен қамдау тапшылығына дөп келіп отыр. Шынара райондарда егістікті суару және мал суаты жағында да ауыр қиыншылық туылды. Шынара райондардың ауыл шаруашылығы өндірісі зиянға ұшырады. Франция ақпарат құралдары жергілікті ауыл шаруашылық сауда қоғамының зерттеу хабарынан сытат келтіріп, былай деді. Батыс оңтүстік бөліктегі Адор өзені алабында судан пайдалану азайып, жылдық тижарат сомасы 135 миллион евро зиянға ұшырап, 1600 жұмыс орын шарпыды. Сонымен бірге жоғары температура мен қуаңшылық шөптің өсуін көрнекті кедергіге ұшыратты. Франция ауыл шаруашылық министрлігінің санақ тарауының санды мәліметінде көрсетілуінше, 7 айын 23 күнінде дейін бүкіл ел бойынша шөптердің жалпы өсу мөлшері өлшемді мезгілдегі оқсас кездегі орташа өруден 26% төмен болған. Үздіксіз су тапшылығы қабаттасып, бір бөлім жайылымдар қурап, мал шаруашылығы жем шөппен қамдаудың тапшылығы мен өзіндік құнның жоғарылауы сынды қос қабат қысымға дөп келген. Франция ауыл шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі болған жүзім шарабы кәсібі де жоғары температура, қуаңшылықтың әсеріне аямай ұшырады. Франция ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, биыл жүзім дәні кішірейіп, шынара өндіріс райондарының бірлік өнімі құлдырау қысымына дөп келген. Назар аударуға татитыны Францияның жүзім шарабы кәсібі тұтыну сұранымының әлсіреуі, шынара өндіріс райондарының өнім мөлшерін азайтуды ілгерілету сияқты құрылымдық қысымға дөп келіп отыр еді. Осы ретке қуаңшылық ала келген өнім мөлшерінің толқуы кәсіп саласының тижаратының тұрақсыздығын онан ары ұлғайтуы мүмкін. Үртіс жалғасқан жоғары температура, қуаңшылық апат алдында Франция үкіметі таяуда ауыл шаруашылығын қолдау тебін арттырды. Франция үкіметі ауыл шаруашылық қамсыздандыру құрылымдарының төлем беру аяқалысын тездетіп, апатқа ұшыраған қамсыздандыруға қатынасқан диқандарға бір бөлім төлем беруге жол беріп, тижаратшылардың нағақша айналым қысымын жеңілдетті. Осы негізде Францияның ауыл шаруашылық ауылғыстағы азық түлігі және астық иелігі құқығы министрі Анни Ранавар таяуда мемлекеттік қуаңшылыққа төтеп беру группасын құратындығын жариялады. Әрі жалпылық көмек беру жоспарын жасауға кірісіп, ауыл шаруашылық тижаратшыларының нағақша айналымын жақсарту, бір бөлім қоғамдық қамсыздандыру ақысын үстіне алу, әкімшілік тәртіпті қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы апат ауыр болған ауыл шаруашылық тижарат тұлғаларының өндірістік қалпына келтіруіне көмектесті. Кәсіптік мамандар былай деп атап көрсетті. Ерекше жоғары температура, қуаңшылық апатының жиілеуіне байланысты ауыл шаруашылығы өндірісін қамсыздандыру мен су байлығынан үйлесімді пайдалану жағында тепе-теңдікке қол жеткізіп, егіншілік құрылымын реттеп, суару тәсілін жақсарту, әрі ауыл шаруашылық қауіп-қатерін қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіру Францияның климат өзгерісіне төтеп берудегі маңызды тақырыпқа айналды.
0: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Иранның маңызды орындағы кадрларды міндетке тағайындауы жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иранның ең жоғары көсемі кеңсесінің 8 айдың 10-шы күнгі хабарына қарағанда, Иранның ең жоғары көсемі Муджетаба Хамени 6 адамды жоғары дәрежелі әскери қолбасшы етіп ресми тағайындаған. Осыдан бір күн бұрын Иран үкіметі ең жоғары көсемнің әскери ақылшысы Мухаммед Резайдың Иранның ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшылығына тағайындалғандығын жариялады. Иран мен ақыш үздіксіз тірескен жағдайда Иранның осы бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарын аударды. Әсіресе Резайдың міндетке тағайындалуы болды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резай қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда? Резай хашы болған ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитеті Иранның мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шешім жасау құрылымы. Оның шешімі ең жоғары көсем бекіткеннен кейін күшке ие болады. Әсіресе Иранның ақшқа шешім жасауы жағында бұл комитет шешуші рол атқарады. Бұл комитет зұңтұң парламент бастығы, әділия бас бақылаушысы, ең жоғары көсемнің вәкілі, қарулы бөлімдердің бас штаб бастығы, армияның бас қолбасшысы, ислам төңкерісі қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы, сыртқы істер министрі, ішкі істер министрі қатарлыларды қамтиды. Зұңтұң комитеттің төрағасы болады. Хатшы күнделікті істерді басқаруға жауапты әрі сәйкестіру ролын сәулелендіреді. Талдау жасаушылар былай деді. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысын былай қарағанда, зұңтұң тағайындағанымен іш жүзінде Иранның ең жоғары көсемі кандидатты белгілейді. Оның маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Муджетаба 8 айдың 10-шы күні тағы көптеген келісімдерге қол қойып, 6 адамды ресми түрде жоғары әскери қолбасшылыққа тағайындады. Мұның ішінде ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал-майоры Әли Абдуллаш қарулы қосының бас штаб бастығы болып тағайындалды. Ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал-майоры Ахмет Уашиди генерал-полковник әскери шенін алып, Ислам төңкерісті қорғаушы әтіретінің бас қолбасшысы болды. Міндет өту бұйрығында Муджетаба Абдуллаштан Хатам Аниба орталық қолбасшылық штабы мен қарулы бөлім бас штабының бірігін орындауды. Әрі дағдылы қалыпты осы заманғы танымдық және аралас қатерге төтеп беруге дайындалуды талап етті. Уашидиден Иранның сес көрсету қабілетін үздіксіз жаппай жоғарлатуды, әрі жауға пәрменді шабуыл жасау әрекетін толық дайындауды талап етті. Резай 1954 жылы туылған. 1981 жылдан 1997 жылға дейін Иран Ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болып, сол жылдардағы Иран мен Ирақ соғысын бастан кешірген. Осыдан кейін ол Иранның мемлекет мүддесі комитетінің хатшысы болған. Иранның бұрынғы зұңтұңы Райши үкіметінде экономикалық істерге жауапты орынбасары зұңтұң болған. Талдау жасаушылар былай деді. Резай армия мен үкімет саласында барынша ықпалы бар. 16 жыл төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болған. Төңкерісті қорғаушылар әтіретінің жоғары дәрежелі қолбасшылары арасында беделге ие. Экономикалық қызметке жауапты болып, мемлекеттің ұзақ уақыттық даму жобасын жасауға қатынасқан. Биыл 2-ші айдың соңында ақш пен Израиль Иранға әскери соққы берген кезде Иранның ең жоғары көсемі Али Хамени ақштың әуе шабуылында қаза болды. Оның ұлы Муджетаба 3-ші айдың бас шенінде Иранның жаңадан тағайындалған ең жоғары көсемі болып сайланғаннан кейін көп өтпей Резайды әскери ақылшылыққа тағайындаған болатын. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, Дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
2: Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев. орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікхан Абайханұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрсатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Көгершіндей ұшып бара жатырсың, сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші салақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмірамсың домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әншіл маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Әуе толқынында орталық радио телевизия бас станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше әуелі тыңдауларыңызға көрікті жұңғы айдары. Ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жер арналған көрікті жұңғы айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға жаңа дәуір варисаттанды ұсынамыз. Әуелі ән туралы ән авторларының лебізіне кезек берейік. Алдарыңызда әннің мәтінін жазған ақын аудармашы Заманбек Мәнжуханұлы.
1: Орталық халық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, өздеріңізге менен жалынды сәлем. Мен Алтай аймағы Бурылтоғай ауданынан Заманбек Мәнжуханұлы болам. Тоқтоғай Айтжанұлы екеміз танысқалы бірқанша жыл болып қалды. Өткен жылы маған хабарласып, отанды жаңа дәуірді жырлайтын бір ән мәтінін жазуды талап етіп, өзі даярлап жатқан ән әуенінің толық мән-жайын түсіндірген соң, ұсынысын екі етпей, бір апта көлемінде толған ортақ тілдегі жаңа дәуір уәлисі ән мәтінін жазып жолдап бердім. Тоқтау бауырым еш ойланбастан өте жақсы жазылыпты аға, деп ән мәтінін қазақ тіліне өзі аударып, екі тілдегі

0: асып, отанымыз гүлденіп көркейіп, құдіреттене берсін.
1: Енді алдарыңызда жаңа дәуір варисі атты әннің музыкасын жазған танымалы сазгер ақын Тоқтау Айтжанұлы. Бұл ән жайлы былай дейді.
2: Орталық радиосы ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Біз ана отанымыздың құшағында, бақытты заманда, сәлиқалыда, салауатты тұрмыс кешіріп келеміз. Өзім бала кезден ән күйге құмар болып өстім. Сол барыста партия отанды жырлайтын әсем әндерді тыңдап ержеттім. Сонымен басқа салада жүрсем де әуестеніп ән шығармашылығымен де айланысып жүрген жайым бар еді. Біраз жылдардан бері отаншылық тақырыбында бірер ән жазсам ау деген ойым болды, бірақ қарбаластық және шама шарқымның шектілігінен бұл ойымды орындай алмадым. Десе де осы туралы көп толғанып жүрдім. Сонымен өзіміз жасап жатқан бақытты заман, баяшат күндерді жырлайтын, осындай бір мазмұнға сай келетін ән мелодия жүлгесін құрғандай болдым. Ән сөзін ойластырған кезде Бурыл Тоғайдағы ақын, аудармашы, қаламгер Заманбек Мәнжуханұлы ағаны есім алдым. Заманбек аға екеуміздің бұрын да ән туралы жақсы серпестігіміз болған еді. Бірталай әндерімнің мәтінін ортақ тілге аударған еді. Сонымен ағамен хабарласып, ойымды айтып ем, Заман аға да бірден құптады. Ән туралы ішкерлей ой бөлістік. Әннің құрылымы, шумақ саны, жол саны, буын реті қатарлы жақтарын айтып бердім. Бір аптадан соң Заман аға ортақ тілде жазылған ән мәтінін жіберіп берді. Оқып көріп қатты қуандым. Ойымдағыны дәп басып, дәл тапқан екен. Мәтінде еліміз халқының 5000 жылдық бұраң жолды басып өтіп, партиямыздың басшылығында құдіретті ел болып құрылғаны, осынау бақытты заманда әр ұлт халқының ұлы арманының жетегімен болашаққа жол тартқаны, отанның көркем тау даласы, төрт маусымның сұлу келбеті бәрі де әдемі суреттелген екен. Мәнерлі мәтін шабытыма шабыт қосқандай болды. Сонымен бұл ән қос тілде дайындалды, мәтінді қазақшаға өзім аудардым. Ән төртте үштік серпінмен, яғни валис ритмімен жазылды. Әнге жаңа дәуір валисі деген тақырып қойдық. Сүймен музыкасын Мейірбан Сейітбайұлы жасады. Әнді жеке-жеке Нұрсымбат Саятқызы, Айсұлу Манапқазықызы, Инхаян қатарлы танымалы әншілер орындап шықты. Ал бүгін жаңа жылды қарсы алып жатқан қуанышты сәтте осы әніміз арқылы радио алдындағы барлық тыңдарман қауымға жаңа жылдық жалында сәлем жолдаймыз. Ана отанымыз көркейе берсін, гүлдене берсін. Ұлы даңқты дұрыс жоғы коммунистік партиямыздың бастауында ынтымағы жарасқан әр ұлт халқының тұрмысы күннен күнге жақсара берсін. Ұлы арманды бетке алған жаңа дәуірде әр бір отбасына бақ дәулет орнай берсін. Әр қашан бастарыңыз аман, денсаулықтарыңыз мықты болсын.
1: Жаңа дәуір варисі. Сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы. Орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүймел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүрген сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Ғалымбек Еділбайұлының «Әр жүректен жол тапқан ән, ауылдың жол» атты мақаласын тыңдайсыздар. Бізде жол сөзі тура мағынада болсын, ауыспалы мағынасында келсін, мейлі деректі зат есім болып айтылса да, дерексіз зат есім болып айтылса да, тарихтар бойы таза танымымыздан тамырын үзбей, санамызда сәуле шашқан, көркемде киелі ұғым. Пенде баласы өмір тірлігінде бүкіл арманын жолға қарап күтеді. Жол жөнекей кезіккен жолаушыға жол болсын айтып, сан түрлі мақсатпен сапарға шыққан жандардың бәріне ақ жол тілеу жүректерге жол ашып, тілектерге ұласып жатады. Айта берсек, жол жайлы жүректен жайнап шығар жылы сөздер көп. Жақсының жолын берсін ақ тілек. Өзі жақсы кісінің етегін баспай жолын қу. Міне бұл тәрбие. Орамал тон болмайды, жол болады, салттық сыйласу. Жол мұраты жету, бұл сапар амандығы. Айта берсек, объективтік өмірде де, субъективтік сенімде де жол жайлы жоралғы көп. Бәрі де жүйемен жарқыраған киелі ұғым. Қысқасы, бағзы заманғы бабамыздан бері қарай жол жайлы жоралғыдан жаңылып көргеміз жоқ. Дәстүрімізден болсын, тәрбиемізде болсын, тірлігімізбен бірлігімізде болсын, ескі жолда, қасқа жолда ұрпақтар бойы ұласып, өмір әмәлиетімізге айна болып келеді. Табанымыздың астындағы жол киелі ұғым сыйлап, санамыздың басындағы бақыт бағдарлы жолға айналып отыр. Естісек, екі жолға да емренген эмоциямыз егіліп кетеді. Ал біз бұл жолы әр жүректен жол тапқан ән, ауылдың жолы жайлы айтайық. Ия, жүйрі көрен айға шығып, сүйрі көрен ән қайналу, ғылым мен өнердің бек шыңына шыққандағы алған бағашылған бағасы ғой. Әннің де естісі бар, есері бар. Естендер, игі идеясының, тұнық тілінің, есті эстетикасының көркемдіктері қатар қауашағын ашқанда, халық жүрегінен жол тауып, тыңдарманның мың арманын елестетіп, әуеніне еріксіз ілестіріп, өзіңді де ыңылдатып бірге айтқызады. Құлағыңнан кіріп бойыңды алса, жүрегіңе кіріп ойыңды елейді. Осы көзқарасымыздың куәсі болған ауылдың жолы ән өлеңінің авторы, құлын кезінен қоңыр домбырасын құшақтап, айтыс дейтін айды өнердің аламанында арманының ақжалын кісінетіп, өлең селін сіркіретіп жүрген ақ жолда айтыскер, мәдениет атпалы, мәуелі өнердің мақтаны жас ақын Қанатбек Зайтоллаұлы екен. Жазба өлеңді бұлай қойғанда, айтыс аламан алаңында қарормандай қара нөпір қалың жұрттың алдында шабыты шығандап, таланты тыраулап, әр жырлары тың арнау болып төгіліп отыратын Қанатбек ақынның жазба жырлары да ойының шайсаңдығымен, тұлғасының бойшаңдығымен, тілінің образды да сезімінің көңіл наздылығымен кілең көркемдіктің кілемін жайыпты. Тұлпар болар құлынның мүшесінен белгілі демекші, осындай әсем әнге айналған өлеңнің тұлғасына таным тарасын құрайық. Ауыл тірлігінің айнасы болған бұл әннің әуенін жалынды жас сазгер Бердхан Шәміли қабылы жазып, сәнді әнші Сәния Өнерқан қызы биігіне жеткізіп орындаған ауылдың жол әнінің әуені тәтті тірліктің сәтті сапарына бағдар түзеп, баяу көтеріліп келе жатқан қоңыраулы көштей қоңыр әуенімен сабас қозғалған саз қалықтап келіп, шарықтап жетіп, кеңістік көгілдіріндей көкірек көңіліңнен бада тауып, шымырлата толқын таратып ырқыңды қаратады. Бойыңды өрлеп, ойыңды кернейді, содан ауылдың жолынан шосылған сазға қосылған наз, қанат қаққан қаздай, әсем әнші Санияның назды үнімен аспан астына тарап жатты. Сазгер Бердхан Жәміли қабылы қандай тереңнен тебіреніп, таң бұрымен бөлегендей саз нұрмен бояған. Әр дыбыстарына дейін сезімін сыңырып, жүрекпен жүгірген.
ауылдың шолағын естіп отырсаңыз, ақын Қанатбектің ақ жүрегін, сазгер Бердіханның бөлек бедерін, сан туғаштай сайраған әнші Санияның сәнді даусынан өрілген әуенге берілген ынтаңыз, үш жүректің күмбірі, бір жүректің лүпілі болып соғып, ұштаса ұрым жасап, тұтаса толқын тудырып, тұла бойыңды тұнытып, қыран ойыңды ұйытып, ауылыңды аңсатып, ән салдырып жіберетін жүректерді шаулап алар жібек ән. Қарапайым қойлауылдан басталған жол қарт тарихтың қойнауына тартып бара жатқандай. Ендеше ән өлеңін бірге оқып, бірге толқиық. Ауылдың жолы басталып қырдан жапаннан, тауларға мені, бауларға мені апарған. Әжеме шашу, анама шашу шаштырып, ауылдың жолы қарсалған талай сапардан деп, ауылдың жолы жайлы сезімге ораған жүрек сөзімен сәуле шашыпты.

Ие, талай-талай тәтті алғыстар айтқызып, сәтті сапарларға аттандырып, не қарсалдырып, үн-түнсіз ғана бәріне куә болып жататын ауылдың жолының қарапайымда қалтқысыз қасиеті міне осылай ғой. Ақын жүрегі қызғалдақтай күл ашып, қыр самалындай қырасып, сөзін үйінді қылмай, түйінді шарлаған. Енді қараңыз, ауылдың қара жолында жарқырап жатқан сағыныш пен арындыстерді. Ауылдың жолы із қалған әкем атамнан, жолаушы жүрсем көнекөздерден алғыс алғам. Бір үйлі жанның тұрақты тұрмыс көлігі ауылдың жолын салыпты менің атарбам депті қалам қанатын кенге жайған Қанатбек ақын

Міне, әсем ән болып асқақтап тұрған өлең өрнегі, өн бойы толған өмірмен өнеге, сағынышпен сабылыс, тарихпен ар ұйық. Қазір қатардан қалса да, жапанда қалмаған ата-баба ат көлігі, уақыт дейтін ұлы көштің қыр жондарында қалып бара жатса да, Қанатбек ақынның жыр жолдарында қанат қағып барады. Ән сөзі жан сөзі, сезім сөзі, сенім көзі. Бұл тек ән сөзіне ғана қаратылып айтылған ақиқат емес. Әдеби өнердің әр қайсында да болуға тиісті көркемдігінің күре тамыры. Ал ән сөзі өзінің көңілге жайлар сіңімділігімен, жүрекке жол тапқыш жіңішкелігімен, нар шөктірер наздылығымен, тау құлпыртар жазды нұрмен, басқа жанрлардан жану жалыны, айтылу арыны асқақ болатыны әне содан. Ауылдың жол жайындағы жүрек сыры, тілек нұрында ақын тағы былай деп жолға қарап ойға батыпты.

Оқысаң білім хабардар болып шаханнан, өнеріңменен озасың десіп қатардан. Ауылдың шолы ұзатып алғаш оқуға, сағынып елді, жанарға талай шасалғам. Міне, ақын өлеңінің әр шумағында әр түрлі ой айтып, оқырман тыңдарманын шалықтырмай, енді не айтар екен дегізіп сарықтырып, шырай бөлек шырынды шумақтармен қарқ қылып отырған. Білімнің ұзақ сапарына аттанған бала, елін сағынып, жерін сағынып, көңілі кемсең деп, тұлғасы теңселген күй кешеді. Біз болсақ, алдымен атанамды сағынып деп айтар едік. Елін, жерін, ауылын сүйік шақын, сағынып елді шанарға талай шасалғам дейді. Сол сағынған елінің алдыңғы қатарында атанасы тұрғанын іштей сезіп, ізгі идеясына риза боласың. Бұл ән өлеңі дәл осылай талғамды даралықтармен құны қызға өрлеген. Қазір әй дейтін әжесі жоқ алан ашық жатқан алаңдай торап дәуірінде екінің бірі ақын егіздің сыңары әнші болып, салмақсыз жыр, талғамсыз ән аяқ алып жүргісіз. Ал бұл әніміздің ән өлеңінің тақырыбы шақсы таңдалып, ойлары ретімен түсіп, өзгеше өрнек беріп отырған. Өлең ән қайналу үшін өлеңнің өн бойынан саздылық, наздылық, жазқылық жамырап жату керек. Ойы тартымды, суреттеулері әр түрлі болып, былайғы жұртты құнарлы сүтпен сусындатқандай, өнер мөрін басып, көңіл төріне шығару керек. Қарымды ақын Қанатбек осының бәрін,

сөзінде орынды ойластырып отырған ақын ән өлеңінің соңын былай көмкеріп, ой өңгертіпті. Көлігі болған қойторы қоңыратаннан осы жолменен қайтатын шопан нотардан, ауылдың жолы басталған жері жолдардың, ауылдың елі, қажырлы қайсар қаһарман деген шумағындағы шындыққа бар оқырман ынтық

Айға шығып кеткен адамның да төп-төркіні мекені осы ауыл ғой. Ауыл барлық қасиеттердің қазына қамбасы, әлемге таратар ән басы. Абыз ақылмандарымыздың ауылда жырламағаны жоқ. Адам денесінде жүрегі жан орталығы болғаны сияқты, адам тірлігінде ауыл сән орталығы, мән орталығы. Өйткені мәнді өмір мен сәнді көңілдің құнарлы ортасы осы ауыл. Әне, ақын өзі де айтыпты ғой, ауылдың жолы басталған жері жолдардың деп. Барлық жақсылықтар мен әнші құстар әлемге ауылдан тарап жатыр. Тірлігінде табыстың тауына шығарған жолыңның да алғашқы ұшы осы қарапайым ауылда жатқанын жатқа біл. Иә, ақын айтқандай, ауылдың елі қарапайымда қажырлы, қайсарлықтар мен қымбат. Олардың тірлік жолы, бірлік жолы, арман жолы, заңғар жолдары дәуір жолына тоғыстыратын замананың сара жолы. Ауылдағы тірлік қаһармандарды атанған ауылдастар армандарының алыс сапарларын осы шәкенедей ғана ауылдардан бастап, алдағы арман асулардан асып жатады. Сөзіміздің қысқасы, ойымыздың ұстасы, ауылдың жолы, ауылдың құрық жолынан дәуірдің биік жолына жалғасып жатқан тірлік тамыры, арман арнасы. Қауырсыны қатқан арынды ақын Қанатбек Зайтоллаұлы ән өлеңін осылай көркем көмкерген, сазгер Бердхан әуенін елпек меңгерген, сәнді әнші Сәния өзегімен өре орындаған бұл ән ауылдың сұлу симфониясына айналып бара жатқандай. Ауылдың жолы жүгі аумайтын алып атандардың, шомбал шопандардың жолы болып, армандарын арқалап, аспан астындағы сан асулардан асып, әр жүректен жол тауып, көңіл аспанында әуелей бергей. Қанекі, ендеше әңгімеге арқау болған ауылдың жолынын бірлікте тыңдайық. Әннің өлеңі Қанатбек Зайтоллаұлынікі, музыкасы Бердхан Жәмлиқаұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

Қадірменді тыңдарман, жалғасты тыңдауларыңызға Алдар Көксегенұлы жазған «Жақсы ән жан шуағатты» мақаланы ұсынамыз. Бұл Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әнінен туған толғанысы. Ендеше мақаланы бастамас бұрын барша тыңдарман сіздердің назарларыңызға мақалаға тиек болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әнін Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында назарларыңызға ұсынамыз.

0: жүректің әлдейі деген сөз тіркесі әрбір ән сүйер жанның жүрек сөзін дәп басқанын осы бір тамаша әнді тыңдап отырғаныңызда тіпті де терең сезінер едіңіз. Ал ән болғанда осындай жүректен кіріп бойды алатын нағыз әндерді тыңдасаңыз, жүрегіңіз әлдейге бөленіп, жан дүниеңіз рахат табады. Өз басым әнші сазгер болмасам да әнге өте жақынмын, сол үшін әннің қадірін шамамша түсінемін десем артық болмас. Атап айтқанда, Шуңхуа мәдениеті шауһарларының бірі ән мәдениеті, ән өнері. Қай халықтың да ән мәдениеті мен ән өнерінде сол халықтың барлық жан дүниесі көрініс тауып жатады. Ән әуенімен сөзінде өзіне сай мақтаныш, шаттық, қуаныш, сағыныш, махаббат лебі жатпақ. Әннің қасиеті теңдессіз, адамға берер ләззаты да мол, елжірей отырып ән тыңдаған қандай романтика десеңізші. Ал әннің де естісі бар, есері бар дегендей, есте қалатын, құлақтан кіріп жүрекке жетіп бойды алатын, ауыздан ауызға аңыздай тарайтын әндер әлеуде бір кездеседі. Ақын мен сазгер, әнші көбейген мына тұста саннан сапа туғанның орнына есер әндер көбейіп, кейде құлақты қажытады. Әйтеуір бір жақсысы сондай әндер қыраспай, тұмсық айналмай тұншығып жоқ болғанын көріп жүрміз. Өздеріңізге таныстырмақ болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әні өте сәтті шыққан өміршең әндердің қатарына кіреді. Бұл ән тыңдармандардың жақсы бағасына ие болып, кеңінен таралды. Белді үш әнші арт-артынан орындады. Осы әнді құлағы шалған мәдениет қайраткері, Автономия райондық жазушылар бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Қадылбек Қақанұлы халықтық тұс алған ән ретінде жоғары бағалап, әннің өлеңін ортақ тілге аударды. Бұл ән кезекте қай бір көңілді бас қосуларда думанды ортаның сауық сахнасының міндетті түрде шырқайтын әнін айналып үлгірді. Ән құдіретті ұғым. Ән адам сезімін оятатын, жаныңды жадырататын, көңілді тоғайтатын қасиетке ие. Осы қасиетті бойына сіңірген бұл әннің сондай жан жадыратар тұстары мен айтары көп. Әннің мелодиясына елітіп, еріп отырып, текстке зер қояр болсаңыз, тебіренбей қоймайсыз. Осы әннің кең таралуына басты себеп болып тұрғаны сол, әуен мен мәтіннің аса тығыз байланысқанда жатыр. Өзіме өзгеше әсер берген бұл ән жайлы Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінің оқытушысы Толқын Шұманұлы бауырыма кездесіп, Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні жайлы сыр бөліскен жайым бар. Сонда Толқын Шұманұлы бауырым ағынан ақтарылып, бұл ән автордың нағыз жүрек жарды туындысы, туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігімен балалық бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Дегеле өзін таныстырып, әрмен қарай ән жөнді әңгімесін сабақтай жөнелді.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Мори ауданы Чөрін ауылы түйінді мектебінен Толқын Жұманұлы. Мен қатардағы қарапайым тыңдарман тұрғысынан Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» атты сөзінде әуенінде өз жазған әні туралы қысқаша оқырмандық лебіз білдірмекшімін. Бұл ән авторының нағыз жүрек жарды туындысы. Туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігі мен бал балалық, бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Әуелі ән мәтінін айтар болсақ, автор өзінің ата-апасын, әке шешесін тілге тиек ету арқылы сол бір ертеректегі өсіп өнген ауылын ой экраннан өткізіп, ұмытылмас сәттерді қарапайым ауыл тұрмысын көз алдыңа көлденең тартады. Сонымен қатар қыз қуар салған құрбы қыздарды образ ретінде ортаға салып, ән мәтінінің көркемдігін, баурау қуатын арттыруға күш салады. Қолданған әрбір детальдар өз орнын тауып, шеберлікпен қиыстырылған. Онан да маңыздысы ән мәтінінің қайырмасында заманның өркендеп дамуын, өмірдің өзгеріп жаңалануын, қоғамның бейбіт тыныштығын қосып жырлау арқылы ауылға сағынышын өз мәресіне жеткізе отырып, бейнелей алған деуге әбден болады. Ал ән әуеніне келер болсақ, әр қандай бір жаңа шыққан әнді ойлы оқырман мен есті тыңдарман бір тыңдаған уақытта тым болмағанда бірер қайырымы есте қаларлықтай болса, әрі бір тыңдағанда адамға әлде қашан тыңдап жүрген әуен секілді әсер берсе, бұл ән туындысы бір шама сәтті шыққан есептеледі. Ал тыңдап жүрген ән дейін десең, еш бір әнге ұқсата алмайсың. Әнді қайта-қайта тыңдасаң, жүрегіңе сондай жылы, құлағыңа сондай жағымды тиеді. Сезіміңді тербейді. Сізде сол бір көңіл күйді бірге кешіп, өткен кеткенің бал-балалық кездерің, жастық шағың, қызықты күндерің, ұмытылмас сәттерің, туған ел, туған жерің, еріксіз ойыңа оралып, әнмен бірге тербеліп, терең ой шүңетіне шомып, әлде бір сағыныш сезім бойыңды кернеп, көзіңе ыстық жастың қалай үйірілгенін өзіңде сезбей қаласың. Міне бұл ән құдіреті. Міне бұл музыканың көмескі күші. Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні де міне дәл осындай сезім сыйлайтын ән деуге болады. Бұл ән өте сәтті шыққан туынды. Ән сөзі мен әуені табиғи ұнасым тапқан. Бірден халық жүрегіне жол алып, шыға салып кеңінен таралған тыңдарман қауым сүйіп тыңдайтын әндердің біріне айланып үлгірді. Бұл әнді көптеген әншілер нақышына келтіре отырып шырқаса, сүйемел музыкасында сондай керемет жасап, ән сөзі, ән әуені, әнші және сүйемел музыкасы бәрі-бәрі ойдағыдай үйлесім тапқан толыққанды үздік ән шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл менің жекелік азғантай көзқарасым. Мінсіз дүние болуы да мүмкін емес қой. Әннің дүниеге келу тарихынан бейхабар болғандықтан, автордың нақтылы қандай оймен, қандай көңіл күйде отырып жазғанын тек межелеп айтуға ғана болады. Ән мәтіні жалпы үш негізгі шумақ, бір қайырмадан құралған. Сегіз буынды ұйқаспен жазылған. Ән орындалу барысында негізгі шумақтар тек сегіз буынды қысқа ғана болғандықтан, лезімде айтылып болады да, ән қайырмасы құлағында жаңғырып қалады. Сол кезде негізгі шумақтар 11 буынмен жазылып, әлі де толығырақ бір естемелер айтылған болса деген әттеген айлар болады екен. Жалпы әнге мін тағы ойынан аулақпын, сәтті шығарма. Алдағы жерде Серік Марқабаұлының шығармашылығына тың табыс тілеймін. Рахмет.
0: Иә, жоғарыда Толқын Жұманұлы бағалағандай, бұл әнде жаныңды жадырататын, жаныңа шуақ сыйлайтын, тебірентетін, толғантатын тұстар көп. Енді бір сәт текстке ден қояйық.

құшақтап ұйықтап апамды қуана күтіп ақтанды. Ауылдан шыға тосушем қалаға кеткен атамды. Қандай образды сурет, сонау өткен ауыл тұрмысының картинасы көз алдыңызға келеді. Әннің бір жолы бір ұзақ әңгіме. Үздігіп шеткен сыр, салмақты сағыныш, автор балауса балғын күнінде апасын құшақтап балбырап ұйқыда жатқанымен ақтаңның тез атуына асығады. Өйткені оның атасы жолаушы кеткен, қалаға кеткен. Атасының күпісінің иісін сағынады, базардан қайсыда немересін арнап әкелетін тәттісін сағынады. Ол әне ауылдың артындағы дөңде атасы кеткен ақ жолға екі көзі төрт болып тағатсыздана қарайды. Әлденені бала тілімен күбірлейді. Бір тәтті үміт. Атасы әкеле жатқан тәттінің дәміндей тамсандырады. Бүгінгі бізге жеткен тәтті әуен серіктің көкейінде сол кезде қалып қойған. Енді әннің әуені жылдары сағынышқа толы қайырма болып өріле береді. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді. Елесін қалған ескі ауыл сағынып жүрмін сендерді, там санып жүрмін, табалмай жүрмін сендерді. Тыңдап отырсыздар, оқып отырсыздар. Осы қайырманың басқа екі жолына қайта үңілейік. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді дейді. Бұл жаңа дәуірдің мақамы. Шырт жаңа өзгерген, көркейген өмірдің картинасы. Бақыт құшағында шалқыған бүгінгі ауыл тірлігін алдыңа жайып салады. Өз басым тексті мәнерлеп оқып, әнге еліте отырып ойға батамын. Ән ырғағы сонау балашаққа бастап апарып, тіл жетпес сүйінішке сағыныш сазын айналып, кеңсірігімді ашытып, көз шанағыма жас үйіреді. Алдымда өскен ән мекені Моридің төл тумасы Серік Марқабаұлы Құтып есімді сыбызғы мекені, сыбызғының мәңгілік сарыны қалған ұлы дала, ұлағатты елде міндет өтеп жүргенде осы елдің бірлігі, елдігі, өнерге жаны жақын тірлігі шығысты болып, туған мекені Морина деген сағынышы, екінші ата мекені Құтыбыға деген мадағы шексіз құрметті қабаттаса келіп, осы бір өміршең сағыныш әнін тоғызды ма деймін. Осы орайда Серік Марқабаұлының сенім байлаған, қызметін қолдаған, сетерлеп сезіміне селкеу түсірмей, рухани дүниесін байыта түскен Құтыбыдай сыбызғы мекеніндегі әр ұлт халқына Ардақ Исламханұлының орындауында сағынып жүрмін сендерді әнін арнай отырып, толғанысымызды онан ары жалғастырамыз.

Жыл қышы әкем ән салып, беруші тайға ен салып, жамыратушым қозылақ, қосақтап шешем қой сауып. Мен туған таудың жондар, тарамда тарым жолдар, қыз қуар салған көк

0: Жоғарда Толқын Жұманұлы әндегі біз сез алмаған көптеген ерекшелікті қысқада нұсқа жеткізіп берген үшін оны қайталамадым. Түбін қоғанда ән жеткізген әңгімені, ән мақамдап тұрған сырды, қара сөзбен жеткізу тым күрделі. Дей тұрған мен осы ән шайлы шеріне жете бір баға бергін келеді де тұрады. Тағы да осы ойдың жетегімен әннің тұңғыш тұсауын кескен, талай әндердің бағын ашып жүрген танымалы әнші бауырым ән шайлы әсерін бізбен тосылмастан былай бөліскен еді.
1: Сәлеметсіздер ме, ардақты ағайын, мен әнші Мырзатай Бексұлтанұлы. Серік Мархабаұлы ағамыздың сөзінде өлеңде жазылған «Сағынып жүрмін сендерді» атты бұл әні мен орындаған күннен бастап таралып өте кең болды. Маған да күнделікті телефон шалып хабарласатын, әрі әннің шығу тегін кімнің ән екенін сұрастырып, әрі әннің сүйемелін берсеңіз, бізде орындап жүрсек, бізде сыртта жүредік, ауылымызды сағынып жүрміз, осы әнді орындап, сағынышымызды басайық деген ән сүйер азаматтарымызда көбейді. Әрине бұл ән барша халықтың жүрегінен орын алғандығының өміршеңдік күш қуатқа ие екендігін дәлелдеп тұр. Ал енді менің өзімнің туып өскен жерім Нұрқауданның таңбалдай, тау биік, су мол, самырсыны санақсыз саялы мекенде өскен. Сол ауылда ержетіп есейдік, мектеп табалдырығын аттап, ауылдан алыстап, қызмет, тұрмыс бабымен сыртта жүрміз. Туған жерін, ауылын бала кездегі тай ұлындай ойнақтап өскен топырағын, ауылдас құрдастарын сағынбайтын пенде жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Серік ағамыздың «Сағынып жүрміз сендерді» шығармасы тек мен емес, барлық ауылдан шыққан, ауылын сағынып жүрген, алыста жүрген жандарға сағынышын басатын, Қаратаудың қарасуынан сусындағандай сезіндіретініне сенімдімін. Мен осы әнді қолға алып бірнеше күн дайындалдым, сол дайындалу мезгілінде бұл әннің әуені мен сөзі маған өте әсер етті. Сонау кішкене кезіміздегі ауылдағы көріністер көз алдыға елестеп, ата-анамыздың алдында ойнақ салып, еркелеп жүрген кездеріміз, тай мініп, тайынша мініп, ауылдың қара топырағын бұрқыратып ойнап жүрген балашақ еске түсіп, көзіме ыстық жас алған кездерімде болды. Бұл ән айтып жүрсек ауыздан түспейтіндей бір ғұмырлы ән бол деп білемін. Соңында Серік ағамыздың отбасына амандық, дене саулық тілей отырып, және де осындай тамаша жүрекке жететін шығармалар жазуын үміт етемін. Қаламыңыз қарымды болсын аға.

Осылай тыңдап отырсақ, Серік Марқабаұлының бұл әні туған жерге, ата-анаға, ел жұртына, құрбы достарына, үкісі бұлғақтаған ауыл қызына деген терең сүйіспеншілік, таусылмас сағыныштан туған тамаша ән екенін бірден сезінеміз де толғағы 90 қызыл тілге иек артамыз. Яғайын, туған жеріне, отанға деген сүйінішті тілмен жеткізу қашанда кемтік қылған мынау дүниеде сағыныш сазы тек жүрегінде ғана қалады екен. Отанға деген теңдессіз сүйінішті жеткізу үшін бейне Серік Марқабаұлы бауырым секілді туған жерге орала бересің. Күллі мынау дүниеде небір көріпкел көсем, шешен шырау, ағылескер ақын жазушы өзінің кіндік кесіп кір жуған жерін, отанын ғасырлар бойы оттай ыстық лебізбен жырлап, туған елінің табиғатын өміршең қалпында бейнелеуге талықпай талпынып, табиғатымен тіл табысқан талантты талғам арқылы оны аяулы анаға, ашық аспан аясына, көк шиекке ұласқан теңіз мұхитқа, тіпті тұтас ғаламға тегіс шуағын шашқан күнге балаған болса да, отанға деген өрелі ой сағыныш сазын толық жеткізе алмаған. Өйткені ол тек жүрек қана іштей сезінетін, айтуға тіл жетпейтін қасиетті асыл топырақ. Иә, солай, кім-кім ішінде туған жерің ауылыңнан, ауыл санатына құрылған отаннан ыстық, одан қормал, бұл дүниеде не бар дейсің? Жақсы ән жанға шуақ шашады. Жақсы ән де шегара болмайды. Әнші Мырзатай Бексұлтанұлы айтқандай, ауылын сағынатын әр жүрекке бұл ән медеу болады, сағыныш сарығын басады. Нағыз әнге тән болымысымен дараланып тұрған сағынып жүрмін сендерді әнін қайта-қайта тыңдағын келеді. Соңында бұл әнді Қонай Мансұрұлының шырқауында тыңдай отырып, шағын толғанысымызды аяқтаймыз. Әрі Серік Марқабаұлынан тағы да тамаша әндер күтеміз.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: Орталық қалғы радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
2: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылары. Әуе толқынында Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының дәуір келбеті бағдарламасы. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның дәуір желкен айдарында Чаоминдердің зейін-зердесін күш-қуатын үйістіріп, жұңғы арманын бірге жүзеге асырайық және одан бірге игіліктенейік тақырыбындағы хабарды тыңдайсыздар. Енді бағдарламаның толығын тыңдаңыздар.

дәуір желкені. Чаоминдердің зейін-зердесін, күш-қуатын үйістіріп, жұңғы арманын бірге жүзеге асырайық, және одан бірге игіліктенейік. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында мемлекеттік Чаомин істері қызметі мәжілісі 7-ші айдың 27-ші күнінен 28-ші күніне дейін Бейжіңде ашылды. Мәжілісте бас шужи Ши Цзиньпиннің маңызды нұсқауы жеткізіліп, жаңа дәуірдің жаңа жорығындағы Чаомин істері қызметін ойдағыдай істеуге айқын беталыс көрсетіліп, маңызды бойсыну өлшемі әзірленді. Бұл 2018 жылы партия мен мемлекет құрылымдары реформасынан бері үлкен бірлік сап қызметі жағдайында партия орталық комитетінің Чаомин істерін негізгі тақырып еткен мәжілісті тұңғыш рет ашу болып табылады. Маңызы зор. Партияның бірлік сап қызметінің маңызды құрамдас бөлігі ретінде Чаомин істері қызметі партия мен мемлекеттің ұзақ уақыттық стратегиялық қызметі, бас шужи Ши Цзиньпиннің көкейіндегі мемлекеттің зор ісі. Сонау 1995 жылы Ши Цзиньпин жолдас жергілікті орында қызмет істеген кезде ірі Чаомин істері көзқарасының тұрақтандырылуы деген тақырыпта авторлы мақала жариялап, ірі Чаомин істері қызмет ұстанымын ортаға қойды. Партия 18-ші құрылтайынан бері бас шужи Ши Цзиньпин жалпы жағдай және стратегия биігінен Чаомин істері

0: қызметін ойдағыдай істеу, зейін зердені күш қуатты шоғырландырып, жұңғы арманын бірге жүзеге асыру және одан бірге игіліктену жөнінде жаңа орналастыру жасады, жаңа талаптар қойды. Бас Шуджи Ши Цзиньпин маңызды нұсқауында шетелдегі қалың чаумин бауырластардың және отанға оралған чаоминдердің туыс-туғандарының мемлекеттің экономикалық қоғамдық дамуын ілгерілету, жұңқа мәдениетін жалғастыру және оны асқақтату, жұңғы мен шетелдің ауыс-күйісін, селбестігін күшейту сияқты жақтарда қосқан белсенді үлесін жоғары бағалады. Тарих пен реалдықтан қарағанда, шетелдегі қалың чаумин бауырластар жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырудағы маңызды күш. Олар төңкерісте, құрылыста, реформада және жаңа дәуірдің ұлы әмәлиятында маңызды әрі өзгеше рол атқарды. Қазір дүние жүзінде ғасырлық өзгеріс жедел құбылып, шетелдегі чаумин бауырластардың саны, құрылымы үздіксіз өзгеріп, осы күштің маңыздылығы барған сайын көрнектілене түсуде. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін қажет етеді. 15-ші 5 жылдық жобаның бастама жылында ашылған осы ретке мәжілістің мақсаты шетелдегі қалың чаумин бауырластарды ұлттың гүлденуі үлесін жүзеге асыруға ақыл парасаты мен күш қуатын арнауға барынша жігерлендіріп, оларды жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру құрылысына анағұрлым кең көлемде, анағұрлым жоғары сатыда, анағұрлым терең деңгейде атсалысып, отанының экономикалық қоғамдық даму жетістіктерінен бірге игіліктеніп, өз істерінің анағұрлым зор дамуын жүзеге асыруға жетектеу болып табылады. Шетелдегі чаумин бауырластар еліміздің әлеуметтік дипломатия, халықтық дипломатия жүргізуінде арқа сүйеуге болатын маңызды күш. Халықтар ара достықтың елшісі ретінде шетелдегі чаумин бауырластар жұңғымен өздері қоныстанған елдердің экономика, мәдениет, оқу-ағарту сияқты салалардағы халықтық селбестігіне белсене дәнекер болып, екі ел халқының өзара ауыс-күйісі мен түсінісуін күшейтіп, халықтар ара достықтың негізін бекемдеп, өркениеттердің ауыс-күйісін өзара үлгілеуін жебеді. Бас Шуджи Ши Цзиньпин жаңа жорықта чаоминдердің зейін зердесін күш-қуатын анағұрлым ойдағыдай үйістіруді, елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ынтымақтаса күрес жүргізуін жебеуді баса дәріптеді. Мұндағы мақсат шетелдегі чаумин бауырластар мен отанға оралған чаоминдердің туыс-туғандарының арасындағы орасан зор энергияны мүмкіндіктің барынша үйістіру, сәулелендіру болып табылады. Ынтымақты бір тұтас жұңқа ұлты елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ортақ тамыры. Бай мазмұнды жұңқа мәдениеті елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ортақ рухы. Жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің ортақ арманы. Ортақ тамырды қорғап, ортақ рухты жалғастырып, ортақ арманды жүзеге асырып, елші сыртындағы жұңқа перзенттерінің телегей күшін кең көлемде топтасақ, біз сөз жоқ, жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру арқылы мемлекетті құдіреттендіру құрылысын, ұлтты гүлдендіру үлесін жаппай ілгерілетудің жаңа жорығында тың да анағұрлым зор іскерлік көрсете аламыз.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңбұла Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
3: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
4: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
5: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
3: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
6: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
7: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
8: Отанның ең қажет еткен жеріне барып, үлес қосамын.
3: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
6: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
3: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
9: Қажыма, тек қана алға.
3: спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-3 нөмірлі орынға қарай барынсалы шабуыл көтуде. Джунго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
3: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
4: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін, түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
3: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Джунгоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
3: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.
4: Жұңғылықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
3: Адамгершілік адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
4: Мінезі ашық жарқын, кең пейіл жандар.
3: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
4: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
3: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
4: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.
3: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
0: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
3: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
0: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
3: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзін де түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан оқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда.
4: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
4: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесі 99 жасқа дейін.
3: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
4: Денсаулық қолыңызда.
3: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
4: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
5: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
4: Саламатты жұңғы сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
6: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
4: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
6: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жібереміз бе?
4: Дұрыс айтасың, ботам.
6: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сұртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
4: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізу үшімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәді, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу тіпті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір сипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我正言却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
5: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
6: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
4: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе?
1: Тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
4: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
7: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен

0: хабарлассы экен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
6: Қызым, бүгін уақытың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
7: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
3: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
8: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
7: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
8: Әке шешеммен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
1: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
9: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
1: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
10: Әке шеше, сіздер аман болыңыздар.
1: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
8: Әке шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
1: Мен бір тамшы сумын.
9: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
9: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
9: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
9: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
5: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
5: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
11: Мен жұрыңмын. Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
12: Мен күннің арнаулы фотографы сиқымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
5: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы, арманға құлаш сермеге. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.

0: құрметті радио тыңдаушылары, Орталық радио телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосы «Дәуір келбеті» бағдарламасының кезекті берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Қайнар Тасқынұлы, жауапты редактор Гүлжан Сарқынбекқызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Келесі берілімде кездескенше сау сәлемет болыңыздар. Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, Орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио телевизия бас станциясы.
2: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Жас толқын, ата дәстүр асыл қазына.
1: Әсем әуен, күмбірлі күй, сәлихалы сыр. Орталық радио телевизия бас станциясының Жас Дәурен бағдарламасында.
2: Әуе толқынында Жас Дәурен.

Сәлеметсіздер ме, қадірменді тыңдармандар? Тыңдап отырғандарыңыз Орталық радио-телевизия бас станциясы, қазақ тіліндегі радиосының Жас Дәурен бағдарламасы. Мен сіздердің жүргізуші достарыңыз Сая Зауатбекқызы. Ендеше алдымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегінің басты мазмұндарымен танысыңыздар. Білгенге маржан айдарында үйлесімді тамақтану семіріп кетудің алдын алады тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Есею естелігінде «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Соңында «Ақыл жастан, асыл тастан» айдарында «Өзің үшін қуан» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Әредікте әсем әндер

қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла Шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.

тамақтану семіріп кетудің алдын алады. Аударған Ақжол Нұрбақыт қызы. Семіздік сұлулық пен денсаулықтың қас жауы. Азықтану семіздікті тудыратын бірден бір себеп болмағанымен, алайда семіздіктен сақтану да тамақты тежеумен ғана шектелмейді. Бірақ тамақты тежеу әлі де түрлі семіздік ауруын емдеудің негізі. Сондай-ақ семіруден сақтанудың алғы шарты. Арықтаймын, семіргім келмейді дейді екенсіз, сөз-сөз нашар азықтану әдетін өзгертіп, қоректіктің артып қалуынан сақтану керек. Төмендегі бірнеше түйінді семіз әйелдер пайдаланса болады. Бірінші, энергия құрамы жоғары азықтықтарды аз жеу. Азық-түліктен семірілетін жалпы энергия мөлшерін азайту арқылы денеде сақталған майдың ыдырауын жеделдетіп, сол арқылы азықтану мақсатына жетуге болады. Жылу энергиясы ең жоғары болатын қоректіктер, қанат, май, белок сияқты үш түрлі болады. Сондықтан майлы ет, майда қуырылған азықтық, қаймақ, майлық сүт сияқты азықтықтарды тұтынуды азайту керек. Екінші, белоктың толық сімірілуіне кепілдік ету. Семіз адамдар азықтық арқылы арықтаған кезде денедегі майды мүмкіндігінше көбірек сарп етеді. Сонымен бірге дененің функциялық тканьдарындағы запас белок те сарп болады. Егер азықтану барысында жеткілікті белокпен қамдауға көңіл бөлмесе, дененің иммунитеттік қуаты әлсіреп, ауруға оңай шалдығады. Сондықтан арықтау мезгілінде белоктың сапасы мен мөлшерін сөзсіз арттыру керек. Мұның ішінде белок 2/1 бөлігін ұстайды. Күнделікті тұрмыста тұтынылатын сапалы белок көбінде қайуанат өнімдерінен жасалған азық-түліктер де көп болғанымен, оның май құрамы да жоғары болады. Мысалы, қоян, балық, үй құстары, сиыр, қой еті және қайуанаттардың ішкі организмдері сияқтылар. Осыған қоса, бұршақ өнімдерін көбірек жеу керек. Күніне әр килограмм дене салмағына 1 грамм белок қабылдап тұрса, үйлесімді болады. Үшінші, жеткілікті мөлшердегі көкөніс, жеміс-жидек тұтынуға кепілдік ету. Көкөніс пен жемістің энергия мөлшері төмен, ол семіз адамдардың айтулы азығы. Әсіресе жас күйдегі көкөністер мен жемістердің энергия мөлшері төмен болып қалмастан, құрамында мол витамин және целлюлоза болатындықтан семіз адамдарға төтенше пайдалы. Целлюлозаның лайықты мөлшерде қабылдануы энергия мөлшерінің азаюынан болған іш қатудың алдын алады. Жеміс-жидек көкөніс аз маусымда жеміс-жидек пен көкөністің сімірілуі қажетті қанағаттандыра алмаса, қара астық, бұршақ тектестер және теңіз өнімдерін, мысалы теңіз құрағы, теңіз балдыры сияқтыларды көбірек тұтынса да болады. Тағы су құрамы мол жылу энергиясын бөліп шығармайтын, немесе энергия мөлшері төмен әрі адамды оңай тояттататын азық-түліктер семіздерге ерекше үйлеседі. Мысалы, дірілдек, картоп сияқтылар. Мұндай азықтықтарды тұтынғанда витаминдік дәрілерді қосып ішу керек. Төртінші, үш уақыт тамақты уақытынан мөлшерінен асырмау керек. Семіз адамдардың тамаққа тәбеті өзгеше болатындықтан қомағайлыққа салынудан сақтануы, қарны ашса болды жеп, жетсе болды тойғанша тоқтамайтын әдеттен тиылуы керек. Үш уақыт тамақты белгіленген уақытынан мөлшерінен асырмау және өзін-өзі меңгеру керек. Әр жолы тамақтың мөлшерін жекенің семіздік дәрежесіне қарай белгілеп, оны қатаң атқару керек. Біраз уақыт атқарғаннан кейін өнімділігінің қандай екеніне қарау керек. Егер реттеуге тура келсе, азық-түлік мөлшерін теңшеу керек, бірақ өз білгеніне қарай кез келген уақытта өзгертуге болмайды. 5. Кешкі ас аз болу, түн ортасында тамақтанбау. Таңертең тоя жеу, түсте оя жеу, кеште қоя жеу дейтін тәмсіл бар. Әсіресе кеште қоя жеу, арықтауда семіріп кетуден сақтануда ерекше маңызды рол атқарады. Кешкі асты тоя жегеннен сырт түнде тағы да қомағайланса, жеген ас толық сіңірілмей, денеге май жиналады да адам оңай семіреді. 6. Ұсақ түйек тағамдарды аз тұтыну. Жастардың дені үш уақыт тамағын қатаң меңгере алғанымен, бірақ ұсақ түйек азықтықтарды көп тұтынады. Тұтынған ұсақ түйек азығы мол болмағанымен оңай семіртеді. Мысалы, сіз жер жаңғағын жей отырып, телевизор көрсеңіз, 2 ұлыс жер жаңғағының энергиясы 3 шыны аспен барабар келеді. Сондықтан семіздіктен арыламын десеңіз, дәмді тағамдарды көргенде тәбетіңізді тиялатын болуыңыз. Ұсақ түйек тағамдарды ұнатып жейтін әдетті өзгертуіңіз керек. 7. Тамақ қатықсыз болуы керек. Ас тұзы су құрамын сақтап, дене салмағын арттырады. Сондықтан ас тұзының мөлшерін тежеу керек. Бұдан сырт тамақ жасағандағы май мөлшерінде тежеп, әр күнгі тамаққа істетілетін май мөлшерін 20 граммнан асырмау, ең жақсысы қайуанат майын аз жеу керек. 8. Асқа отырғанда қомағайланбау. Тамақты тез жеу семіріп кетудің бір себебі. Егер тамақты баяу толық жайнап жегенде қандағы қаны тез жоғарылайды да, тез тойып кеткендей сезінесіз. Осылай істеу арқылы тамаққа тәбетті азайтуға болады. Бұдан сырт басқалармен бірге асқа отырғанда

0: Жас өспірімдер әлуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
1: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
2: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
3: Жұңқаның кеңсесін көтеру үшін оқиық.
1: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
4: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
5: Тыңдашы, қызыл ту тоғаннан асқаған көтерілді.
6: Отанның ең қажет екен жеріне барып үлес қосамын.
1: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
4: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
1: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
7: Қажыма, тек қана алға.
1: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
8: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жонго командасы күзетке берік болып, шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
1: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
2: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
1: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
9: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
1: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғолықтың жауапкершілігімен борышы.

0: жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
0: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
0: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
0: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмен түседі.
1: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
2: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
3: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
1: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Денсаулық дастарқанда.
4: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
5: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
4: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
4: Қоқысты түргі айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастыр.

0: микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
0: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
0: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
0: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
0: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Жұнголықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
0: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
1: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
0: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
1: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
0: Көзі ашық, көкірегі ояу көреген жандар, кісілігі бар жандар.
1: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: Көз көңілдің айнасы. Көңіл өмірдің айнасы.
1: Балалық көңіл жастық өмір, есею естеліктерінде.
0: Әуе толқынында есею естелігі.

иә, қадірменді тыңдармандар, гүлжан сарқынбек қызы аударған «Балам, мақаланы бұлай жазу жарамайды» тақырыбындағы мақаланы тыңдайсыздар. Менің маңайымда баласының мақала жазуы жайлы абыржитын ата-ана өте көп. Бір ана ұлы әр рет мақала жазарда аптаның 5-нен 7-сіне дейін қатты қамығатындығын, арада талай рет қалам тербесе де жалғастырып жаза алмай, соңында мақаланың басын тиіп қашып көшіріп жүріп, әзер құрайтындығын, емтихан таяғанда кітаптан бірнеше мақаланы асығыс-үсігіс жаттап, кезі келгенде сол күйі емтихан қағазына көшіре салатындығын айтып мұны шақты. Мақала бұлай жазылмауы керек қой. Балам-ау, өзгелердің әңгімесін ежіктеп жаттағаннан көрі еркін ойға қанат алдырып, өз әңгімеңді өргеніңе не жетсін. Әр күннің көп деген жанды әрі өзгеше әңгімелерге тол емес пе? Осыларды әрлі де нәрлі бейнелеп жеткіз алсаң, мақаланың кереметі деген сол ғой. Балалардың басым көбінің мақала жазудан үрейленуінің түпкілікті себебі не жазарын білмеуінде жатыр. Ендеше неліктен жазар материал кемшіл. Өйткені бір бөлім отбасыларында ойын-сауық қызықты шақтар болмайды. Оқудан тарай сала сабаққа бас қоюдан баланың түйсік жүйесі шоғырлы түрде артқа шегінеді. Ештеңені қаперіне алмайды, рухани жұтаңдыққа тап болады. Материал таба алмаған балада шынымен де қалам қозғарлық ештеңенің жоқ болғаны ма? Әрине олай емес. Шығармашылық сабағыма зер салуыма қарағанда, балалардың ой санасы ашылған сайын, бастапқыда шақырсын ашпайтын балалардың өзі соңында жанды материалдарды қанжығасына байлап шыға келеді екен. Бір ұл бала өзінің таяуда қайтыс болған математика мұғалімін тілге тиек етті. Бұл бала бір жолғы математика емтиханын өте нашар тапсырды. Ол мұғалім сындайды-ау деп ойлады. Нәтижеде мұғалімі ың-жыңсыз ғана тартпаны ашып, оған бір тал кәмпит сыйлапты. Бір қыз бала шешесін тілге тиек етіпті. Тапсырма жазып отырғанда шешесі оған жеміс әкеліп беріпті. Ол тосын бұрылып қалып, қаламның ұшымен абайсызда шешесін жаралап алыпты. Шешесі оны еш жазғырмапты, ал қыз бала осы үшін ұзақ уақыт опынып жүріпті. Тағы бір қыз бала отбасымен бірге саяхатқа шыққанда сіңлісі жығылып қалады. Әкесі шешесін баланы жақсы қарамадың деп жазғыра жөнеледі. Қатты қалжырап жүрген шешесі әкесімен қатты ұрсысып қалды. Бірақ соңында бәрібір сабасына түсіп, әкесінің қолынан сіңлісін алып, әбекелі сіңілілі екеуіне серік болып жүрдек поезге отырды. Шешесінің іштей тынғандығы қыз баланың жүрегіне қадалған қанжардай із қалдырды. Бұлар туынды жаратудағы қандай тамаша материалдар десеңізші. Егер балалар материал топтау жағынан жаттыққан болса, біртіндеп оянған бақылау түйсіну қабілеті арқылы ақ қайнары үзілмейтін материалды қарбыта елейді, таңдайды, саралайды. Иә, үрейіңді ұшыратын шығарма әсілі кең көсіліп баяндауды тағатсыздана күтетініске айналуы да мүмкін екен ғой. Қазір көптеген мақала жазуға жетекшілік ететіндер мәселенің түйінін қалай жазуға бейімдейді. Іс жүзінде бұл маңызды емес, маңыздысы нені жазу. Бейне аспаздың қурмаш қуырғаны сияқты, егер қолына атыздан жаңа жұлынған бір буда жәп жаңа көкөніс түссе, тек азғантай май және тұз салып қуырса болғаны дәмі тіл үйіріп шыға келеді. Егер алдымызға келгені бірнеше күн тұрып қалған көкөніс болсашы, аспаз қандай шеберлікпен әуелгі материалдың нашарлығын жасырып жабу жайлы он ойланып, жүз толғанады. Нәтижеде қырағы қонақ уақыты өтіп тұрып қалған материалды бірден тани алады. Шығарма жазу мен қормаш қуырудың қағидасы бірдей. Балаларымыз зейін зерделерін үлгі мақалаға еліктеп мәтін жаттауға, мұғалімнің талабымен бүйрегі бұрылар тақырыптарға көбірек жұмсамай, толқынға қарсы ұмтылып, өз тірлік өзенін де өз ізденіс жасап, асылын екшесе, жасампаздық қуаты зор дәрежеде ашылады. Бір бала әкесі туралы былай жазыпты. Әкем бейне жылжып жүрген тоңазытқышқа ұқсайды. Оның қол телефоны қолынан өсіп шыққан зат сияқты. Неткен образды суреттеу десеңізші, тағы бір баланың шешесі кең мол киінуді ұнатады екен. Әр киімінде кең қалта бар. Бұл бала шешесін былай деп бейнелепті. Шешемнің қалтасы сиқыршының құралына ұқсайды. Әр күні мені оқудан күтіп аларда қалтасынан сан алуан нәрселерді алып шығалады. Шоколад, брендік, жеміс шыға келуі үнемілігіз. Күн ысығанда қалтасынан желдеткіш шыға келсе, суығанда қолғап пен шарпы пайда бола кетеді. Неткен шынайы әрі ерекше теңеу десеңізші. Мақала жазуда өзгеше шеберлік жоқ, ең маңыздысы шындық. Шынайы сөз айту, шынайы іс жазу, өз шынайы көңіл күйін бейнелеу.
Тек шынайылық болғанда ғана қалам іркілмей жорғалайды. Сонда ғана адамды әсерлендіреді, сонда ғана өзгелерден өзгеше өрете тұрады. Материал топтауға да пәлендей икемділік қажет емес. Баланы көбірек ойнатуға уақыт шығару керек. Бала төңіректегі дүниені көбірек сезінсін, көбірек бақыласын, тұрмыстың жедектеуіне сәйкесіп, өмірдің бізге сыйлағанын түсініп естелікке алсын. Қуаныш пен қайғы, сәттілік пен бұраңдық, тәтті мен ашты бәрі де естелікке, еске алынуға тиіс. Өмір туралы толғанып, күнделік жазу әдетін дағдыландыру керек. Бұлар кітап оқу мен бірдей маңызды.

0: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құты үрекеніне сенемін.
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
2: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда, заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
3: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
1: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Сипагер үшін күн-түн демей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.
5: 我睁眼却是自觉

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
2: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
3: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоным текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
4: Мен күннің арнаулы фотографы Сихамын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
2: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
1: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
5: Қораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
2: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі дауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
6: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
2: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
7: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадайым.
8: Азған ақша атағаны нес? Шық бермес, шығайбай сол.
9: Бір қарағандақ жасандылық екені бет белгілі.
2: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
1: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық.
5: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін чаңжаң суы 10,000 мұлық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал әркестердің орындайтына айбынды да асқақ симфония.

Өзің үшін қуан мақаланы аударған Таңдана Азат қызы. Кезінде менің бір досым болды. Ол маған сөйлегенде үнемі мына бір ауыз сөзбен бастаушы еді. Сенің досың ретінде. Кейін мен әр жолы онымен кезіккенімде, оның айтқан сөздері менің көңілімді назаландыратындығын байқадым. Мысалы, мен бір журналға мақала жариялаған едім. Ол бұл мақаланы көре сала маған былай деді. Сенің досың ретінде сенің ана журналда жариялаған мақалаңды көрдім. Бірақ бұл мақалаңды сен неге басқа журналда, тіпті де жоғары деңгейдегі белгілі журналда жарияламайсың? Кейін мен кітап шығара бастадым. Ол тағы сенің досың ретінде менде сөзсіз бір кітабың болуы керек деді. Мен оған қолтаңбам жазылған бір кітабымды бердім. Ол кітапты сипап тұрып, қалайша жай мұқабалы. Қазір жазушылардың шығарған кітабының барлығы қатты мұқабалы ғой. Оның сөзіне ыңғайсызданып қалдым да, амалсыздан ендігі жолы қатты мұқабалы кітап шығаруға талпынамын дедім. Кейбір журналдардың сыйлық бағалауына жолықса, жүлделі болғандардың есімі жарияланғаннан кейін, ол маған ерекше көңіл бөліп, телефон шалып, сенің досың ретінде мен бір сұрау қояйын, олар неге сені бағаламайды, сен қалайша таңдалмай қалдың дейді. Мен де сыйлық алып көргемін, әр жолы ала берсем де болмас деймін. Ол кейбіреулер әр жолы сыйлық алады, сенің досың ретінде зығырданым қатты қайнады дейді. Бұл ойымның астан кестеңін шығарды. Әсілі менде басқалармен бақталасатын ниет жоқ еді. Бірақ оның осылай желіктіруінде мен бірте-бірте жәбірленгендей сезіндім. Ішімнен шынымен мені неге қалдырып қойды деп ойладым. Тағы бір жолы ол маған алдыңғы жолғы әңгіме мәжілісті телевизорда да таратты. Қарасам сенің көлеңкеңде көрінбейді. Олар сені не үшін ұсыныс етпеген? Оларды сен отыруға тестедің деді. Ол менің атаға бұрой бәсекесінде орын алмағаным үшін менен арман назар аударады. Осы тектесістер көп толғаннан кейін мен одан біртін деп бойымды аулаққа салдым. Өйткені ол қашанда өте жоғары өлшем қойып, маған сол өлшемге жеттейді. Досым менің жақсы болуымды үміт еткенін желеу еткенімен, бірақ мен сонша көп күш жұмсап не қыламын. Онсызда менің тұрмысым жайбарақат, табиғи күйде. Мен шығармашылықты ұнатамын. Жазғандарымды біреулер ұнатса, ерекше қуанамын. Сыйлық ала алсам, әрине өте жақсы. Сыйлық ала алмасам да оқасы жоқ. Ал оның осы құратаққа тас кенедей

Тың мынадай сенім орнатуымызды үміт еттім. Біз дүниеде адал өмір сүрсек, басқаларға зиян жеткізетін, қоғамға зиян жеткізетін іс істемесек болғаны. Атаға бұрой жағында таласудың қажеті жоқ, өзіміз үшін қуана білеуіміз керек. Мен сол мақалада екі мысал келтірдім. Мұның бірі мүгедек досым жөнінде. Ол кезде мен мүгедектер бірлестігі шығарған «Көктем самалы» журналына аздап мақала жазатынмын. Әлгі досым менен «Көктем самалы» журналының көп сандарын алыпты. Негізінен барлық санын толық оқыпты. Мен одан «Сен әдебиетке төтенше қызығасың. Оның үстіне «Көктем самалы» журналын ұнатып оқисың. Неге өзің бірер мақала жазбайсың? Сені таныстыруға көмектесейін» деп сұрадым. Ол күліп, «Мен оқысам болды, журналға мақала шығарып қайтпекпін» деді. Мен журналға мақала шығарсаң, көпшілік сені біледі ғой дедім. Ол маған бәрібір деген сыңаймен көпшілікке өзімді көрсетіп қайтемін, қазір жап жақсы жүрмін ғой деді. Мен оны сыртқа шығарып салғанда, оның мүгедектер арнаулы істететін электр сиклі бар екенін көрдім. Артқорындықта өзімен ұқсас мүгедек әйелі, сау денелі қыздарын құшақтап отыр екен. Бір отбасындағы үшеуінің беттері қып-қызыл. Олар Бейжің Сейіл серуен бақшасынан серуендеп қайтып келе жатып, жолшыбай осыраға келіп, менен наурыз самалын алғалы келіпті. Ерлі-зайыпты екеуі игілік зауытында жұмыс істейді. Көп ақша таппағанымен олардың ішер ас киер киіміне жетеді. Ол бұған төтенше қуанады, өзі үшін қуанады. Мен оның бір ауыз сөзін есіме сақтап алдым. Мен емін-еркін жасап жатырмын. Біз ерекше қуаныштымыз. Енді бір мысалым, біздің тұрғындар ғимаратында туылды. Ол кезде тұрғындар ғимаратының лифтіне лифт қызметкері келіп, лифттің айналымын меңгеруге жауапты болушы еді. Мен тұрған тұрғындар ғимаратының лифт қызметкері бір бойжеткен болатын. Өзі өте өңді. Лифтке шыққан тұрғындар үнемі қалжыңдап, «Сен әлгі бір кино жұлдызына ерекше ұқсайсың» деп жататын. Бір жолы біреу әсіра сілтеп жіберіп, «Сен әлгі кино шолпанына осыншама ұқсайсың. Бұл арада лифт ашып тұрғанын қандай ездік. Сен егер әктер болсаң, сөзсіз одан да мықты шығасың» депті. Бұл сөздер айтылғаннан кейін лифт ашатын бойжеткенде еш кейімей, қайта күлімсірей тойтарып, «Сіз қателесіп тұрсыз, мен оған ұқсамаймын, ол маған ұқсайды» дегеніңіз үшін. Ол әншейін әктер ғана, ал мен деген бірегей лифт қызметкерімін деген екен. Сол кезде лифтте ол екеуі ғана емес, оның бұл сөзін естіген көпшіліктің барлығы күліп жіберіпті. Лифт ашатын бойжеткеннің жүзіне күлкі үйірілді, ол өзі үшін қуанды. Сол бір атаға бұрой үшін, өлшем үшін ал жаспай, өзіңнің шынайы, көңілді жасағаның үшін қуан. Айталық, мен бір шығарма жазатын адам ретінде, жазалмасам, біраз жазамын. Айталғанымша, біразын айтамын. Соның өзіне төтенше көңілдімін. Мен өзім үшін қуанамын.

0: құрметті тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Мен бір тамшы сумын.
2: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
2: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
2: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
2: Мен сиядай қапқара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
3: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
1: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
0: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иін қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
1: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
0: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
2: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша, қалағанымша қадайым.
3: Азған ақша атағаныңыз шық бермес, шығайбай сол.
4: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
5: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті ақаусыз таза болайық. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысанаңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
6: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулар мен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлеу қиқымы болмақ.
5: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.

Ия, кадырменди тыңдармандар, Жас дәурен бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Сая Зауытбек қызы. Жауапты редакторлар Рәділ

Жаудатұлы, Гүлжан Зарқынбек қызы, Күлән Ырыспай қызы, бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Келер санда кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.

0: кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Әуе толқынында халық қазынасы бағдарламасы.
1: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлгін Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтына айбынды да асқақ симфония.
2: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш қуаты және жан тамыры.
3: Жаңа дәуірі жұңғыша социализм идеясымен ой санамызды қаруландыруға, әмәлиятқа жетекшілік етуге, қызметті ілгерілетуге табанды болайын. Әуе толқынында үйрену сағаты. Құрметті радио тыңдаушылар, бағдарламамыздың үйрену сағат айдарынан Ши Цзиньпин жаңа дәуір жұңғыша социализм идеясынан арнаулы тақырыптық үзінділердің жалғасын назарларыңызға ұсынамыз. Әуе толқынына дайындап оқыған диктор Рәділ Жаудатұлы.

Екіні қорғауды бастамашылдықпен орындауда өскелең ақылдық танымды, сезімдік танымды әйгілеу. Сонымен бірге оны батыл қорғайтын ұстамдылық пен қабілет болу керек. Саяси ұстамдылық пен саяси қабілетті жоғарлатуда үйренуге сүйену, онан да маңыздысы саяси жақтан ысылуға, әмәлият жағынан шынығуға сүйену керек. Мен жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асыру әсте құр айғай сүремен оңай оспақ біте салатын шаруа емес деп баса дәріптеп келемін. Алға басу жолындағы түрлі қауіп қатерлер мен сын сайыстарды жеңу де күрескерлік рух болмаса болмайды. Кезінде Америкаға қарсы тұрып Чаушанға

көмек беруде төраға Маузының жеңіс жолын «жауда қару көп, жігер аз, бізде қару кем, жігер көп» дейтін көркем сөзбен қорытындылаған. Орталық пен мемлекет органдарындағы партиялы басшы кадрлар соңғы шектік ой жүгіртуге табанды болып, тауқымет танымын күшейтіп, күрескерлік рухты сәулелендіріп, жағдайдың даму ауқымын және ондағы көмескі қауіп-қатерлер мен сын сайыстарды алдын ала байқауға шебер болып, қауіп-қатерден сақтану және оны жою жағында батылдық пен жауапкершілік арқалап, жауапкершілігін өтеуге шебер болып, жауапкершілігін ада етуге барынша күш салу керек. Орталық пен мемлекет органдарының партия құрылысы қызметі мәжілісінде сөйлеген сөзі. 2019 жылы 7 айдың 9 күні партия 19 құрылтайынан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар. 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 142 бетті. Екіні қорғау партияның ең жоғары саяси принципі және түбірлі саяси қағидасы. Бүкіл партия сөз жоқ, саналы түрде 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын табандылықпен қорғаудың түрлі дүзімін кемелдендіріп, партия орталық комитетінің келелі қызметтерге басшылық ету дүзілісін ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін бірлікке келген ерік жігер мен әрекет арқылы қорғап, партияның саяси басшылық қабілетін, идеялық жетекшілік қабілетін, бұқараны ұйымдастыру қабілетін, қоғамдық үндеу қабілетін үздіксіз арттыру керек. 19 кезекті орталық тәртіптексеру комитетінің 4 жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2020 жылы 1 айдың 13 күні. 4 танымды күшейтіп, 4 сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындау, бірін-бірі толықтайтын, біріне-бірі сәйкескен тұтас тұлға. 4 таным берік болмаса, 4 сенім мығым болмаса, онда екіні қорғауға саналы түрде табанды бола алмаймыз. Партияны жаппай қатаң басқарудың тың нәтижелерімен мемлекетті басқару жүйесі мен басқару қабілетін осы замандандыруды ілгерілетейік. 2020 жылы 1 айдың 13 күні 19 құрылтайдан берген маңызды құжаттардан таңдамалылар 2 бөлім. Орталық құжат баспасы 2021 жылғы басылымы 384 бетті. Партия орталық комитетінің беделі бүкіл партияның, бүкіл елдегі әр ұлт халқының қатерлі қиын сәтте қиындықты еңсере өрге ұмтылуының түбірлі сүйеніші. Жұңғыша социалистік дүзім еліміздің негізгі мемлекет жағдайы. Бұл күрес нысанамызды жүзеге асырып, алға басу жолымыздағы дүлей толқындарға төтеп беруде, сөз жоқ партияның орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуды, партия орталық комитетінің беделін сөз жоқ қорғауды белгілеп отыр. Елеулі тарихи өткел, елеулі сынақ алдында басшылық қуаттың ең шешуші шарт екендігін, партия орталық комитетінің тұжырым жасау қабілеті, шешім қабылдау қабілеті, әрекет қабілеті шешуші рол атқаратындығын тағы да дәлелдеді. Партияның басшылығына бұлжымай табанды болып, партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғап, жалпы халықты партияның төңірегіне тығыз ынтымақтастырғанда ғана, біз сөз жоқ барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңіп, толқын жара ілгерілеп, ерлік пен алға басаламыз. Мемлекеттің дамуын анағұрлым қауіпсіз, анағұрлым сенімді негізде орнатайық. 2020 жылы 12 айдың 16 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 392 бетті. Туы айқын түрде саясиді дәріптеп, партияның ынтымағы мен орталықтанған бірлігіне кепілдік ету партияның жаны. Сондай-ақ партиямыздың 100 жылдық ірі партияға айналуының ғасырлық ұлы іс жаратуының тетігі. Әмәлият мынаны дәлелдеді. Бүкіл партия болаттай берік ынтымақтасқанда ғана бүкіл елдегі әр ұлт халқын ынтымақтастырып, жұдырықтай жұмылған алмайтын қамалы жоқ жойқын күш қалыптастырып, барлық күшті жауды, барлық жапа машақат пен қауіп-қатерді жеңе алады. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2 айдың 20 күні Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4 том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 515 бетті. Партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау, кемеліне келген марксизмдік билік басындағы партияның партия құруда келелі принципі. Біз сияқты осындай үлкен партияға, осындай үлкен мемлекетке, егер партия орталық комитеті батылда пәрменді орталықтанған біртұтас басшылық жүргіз алмаса, әркім өз білгенше билік жүргізетін, әркім өз білгенше істейтін жағдай жарыққа шығады. Мұндай болғанда ештеңе де тындыруға болмайды.
партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығын қорғау абстракт емес, нақты болады. Әуелі партия орталық комитетінің беделін табандылықпен қорғау жағында тиянақтандыру, төрт танымды күшейту, төрт сенімді бекемдеу, екіні қорғауды орындау іс жүзінділік әрекетінде тиянақтандыру керек. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партия орталық комитеті мен өскелең бірауыздылықты сақтауға табанды болу, партия орталық комитеті біртұтас қолбасшылық еткен бірге орындау ісінде сәйкеспелі әуен қалыптастыру керек. Әсте өз бетімен кетуге, ауытқуға, жаңылуға болмайды. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияның туын ту етуге, партияның беталысын беталыс етуге, партияның еркін ерік етуге табанды болып, партия орталық комитеті дәріп дегенге батыл үн қосу, партия орталық комитеті ұйғарғанды батыл бұлжытпай атқару, партия орталық комитеті тиім салғанды батыл істемеу, қашанда өлшеммен үлгімен салыстырып, ауытқуды дер кезінде түзету. Әрқандай уақытта, әрқандай жағдайда партияға шартсыз адал болуға табанды болып, партия орталық комитетімен ниеттес мұраттас болып, партияны шынайы сүйіп, қашанда партияның қамын жеп, партияны батылдықпен қорғап, партияны күш сала күлдендіру керек. Қызмет барысында келелі шешімдер, келелі істер, келелі жағдайлар жөнінен дер кезінде партия орталық комитетінен нұсқау сұрау, партия орталық комитетіне мәлімдеу керек. Орталық комитет саяси бюросының демократиялық тұрмыс жиынында сөйлеген сөзі 2022 жылы 12 айдың 26-27 күндері Халық газеті 2022 жылы 12 айдың 28 күні. Осы мезгілде көпшіліктің барлығы екіні тұрақтандыруды, екіні қорғауды дәріптеді. Бұл партия орталық комитетінің орталықтанған біртұтас басшылығына табанды болуының өскелең саналылығын әйгіледі. Мұны ауыздағаны айтып қоймай, онан да маңыздысы партия 20-шы құрылтайының рухын тиянақтандырудың іс жүзінділік әрекеті барысында әйгілеу керек. Партиямыз не үшін партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын осыншама дәріптейді? Мұндағы түбірлі мақсат қымқуыт күрделі ел іш сырты жағдайындағы партияның ынтымағын, бірлігін қорғау. Бүкіл партияның идеясы мен іс-әрекетін партия орталық комитетінің рухымен бірлікке келтіру, партияның назариясы мен лушанын, бағыт саясаттарын, партия орталық комитетінің шешімдері мен орналастыруларын батылда еклендіру. 20-шы кезекті орталық тәртіп тексеру комитетінің екінші жалпы мәжілісінде сөйлеген сөзі 2023 жылы 1 айдың 9 күні. 3. Саяси тұжырым жасау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату. Саяси мәселе қашанда түбірлі сипат алатын ірі мәселе. Партияны жаппай қатаң басқаруда сөз жоқ, саяси жақтағы талапқа мән беру, сөз жоқ саяси тәртіпті қатайту керек. Өтімі-өте әр дәрежелі басшы кадрлар саяси тәртіп сынды осы арқауды қашанда мықты ұстап, партияның басшылығынан ауытқымауға табанды болуы, партияның лушанын бағыт саясаттарын дәйектілендіруде аса мұқият болу, бастан аяқ саясида аңғарладан болу керек. Партияны жаппай қатаң басқарудың өзегі, партияның басшылығын күшейту 2016 жылы 1 айдың 12 күні Ши Цзиньпин партияның барлық қызметке басшылығына табанды болу туралы орталық құжат баспасы 2019 жылғы басылымы 124 бет. Әр дәрежелі басшы кадрларды саяси сезгірлік пен саяси парықтау қабілетін күшейтуге тәрбиелеп және жетектеп, саяси мәселені оңай тудыратын, өтімі-өте ауыр тосын уақиға тудыратын сезімтал факторлар, өркендік нысайлық мәселелер жөнді қырағы болып, ерте байқап тез қимылдап, түрлі көмескі саяси қатерді дер кезінде аластау керек. Түрліше салада қауіп-қатердің өзгеру жолдарына баса назар аударып, және оны дер кезінде тиіп, әр саладағы қауіп-қатердің өзара қабаттасып кетуінен сақтанып, әлеуметтік емес қауіп-қатердің әлеуметтік

пен бұрысты айыра алмайтын, бет алысты айқындай алмайтын саяси салғырттықтан батыл сақтану және оны жою керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 96-97 бет. Саяси қабілетті жоғарылату. Партияның саяси құрылысын кадрлар қосыны құрылысында тиянақтандыру үшін әр дәрежелі басшы кадрлардың, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлардың бет алысты игеру, жалпы ауқымды игеру, жалпы жағдайды игеру қабілетін, саяси дұрыс пен бұрысты парықтау, саяси ұстамдылықты сақтау, саяси жағдайды меңгеру, саяси қауіп-қатерден сақтану қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси қабілетті жоғарылатуда ең маңыздысы мәселеге саяси жақтан талдау жасауға, мәселені саяси жақтан шешуге шебер болу керек. Мәселеге саяси жақтан талдау жасағанда ғана мәнін жыға тануға, мәселені саяси жақтан шешкенде ғана негізді игеруге болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси көрегендігін арттырып, биікте тұрып алысты шарлайтын сұңғылалықпен партия мен халық жүктеген саяси жауапкершілікті шынайы арқалау керек. Партияның саяси құрылысын ілгерілету саналылығы мен табандылығын күшейтейік. 2018 жылы 6-29 күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 3-ші том. Шетел тілдері баспасы 2020 жылғы басылымы 97-98 бет. Саналы түрде саясиді дәріптеу мемлекеттің зор ісінде көңілінде сан болу керек. Партия орталық комитетінің неге көңіл бөлетіндігіне, нені баса дәріптейтіндігіне назар аударып, ненің партия мен мемлекеттің ең маңызды мүддесі, ненің батыл қорғалатын ең қажетті тұрғы екендігін терең түсініп, төрт танымды күшейтуді, төрт сенімді бекемдеуді, екіні қорғауды орындауды шынайы түрде іс-әрекет барысында тиянақтандыру керек. Тек ұран ғана болып қалмау керек. Мемлекеттің ұлы ісін көкейімізде сақтап, экологияның үздік қорғаушысы болайық. 2020 жылы 4-20 күннен 23 күнне дейін Ши Цзиньпин адам мен табиғаттың жарасымды қатар өмір сүруіне табанды болу туралы. Орталық құжат баспасы 2022 жылғы басылымы 251 бетті. Партия құрылып дүниеге келді. Одан жаңа жүнгенің құрылуы сынды зор өзгеріс туылды. Реформа жүргізіп есік ашу сынды жер көкті дүр сілкіндірген кереметтер болды. Одан партия 18-ші құрылтайынан бергі партия мен мемлекет істерінде тарихи табыстарға қол жеткізді. Тарихи өзгерістер туылды. Мұның түбірлі себебі партиямыздың жұңғо қалқын бақытқа кенелту, жұңқа ұлтының ұлы гүлденуін жүзеге асырусынды әуелгі мақсаты мен борышына бастан аяқ табанды болғандығында. Партиямыз бастан аяқ әуелгі мақсатты ұмытпай, борышты есте берік сақтап, партия мен халықтың істерін баянды ілгерілету үшін сөз жоқ, саяси танымды күшейтіп, мәселеге саяси жақтан көз жіберуге шебер болып, саяси келелі жағдайды игеруге шебер болып, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылату керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бет. Туы айқын түрде саясиді дәріптеу, әрі марксизмдік саяси партияның айқын ерекшелігі, сондай-ақ партиямыздың бастан аяқ дәйекті саяси әбзалдылығы. Партияның халыққа басшылық етіп ел басқаруында ең маңыздысы дұрыс саяси беталысқа табанды болып, партиямыздың саяси қасиетін бастан аяқ сақтап, бастан аяқ жұңғыша социализм жолымен алға басу болып табылады. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 43 бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ саяси тұжырымдау қабілетін жоғарылату керек. Партиямыздың халыққа басшылық етіп төңкеріс, құрылыс, реформа жүргізу тарихи барысы мынадай қағиданы қайта-қайта дәлелдеді. Саяси жақтағы ырықтылық ең тиімді ырықтылық, саяси жақтағы ырықсыздық ең қатерлі ырықсыздық. Саяси тұжырымдау қабілетін күшейтуде мемлекеттің саяси қауіпсіздігін басты орынға қойып, халықты маңызды орынға қойып, жұңғыша социализмге табанды болуды және оны дамытуды негіз етіп, жағдайдың өзгерісін ғылыми игеру, құбылыстың мәнін дәлме-дәл тану, іс-әрекеттің дұрыс-бұрыстығын сергектікпен айқын парықтау, қауіп-қатерлер мен сын-сайыстарға өнімді төтеп беру қабілетін күшейту керек.
саяси тұжырымдау қабілетін саяси түсіну

қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-ші бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси түсіну қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі басшы кадрлар саяси жауапкершілік арқалап отыр. Сөз жоқ, партия орталық комитетінің рухын ішкерлей үйреніп, тоғыстырып, сабақтастырып, партия орталық комитетінің рухы арқылы жағдайға талдау жасауға, қызметті ілгерілетуге табанды болып, бастан аяқ партия орталық комитетімен өскелең бір ауызлықты сақтау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12 айдың 24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-ші бетті. Саясиді дәріптеуде сөз жоқ, саяси атқару қабілетін жоғарлату керек. Басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар партия орталық комитетінің рухымен үнемі үлгіге өлшемге салыстырып, партия орталық комитетінің дәріптемесіне шын мәнінде батыл үн қосып, партия орталық комитетінің шешімдерін батыл атқарып, партия орталық комитеті тыйым салған істерді мүлде істемей, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын батыл қорғап, қатардан қалмай, ауытқымай, партия орталық комитетінің рухының дәйекті тиянақтануын бұлжытпай шынайы ойдағыда игеру керек. Соңғы шекте ойлауға табанды болуды, мәселені бағдар етуге табанды болуды, қызметтің басынан аяғына дейін сабақтастырып, істің болмашы нышанынан болашағын барлау, қауіп-қатерден ерте бастан сақтану керек. Жауапкершілік танымын күшейтіп, жауапкершілікті көкейінде сақтап, жауапкершілікті арқалап, жауапкершілікті әрекетінде ада етіп, мәселеге батылдықпен бетпе-бет келіп, қайшылықтан тайсақтамай, мәселені жасырмай, мәселе шықса батылдықпен жауапкершілік арқалау керек. Саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатайық. 2020 жылы 12-24-25 күндері. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 44-45 бетті. Тек саяси тұрғыдан қарағанда ғана партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттарын және шешімдерімен орналастыруларын анағұрлым жете түсінуге, қызмет істегенде анағұрлым көрегендікпен ырықтылыққа ие болуға болады. Әр дәрежелі басшы кадрлар, әсіресе жоғары дәрежелі кадрлар саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарлатып, мемлекеттің ұлы ісін жадында сақтап, партия орталық комитетінің рухын дәйектілендіруде елеулі стратегияларды жоспарлау, елеулі саясаттарды белгілеу, елеулі міндеттерді орналастыру, елеулі қызметтерді ілгерілету әмәлиятында игілеп, үнемі үлгімен, өлшеммен салыстырып, ауытқушылықтарды дер кезінде түзетіп отыру керек. Әр дәрежелі партия ұйымдары мен басшы кадрлар да күшті жауапкершілік таным болу, әркімде жауапкершілік болу, әркім өз жауапкершілігін арқалау, әркім өз жауапкершілігін ада ету керек. Мейлі қай кезде болсын, жұмыстың салмағын біліп, ауырын арқалап, қамал алып қиындықтарды жеңіп, қысымға дөп келсе де істеу керек. Арқалауға тиісті жауапкершілікті кеуде керіп алға шығу, атойлап алда жүру, қауіп-қатерге қарамастан арқалау керек. Мәселені байқаса, мәселенің қалпын көрсе, дер кезінде бір жақты ету, нұсқау сұрауға, мәлімдеуге тиістілерінде сөз жоқ, нұсқау сұрау мәлімдеу керек. Селқостық істеуге жауапкершіліктен қашқалақтауға болмайды. Жасырып мәлімдеме қойып, жағдайдың тежеусіз кетуіне апарып соқтыруына тіпті де болмайды. Бүкіл партия жаңа даму ұстанымын сөз жоқ толық дәл жалпы беттік дәйектілендіру керек. 2021 жылы 1 айын 28 күні, іздену журналы 2022 жылғы 16 сан. Түйінін тапсаң шешілмейтін түйіншек жоқ. Партия 18 құрылтайынан бері біз партияның саяси құрылысын бар күшпен ілгерілетіп, партия орталық комитетінің беделі мен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғайтын түрлі тізімдерді ақаусыздандырып, партияның ынтымағы мен бірлігін анағұрлым бекемдедік. Сонымен бірге біз мынаны да көре білуіміз керек. Қазір кейбір партия мүшелері мен кадрлардың саяси танымы әлі де әлсіз, саяси сезгірлігі төмен, мәселені саяси жақтан бақылауға және шешуге шебер емес. Мемлекеттің ұлы ісіне көңіл бөлмейді. Саяси талапқа, саяси қағидаға, саяси тәртіпке көңіл қоймайды. Түрлі мәселенің саяси залалына зейін салмайды. Партия орталық комитетінің келелі бағыт саясаттары

0: дәйекті тиянақтандыруға ден қоймайды. Саясиды дәріптеу сыртқы талаптан ішкі ырықтылыққа айнала қойған жоқ. Партия орталық комитетінің беделімен орталықтанған біртұтас басшылығын қорғауды айтып қана қоймай, әрекетте әйгілеу керек. Бүкіл партияны партия тарихынан ұнамды ұнамсыз жақтардағы тарихи тәжірибелерді қабылдауға тәрбиелеп және жетектеп, партия орталық комитетіне қарап табандылықпен қатар түзіп, саяси тұжырымдау қабілетін, саяси түсіну қабілетін, саяси атқару қабілетін үздіксіз жоғарылатып, төрт танымды шын мәнінде күшейтіп, төрт сенімді бекемдеп, екіні қорғауды орындап, идеяда, саясида, әрекетте, партия орталық комитетімен жоғары деңгейде бірауыздылықты саналы түрде сақтап, бүкіл партияның бір ниетпен жұдырықтай жұмылып, қажыр қайратын, маңдай терін нақты іске жұмсауға кепілдік ету керек. Партия тарихын үйрену тәрбиесін өрістетуде түйінді көрнектілендіру керек. 2021 жылы 2-ші айдың 20-ші күні. Ши Цзиньпин ел басқару жөнінде 4-ші том. Шетел тілдері баспасы 2022 жылғы басылымы 516-517 бет.
1: Оңтүстікке ауған қоңырала ғаздар біздің ауылымыздағы өзен жағасына тағы қонақтады. Меніңше, осы байырғы қыстағымыз жыл құстарына жайлы қоныс болды.
2: Қыстаққа табан тіреу заманымыздан ұмыт болып бара жатқан асыл мұраны сақтап қалған мен бірдей. Өйткені бабаларымыз осы арада өткен кеткен бастан кешкендерін аңыз әңгіме етіп, өшпес мұра қылып жазып кеткен.
1: Қыстаққа табан тіреп қалғанда ғана осы бір көркем шаптол бағын алып қалуға болады. Әр жолы шаптол гүлі шежіресін оқығанда, ата мекенімнің көркем көрінісі көз алдыма көлбеп, бабаларым қалайша бұл естелікке жазылмаған деген ой келеді.
2: Қыстаққа табан тірегенде ғана бабаларымыздың байырғы тұрағы мен олардың қасиетті қара шаңырағын бәз баяқсынша сақтап қалуға болады. Бұлт желге, қар жаңбырға, шымшық құртқа үйір деген емес пе? Атамекенде солар сияқты құтты қонағы мен тіл тапсары анық.
1: Таусылмайтын жыр, бейне баланың жылы жүзіндей. Ауыл, қаншалаған естемелерді сақтап қалған сағынышқа толы мекен.
2: О, туған жер, бәз баяғынша суың сылдырап, құстар сайрап, көркем көрінісің естен кетпейді. Қашанда бізді құшақ жая қарсалатын жер ұйқысың.

Тыңдап отырғандарыңыз орталық қалық радиостанциясының қалық қазынасы бағдарламасы. Е, қадірменді тыңдарман қауым, бағдарламамыздың кезекті беріліміннен «Талғам тағдырыңды белгілейді» деген тақырыптағы мақаланы назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар. Өздеріңізбен бірге студияда Рәділ Жаудатұлы.

қартайған шағыңда, өткен күндеріңдегі, қашан мектепке кіріп оқығаныңды, қай кезде нендей кәсіппен шұғылдануды талдағаныңды, қай күні тұңғыш махаббатыңмен сөз байласқаныңды, қай күні үйленгеніңді, ой елегінен кино екрандай өткергеніңді, барлығының өз өміріңдегі ұлы өзгерістер екенін сезінесің. Сол кезде өмірдің әрбір айырық жолында тұрып, көз алдағы қат-қабат қиыншылықтар мен кедергілер алдында батыл талғам жасаған сол бір күніңнің көңіл әлеміңде ауырда салмақты сезілгенімен, кісілік тұрмысыңдағы тек еске алуға ғана тұратын, қарапайым ғана өткен күндердің бірі екенін түсініп жетесің. Кісілік тұрмыс желдес талғамдардан құрам табады. Біздің қандай адам болуды тұрақтандыруымыз, бәлкім біздің қабілетімізден тысқары жатқанымен, бірақ біздің талғамымыздан бөлек дүнген емес. Талғамың тұрмыс өреңді белгілейді. Орталаудағы бір ұл сабақтасымыз, басқалар сабақтан бас алмай жан таласа үйреніп жатқанда, мектепке келгісі келсе келетін, келгісі келмесе қарасында көрсетпейтін. Барлығымыз оған қызғанада, таңғалада қарайтынбыз. Мұғалым оның әке шешесін екі күннің бірінде шақыртып, әңгімелескенімен олар да амалсыз еді. Кейін оны мектептен көрмейтінде болдық. Көп уақыттан кейін оған кезіккенде барып, оның әңгімелерінен хабардар болдым. Мектептен айырылған соң ол бір қанша жыл істерге жұмысы жоқ, бет алды лағып, ойнап жүріпті. Үйдегілері оны ақша тауып жанын бағуға қысағандықтан, шаштаразханаға барып, шаш жуатын шәкірт болса, ол бір шық бермес Шығайбайдың ашқан шаштаразханасы болып, істеткен шаш сабынының сапасының нашарлығынан қолдары тілініп жарақат алады. Амалсыз қалған ол бір жылға әрең шыдап, электр зауытының ұласпалы өндіріс желісіне барып, қайталанбалы тұрмысын бастап, өзінің жастық көктемін зауытқа арнайды. Мұндағы ең қиын түскені еңбекақы төмен болғандықтан, үстеме жұмыс істемесе тиын тебен жинау мүлде мүмкін емес болғандықтан, әр күні неше сағаттық үстеме жұмыс деп мұрттай ұшып жүргені болды. Бірнеше жылдың алдында ол туыс-туғандарына ілесіп Бейжіңге барып, таңертеңгі тамақ жаймасын ашып, таң бозынан тұрып жауын шашынға қарамай, қарбаластықтан тамағында уағында шалмай, үнемі ас қазан ауырса да елемей жұмыс деп, сүйегіне сүйеніп, қу жаны қалыпты. Көз алдымдағы 30-ға да толмаған, жүздері тотығып, түрпіленген, шаршау мен қалжыраудан көздері қызарған оған қарап, жаным ашып кетті. Кезінде жан рақатын көрген оның ендігәрі жан тыныштығын көксейтін мүмкіндігі қалмағандай еді. Класта сен ең артқа барып партаға жатып алып ұйықтауыңа болады. Ал қызметте сен ауырдың асты жеңілдің үстімен жүруіңе болады. Бірақ сен басыңа түскен тұрмыстың ауыртпашылықтары мен жапа машақаттарының кешегі зейнеттен келіп жеткен бейнет екенін есіңнен шығармағайсың. Стефан Зауигінің «Бассыз патша қаным» атты еңбегінде сол кезде ол жас болғандықтан тағдырдың сыйлаған сыйларын сезбей, бағасының баяғыда кесіліп кеткенін білмеген еді деп жазған. Адам баласының жас кезінде оңай жолдарды талдауы, бәлкім оның кемеліне келген кезінде қиын жолдарды басуынан дерек беруі мүмкін. Кісілік тұрмыста сенің берген бодауларың мен нәтижелерінің тепе-теңдігін сақтауы, сенің рахатқа ерте кенелуің мен ерте жапа машақат көруіңнің парқында ғана. Сай Каңюң болса, аты әлемге әйгілі ұстамдылығы елден асқан жан. Сақанадағы ол ауыз жаппай әңгіме айтуға шебер, салмақты да сабаз жан болса, сақана сыртындағы ол өте салқынқанды. Басқалармен белгілі аралық сақтауға қатты көңіл бөлетін адам. Ол өмірінде басқалардың той томалағына туған күніне қатынасқан емес, ешкімге мерекелік сәлем жолдаған да емес. Кезіккісі келмеген, сұхбаттасуға көңіл соқпаған жандардан үнемі ат бойын ала қашатын. Әдетте ол жанынан кітабын тастамайтын. Ол кітап оқуға істетілуден сырт басқалармен әңгімелесуден бас тартудың құралы болатын. Сырт көзге бұл адамгершілікке жат көрінгенімен, бірақ жанындағылар көмек талап еткенде ол әсте бас тартып көрген емес. Ол қоғамдық барыс келісте сенің қасыңнан табылатын әр қандай бір адамның барлығы мәлім тұрғыда сенің ойыңды, уақытыңды және зейініңді бөледі. Қасыңда сырласуға, ой бөлісуге тұрмайтындарды жиып алғаныңда нағыз достарыңнан айырылып жатасың деген. Біреудің
кейбіреулер көрер көзге соншама жарасымды тату көрінгенімен неге дара күн кешуге құштар деген сұрауына, басқа мен шығысымды өту тәрбие көргендік, дара күн кешу мінездеме деп ұнамды жауап қайтарғанын көрген едім. Төңірегіне нұрын төгіп жыллық сыйлай алудың өзі бір түрлі өнеге қасиет.

барлық мейірім мен жылылықты көпке арнамай тек ең маңызды адамына ғана арнау бір адамның өмірге келу философиясы. Әнші Фэн Лэй торап достары жағынан достық шеңберіндегілерді қара тізімдікке кіргізу шебері атанған. Оның достық шеңберінде кезінде ел іші сыртында көп деген мықтылар бар болатын. Бірақ олардың көп бөлімі бірте-бірте қара тізімдікке кіргізілген. Ол араласуға тұрмайтын жандарды достық шеңберден өшіріп тастау ең тамаша бостандық деп қарайды. Ол

Балам болғаннан кейін мен тынышта жайлы семья тұрмысын талдадым. Өсімдіктерді баптауға құмарттым. Достыққа тұрмайтындардан өзімді алыс ұстап, уақытым мен сүйіспеншілігімді адамды ығырғылатын істерге жұмсаудан бас тарттым, дейді Ағынан Ақтарлы. Айлар аунап, жылдардың өтуімен, жасымызға жас, басымызға бас қосылған бүгінгі күндерде біздің бастан кешіргендерімізбен өмірден жиған түйгендеріміз молайғанымен, уақытымыздың аз қалғанын, күш-қуатымыздың азайғанын ойлап қамығып жатамыз. Әрі кімдердің өмірлік достыққа тұратын, кімдердің уақытың мен сүйіспеншілігіңді сыйлауға тұратын шынайы сезініп жетесің. Кірпінің биязылығы атты еңбекте, барлығымыз жалғызсыраған кірпіміз, тек тыныстас тағдырлас болғанымызда ғана жан дүниеміздің тереңіндегі басқалар көріп біле алмайтын сырларды сезіне аламыз, деп жазылған. Көп адамды тіршілік аумағына топтаудың не қажеті? Егер олар сенің жан дүниеңді сезіне алмаса, жүрегіңді тыңдай алмаса, онда олар тек сенің тұрмысыңа ықпал еткеннен басқа не берері бар? Кісілік барыс келісте тұрмыс аумағында қажетсіз адамдардан батылдықпен алыстап, өзіңмен үнібір тілегі тоғысқан жандармен кісілік тұрмысыңды жалғастыру асқан парасаттылық. Уақыт пен зейін зерден тұрмысыңдағы маңызды адамдарға шоғырлану керек. Өмірде әйел заты көптеген маңызды міндеттерді атқарып, қоғамның, тұрмыстың, ұрпақтың қамын алдымен ойлап бәйек болып жатады. Мысалы, қызметкер әйел, ана, міне сонымен қарбаластық пен тынымсыздық ішінде күресіп те жатады. Кейде ананы қастерлі жан деп атасақ та артық кетпейтіндей. Бір әйел заты ана болуды талдаған кезінде, оның нені қажет ететін, оның нені ойлайтынын, оның қорқынышын, оның кісілік тұрмыс мақсатын біз ұмытып жатамыз. Әрқандай бір адамның өз баласын сүйу, аялау тәсілі болады. Бірақ ананы қастерлі жанға балау әлдеқашан бір түрлі мақтау емес, қайта бір түрлі үміт, бір түрлі өлшемге айналып қалғандай. Шынында тұрмыс бір түрлі талғам. Сен қай өрені талдадың, сол өредегі бодауларды беруге әрқашан дайындалғаның жөн. Өйткені сен осы өреде өзіңе тән болған нәтижелерге қол жеткізесің. Майли семья мен кәсіп тепе-теңдігін қалай сақтау жөнінде тоқталғанда төтесінен тепе-теңдікті сақтау мүмкін емес деген. Өйткені біз мәлім бір бодауларды бергенімізде көріністе оған сәйкесті болған тепе-теңдікті көреміз. Адамның жасаған кез келген талғамдарында жоғалту мен қолға келтірулер болады. Бір жолда бес саусақты ауызға салу бір түрлі бос қиял, бір түрлі қанағатсыздық. Нағыз зерек адамдар өзің арқалай алатынды талдауды, өзің талдағанға өзің жауапкерлік етуді дәріптейді. Нәтиженің дәмін тататында өзіңсің, оған сәйкесті бодау беретінде өзіңсің. Өзіңді өте ыңғайсыз күйге қалдырма, көңіліңді кеңге сал, жылағың келсе дауыстап жылап ал, күлгің келгенде қарқылдап шынайы күле біл.

білсең тұрмыс нағыз талғам. Шамалы үміттер мен арман мұраттарды талдасаң, өзіңді жеңіл, мойның босап қалғандай сезінесің. Көп кінәні мойның артсаң, тұрмыста мол шаттықтардан айырыласың. Бір жапониялық тораптастың, жас кезімде талғам жасауды тек қана тура талғам жасау деп білетінмін. Қазір мен айтылмыз талғам жасаудың тек талғам жасауған екенін, талғамның нәтижесінің жақсы жаман болуы, талғамды қуана қабылдай алу-алмауға қатысты екенін түсіндім дегені көптің қолдауын алғанын көргенмін. Менің жақын досым тегінде Шынжын қаласында даму болашағы бар орында жұмыс жасайтын. Кейін ауру шешесін қарау үшін қызметтен бас тартып, дос-жарандарының «Кеңірек ойлан, албырттық қылма» деген насихаттарын тыңдамай ауылына қайтады. Ауылына қайтқан ол бір жағынан ауру шешесін асты үстіне түсіп қараса, бір жағынан өзінің қызығуын жетілдіріп, өз жасаған әрі жақсы көретін тәтті картоп жапырақшасы, қантталған жеміс, қолдап сырған пірандіктермен қақтаған болкаларын достық шеңберге шығарып сатады. Көп өтпей жапалы еңбегінің жемістерін көріп, тапсырыс талондары да жапырақша жауады. Ол өзінің ауылға оралғанда шешесін қарағанда қызмет табуға мұрсасы болмайтынын, сондықтан мұны алдын ала жоспарлап қойғанын, талғам жасағаннан кейін өзінің әсте өкінбейтінін шешесінің маңызды екенін айтады. Адам өмірінде талғам мен таразының ортасында ең алдымен жақсы нәрселерге қарай ұмтылады, әсте жапа шегуді қаламайды. Бейне Хы Джойюн айтқандай, егер сен өмір сүрудің қиындығын сезінсең, табандылық таныта алмасаң, онда уаз кешкейсің. Бірақ уаз кешкеніңе бола, мен неге көп нәрселерге қол жеткіз алмадым деп әсте кейіме. Кісілік тұрмыс міне осылай. Қол жеткізу болған жерде жоғалту да болады. Жоғалту болған жерде табандылық көрсетуді үйренгейсің. Әрбір адам өзінің құлшынысы арқылы өз тұрмысының мәнін молайта алады. Адам өмірі қарағанда бір ұзақ барыстай сезілгенімен, бірақ түйінді бұрылыс кезеңдері санаулы ғана. Қартайып өткен күндеріңді сағына еске алғаныңда, бізде әрқашан алға итеруге түрткі болып отырған күш құдіреттің біздің сол бір шағын талғамдарымыз екенін байқаймыз. Кісілік тұрмысымызда сансыздаған айырық жолдарды кезіктіреміз, яғни махаббаттағы, кәсіптегі, тұрмыстағы. Бір қадамды қате бастың, тірлігіндегі мәлім белестерге әсер етуі, әуелдесең тұтас өміріңі әсер етуі мүмкін. Мейлі қай жолды талдадың, қай жолмен жүрдің, өкініштерден қағыс қала алмайсың. Тек оқсамайтыны, кейбіреулердің тура талғам жасап, қиыр жолдарды аз басуы болса, кейбіреулер қате талғам жасап, қиыр жолдардан шыға алмай жүргенінде. Ал кейбіреулер қате талғам жасаса да, өзінің құлшынысы мен табандылығын да жеңілісті жеңіске айналдырып жататындығында. Тірлігіңдегі жолдары нықтап басқан әрбір қадамыңнан тұрады. Көз алдағы әрбір қадамыңды нық қадамдармен басқаныңда ғана өкінішсіз, кейусіз өтер бұл ғұмырың. Талғам тағдырыңды белгілейді.

0: Үй досым, мұна дулығанды неге электрді автокөлігіне еліп қойғансың?
1: Күн өте ыстық әкі, оны басыма киіп алсам терлей, оның үстіне мұны киіп үйрен алмадым.
0: Дулығаны сақтық үшін дейді емес пе?
1: Ой, өте ауыр екен. Өзің көріп тұрсың ғой, әлгінде ғана шашымды жасатып шықтым. Қараш, қандай келбетті. Дулығаны басыма киіп алсам, жасатқан шашым бұзылмайды.
0: Әй, шашымды қанша жасатып келбетті болсаң да, шырғалаң туылғанда келбетің жанына ара шашы бола алмайды ғой. Басыңа дулыға киіп алсаң, тым болмағанда қатыны шырғалаңнан мерт болу қатерінді төмендетеді. Шешуші сәтте сені ауыр зақымды сақтайды. Сен дулыға киюді тағы әурешілік санайсың ба?
2: Электрлі автокөлік жүргізгенде дулыға киюді әдетке айналдыру керек. Бұл жақсы әдетті жетілдірсек, шешуші сәтте көмескі қатерден болатын ауыр зардаптан сақтайды.
0: Электрлі автокөлік жүргізгеніңізде басыңызға қауіпсіздік дулығаңызды дұрыс киіңіз. Қауіпсіздік дулығаны кисеңіз, амандық сізге әрқашан жар болады.

0: мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
1: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сау сәлемет тұрдыңыздар ма, қадірменді радио тыңдаушылар. Әр күндеріңіз арайлы, еңбектеріңіз жемісті болғай. 8-ші айда көрікті Шинжаңдағы жасыл алқапта салқын самал есіп, тұнықсу жасылтау шегара өңірді нәрлендірді. Әр жылы 8-ші айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Бұл күндері тұнықсу жасылтау бағалы байлық деген даму ұстанымын арқалап, тұтас қоғамның экологияны қорғау, табиғатты аялау жауапкершілігі күн сайын әйгіленіп келеді. Ұлан байтақ сахара Шинжаңның ең жанды бейнесі. Жасыл алқаптың құнарлы топырағы Шинжаңның түстігі мен терістігіндегі ең бағалы тарту. Ұлан байтақ сахара су мен топырақты қорғап, күллі ғаламды қоректендіріп, шегара өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтап, сан мыңдаған тіршіліктің тоқтаусыз өмір сүруін қорғады. Онан да маңыздысы, Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жасыл негізін айналды. Экология көркейсе, өркениет көркейеді. Тау өзен көріктенсе, мекен көріктенеді. Жайылым экологиясын қорғау көрікті мекенімізді қорғағандық. Жасыл әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеу, шегара өңірдің көркем болашағын жазғандық. Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаны қорғау танымымызды тереңдетіп, табиғатты аялап, тау өзен жайылымды қорғап, экологияға жақсы мәміле жасап, Тяньшаньның түстігі мен терістігіндегі тұнықсу жасыл тауды қол ұстаса бір ниетпен қорғап, аспаны анағұрлым ашық, шөбі анағұрлым шүйгін әрі жасыл, суы анағұрлым тұнық, көрінісі анағұрлым көркем, көрікті Шинжаңның жаңа картинасын бірге салуға құлшынуымыз аса қажетті. Күз басындағы Үрімжі Нәншен тауының көрінісі өңірінің көркі көз тартады. Аспан шайдай ашық. Титтей де шаң тозаң атаулыны көрмейсіз. Салқын самал есіп, шөптер желмен тербеліп, баралап жасыл желек жамылған. Көздің жауын алатын жарасты көріністің астарында өңір ортасын оңауда тапсырған тыңғылықты нәтиже тізімі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда Тяньшаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасы сапасында бірді жоғарылату, екіні төмендету үздіксіз жүзеге асып, түйінді өңірлердің ауа сапасы үздіксіз жақсарып, бақылау өлшеу естелікке алынғаннан бергі ең тамаша деңгей жаратылды. Шинжаңда қарлытау, мұздық, жайылым, саздық, шөл дала, жасыл алқап, өзен көл, орман сияқты алуан түрлі экологиялық байлық мол. Еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік

тәуелсіздік қалтқысы саналады. Таяу жылдардан бері Шинжаң бүкіл өңірдің экологиялық ортасын оңау жүйесін өздіксіз кемелдендіріп, бүкіл өңірдің ортасын жан-жақтылы басқару, меңгеру қабілетін жоғарылатып, бір қыдыру нақтылы шаралар арқылы экологиялық қауіпсіздіктің негізін бекемдеп, экологиялық орта сапасының орнықты жақсаруын ілгерілетіп, іс жүзіндегі әрекет арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін дәуір сұрағына тамаша жауап қайтарды.

0: бағдарламамыздың кезекті беріліминде 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күніне орай мемлекеттік еңбек ері Жүнгу қоғамдық ғылымдар академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, кезінде Байынбұлақ жайылым экологиясын қорғау пунктінің бастығы міндетін өтеген, далалық зерттеудегі ерен еңбегінің арқасында аз санды ұлттар арасынан шыққан зерттермендердің ішінде еңбегімен дараланып Жукежин сыйлығын жеңіп алған Шинжан Ұйғыр автономиялы районының көрнекті үлес қосқан таңдаулы маманы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясының иегері аға зерттеуші Ердәулет Сылабекұлы мен Ердәулет Сылабекұлының шәкірті Жүнгу ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
0: Қадірменді аға Ердәулет Сылабекұлы, мынау ертеңгі күніміз, яғни 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні екен. Сіз енді бір өмір осы экологиялық ортаны қорғау, зерделеу, аялау сынды тақырыптар аясында зерттеу жүргізіп сүбелі табысқа жеткен мамандардың бірісіз. Сондықтан да бүгінгідей айтулы күнде сізбен әңгіме дүкен құрғанымызға өзімізді де мақтаныш санап отырмыз. Енді осы 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау күніне орай өзіңіздің зерттеуіңіз, Шинжанның экологиясы, жалпы еліміздің экологиялық ортаны қорғау танымының біртіндеп тереңдеуі, Басшы Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясымен бірлестіре отырып, өзіңіздің пайым түсінігіңізді экологиялық ортаны зерттеудің, аялаудың тұтас өркениетіміздің дамуына жасайтын ықпалын, оның келесі ұрпаққа қалдырар жемісі аясында әңгіме шертсеңіз.
3: Орталық радио станциясындағы жолдастарға сәлем сәлем. Маған сөз кезегін бергендеріңізге рахмет. Академиясының аға зерттеушісі Ердәулет Сылабекұлы. Менің сөйлемекші болған тақырыбым Шинжанның экологиялық ортасы жақсарды деген тақырыпта. Дамуы мен заттау, жақсарту мен бұзып жайшу, мүдде қалыптаспен қанағат ету арасындағы қайшылық бірдей қатайса, бірдей болсаңыз өркениет алға дами беріпті. Осындай даму жолында айқыш-ұйқыш таңба түсіп отырған хақ. Осы таңбаны тарақтау үшін экологиялық қырымға сүйену керек. 8 айдың 15 күні экологиялық ортаны қорғау күні деп бекітілгені өте қуаныштымыз. Осы күні экологиялық ортаны қорғау барлық жетістіктерін өттеу, жалпы халықты атқарысқа келтіруде өте маңызды рөл ойнайды. 1970-1980 жылдар экологиялық мәселесі ортаға түсіп қойды. Барлық жерде экологиялық ортаны қорғау мекемелері құрылып, осы мамандыққа сай ғалымдар тәрбиеленіп жұмыс бастаған болатын. Әсіресе Шинжан пункті тұнық су, таза ауа, жасыл жамылғы идеясын ортаға қойғаннан кейін экологиялық өркениет құрылысы тың белеске көтерілді. Бүкіл елімізде оқымыстылар мен еңбекші халық аттанысқа келіп, Шинжанның өсімдік жамылғысын еселеп арттырып, таза су мен шетін ортаға жаратып, тұнық ауа мен тыныс алатын ерекше жағдай қолға келді. Мәселен, күнде көріп жүретін үрімжі қаласының ауасы үстілікте болатын. Қар жауса қап-қара жаға, сен көз осындай жағдай келмеске кетті. ағын сулар лайланып, сасып, шіріп, жатады кезір, ода көзі болылысты. Тарихты адамзат жаратпаған тарым қорған сорманы тіктеліп, тіпті әуелі тәкілмәкен құмды, жөлі бай кесіп өткен, қаттас қолы жолының екі жағдамы орманмен көмкірділіп, құмды оранды, тұйыққа тіреді. Сонымен тарым ойпаты, жұңқыр ойпатының экологиялық ортасы жақсады. Жасыл жамылдылар ортасы жақсарғандықтан Тянь-Шань тауы, Тарбағатай тауы, Алтай тауы, күллі тауларды да жамылдылар түрі көбейіп, қайраттарды саны молынан өсті. Жер-жерде жайылым тіріктіру, жаңарту, жақсарту, науқаны барлық жерінде орындарда етек алып, жамылға бұрынғыдан да еселіп артты. Сансыз әрекетке қатым соққы беріп, аңаулатын, дәрі шөп қазатын, жәнді металды аударатын, мал сиымдылықты еселіп арттыратын, әрекетті тежеліп, Тянь-Шань тауындағы жабай аңдар мұңдап өріп жүретін болды. Ортасы жақсады. Міне бұл шешепің шушудың үндеуімен партияның әрзен саясатын жетекшілігінде қолға келген жетістіктер. Экологиялық орта адамзаттың бірден бір тіршілік ортасы. Адамзат өзінің тіршілік ортасын жақсартпаса әл ауқаты нашардайды. Денсаулығы дақыл келеді. Жалғыз адамзат емес, барлық тіршілік дүниесіне де қатысты мәселе. Тіршілік орта лайықты болмаса организм түрі азаяды, немесе жойылады. Табан астында үлгілеген құмырсқамен үлбексініп, өз әліне қарай емек көрсетеді. Топырақты қопсытады, жерді тыңайтады. Әрқандай түрдің өзіндік ролы бар. Әзір ролы көрмесе де келешекте көрінеді. Сондықтан әрбір адам түрдің әрбір алуандығын қорғау керек. Бір түр екінші түрдің азық екені бәрімізге мәлім. Егер де осы азықты тізбекке тұрса, 92 кеше сол тізбектің организмі құрып жойылады. Тіршілік ортаның жақсара түсуі сол елдің дамуымен қатысты болып қалмай, мәдениет үрдісімен қатысты. Сондықтан еліміздің білім үрдісін өрнету керек. Шинжан жайылымының 40% ұстайтын Тянь-Шань жайылысы Шинжанның тіршілік ортасына ерекше ықпал көрсетеді. Мәселеге алсақ, Тянь-Шань тауы су тамшыдан жинақтап, өзен көл суын толықтап, өскілдіріктеп қозап, өсуін тездетеді. Тянь-Шань тауының жарама жартасы болғанымен күгін тамыр өсімдік мол болғандықтан топырақтары тез жайылмайтын ерекшелікке ие. Тянь-Шаньның ауасы тұнық, суы мөлдір, құрығы жоғары. Сондықтан аң құс көп жылдық экология жүйесін жаңа техниканы істетіп, районымыздың экология жақсарта түсуі әбден болады және сенім бар.
0: Я, Ердәулет аға, 80-нің бел ортасына келсеңіз де, қымбатты уақытыңызды бөліп, көкейіңізде сақталып келе жатқан қоламталы ойлармен бөліскеніңізге рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
1: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
1: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
1: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
1: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
2: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
0: Я, сәлем, аға зерттеуші жайлы маманы Әділ Мәдиұлы, жоғарыда сіздің ұстазыңыз, Жүнгі ғылым академиясы Шинжан экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі болған Ердәулет Сылабекұлы ағамыз, мынау мемлекеттік экология күніне орай, экологиялық ортаны қорғаудың маңыздылығынан бастап, бірталай тәжірибе сабақтармен бөлісіп, көкейге қонымды қордалы ойларының тиегін ағытып, мынау Шинжанның экологиялық ортасына әсіресе Шинжаның еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік қалтқысы екендігі хақында әңгіме шертіп, адам мен табиғаттың жарасымды өмір сүруінің қоршаған ортаны қорғауға қандай ықпал жасайтындығын әңгімелеген болатын. Енді сізде ұстазыңыздың осы ойын әрмен қарай сабақтасаңыз, яғни Шинжаның тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды біртұрғыландырып қорғауды жүйелі оңаудағы құлшыныстарынан бастап әңгіме шертсек, бұл енді бірталайға созылатын тақырып. Бүгін әңгімеміздің осы өзекті түйінінен аздап сыр шертейік. Ертеңгі уақыт дәл мынау 8-нің 15-ші күнгі мемлекеттік экология күнінде әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше әңгіме тізгіні сізде болсын.
5: Тияншан жайылым экологиясын қорғау және жақсартуда бірінші Тияншан тауының алуан түрлі жер бедері құрылымы жағынан айта кетсек, Тияншан тауы жоғары саты өсімдіктің дамуына қолайлы орта жаратып, қалмастан қыруар жан жануарды бағып-бағып сапалы сорт жетістіруге, өсімдік түрін молайтуға сәйкестік жасаған. Тияншан жайылысының өсімдік түрі бүкіл Шинжан кеңістігіндегі өсімдік түр санының 80%-ine таяйды. Шинжанда бар өсімдіктің тұқымдастары мен туыстастары негізінен Тияншан тау жайылысынан белең береді. Шинжан кеңістігіндегі өсімдік тізімінде түрі көп, тарқалуы кең, жамылғысы жоғары тұқымдастардан күрделі гүл тұқымдасы, бұршақ тұқымдас, астық тұқымдас, алабота тұқымдас, крискүл тұқымдас, сықылдылар Тияншан жайылысының өсімдік қауымы ішінде алдыңғы орын иерейді. Осы мәліметтен қарағанда Тияншан өсімдік қайнарының молдығына Тияншан жер құрылымы басты фактор деп санаймыз. Ендеше Шинжан жайылымындағы организмдердің алуан түрлі болып, жаратылыстық қасиетін қорғауда алып Тияншан тауының жер құрылымы көрнекті әсер көрсетеді. Біз өсімдіктің алуан түрлі қасиетін тереңдей зерттеп, оны қорғау және ашып пайдалануда экологиялық ортаны қорғау, жасыл тау, тұнық су, бағалы байлық дейтін танымды терең түсініп, осы бір танымды дәйекті атқарғанда ғана Тияншан экологиясын жақсы баянды қорғауға және дамытуға болады. Экология ғылымының зерттеу нысанасы бойынша болғанда ең алдымен тірі организмнің жеке денелерінен бастайды. Мысалы, бір түп шөп көктеп жер бетіне шыққан соң өсу, гүлдену, дәндену, пысу, сықылды даму сатыларында қажетті энергия және азықпен тамдалу және уақытпен кеңістікпен байланыстылығы қатарлы мәселелерді қажет етеді. Біз осы қажет еткен энергия мен азықты толықтасақ, тіршілік ортасын жақсартсақ, бұдан сөзсіз жоғары өнім аламыз. Адам мен табиғат ортасындағы байланысты дұрыс шешсек, дұрыс көзқарас орнатсақ, қорғасақ, аяласақ, онда табиғат пен адам ортасындағы қайшылық шешім табады. Мысалы, әрқандай бір өсімдік зәру болған затқа қануына қарай оның морфологиясында өзгеріс тұрады. Тіпті гүл ашып жақсы жеміс береді. Осындай морфологиялық өзгерісті бақылау организмнің системалық дамуын зерттеу, түсіру біздің міндетіміз. Сондықтан адам мен табиғат

0: ортасындағы жарасымды байланысты жақсы қалыптастыруымыз керек. Бұл осы Тянь-Шандағы болған өсімдіктің байлығын қалай қорғау жөніндегі көзқарасым. Екіншісі болса, Тянь-Шань тау сілемі. Әдетте Тянь-Шань тау сілемдері тау өңірі, тау алды, адырымен жазық дала сықылды ұқсамаған жер бедерімен тұтасып, тоғысқан бір тұлға. Олар бір-біріне келбетті, тарықты ұқсамайтын райлы келеді. Осы ұқсамайтын тау тұлғасы түрлі ауарай құбылысын қалыптастырады. Мысалы, жауын шашын, ауа температурасы, өсімдік жағындысы, топырақ құрылымы қатарлы сондықтан әр қайсы өңірлер ара экологиялық ортасы түрліше ықпал қаушырап, орта сапасы құрылымы жақтан ұқсамаған бөлшектерге ұшырайды. Жайылымды пайдалануда осындай жаратылыстық заңдылыққа ерекше көңіл бөлу және бойсыну шарт астында жайылымды жоспарлы мал сиымдылығы негізінде пайдаланған дұрыс. Табиғаттағы барлық өсімдікті, хайуанаттарды басқа тіршілік иелерінің дамуына, өсіп жетілуіне көңіл бөліп, аялап, жарасымды орта әзірлегенде Шинжаңның кең байтақ даласын гүлдендіруге болады. Экологиялық қорғау танымын кеңінен үгіттеп, бүкіл халық аттанысқа келген жарасымды орта жаратылса, ғылыми жақтан жетекшілік етіп, заң түзімді атқаруды қатаң бақылап, бұрыс істілдер мен іс әрекетті түзетіп, заң мен басқару тебін күшейту керек. Демек, адам табиғатты аялайтын, қорғайтын жаңа таным, көзқарас орнатып, осы заманғы қоғам дамуына ілесіп, жаңа техникаларды тез әрі өтімді жолмен қабылдап, жақсы тәжірибелер мен техникаларды жалпастырып, климаттың жылынуы, улы зиянды газдердің көбеюінің алдын алып, ауаның, судың бұлғану жолын тежеп, гүлденіп көркейген Шинжаң құруымыз керек. Үшінші жақтан Тянь-Шань тау аңғарлары. Тянь-Шаньда көптеген тау аңғарлары бар. Тянь-Шань тау жоталарының қар мұздығы көп болғандықтан су айдыны мол, өзен аңғары көп. Олардың аумағы көрінісі түршілікке ие. Тянь-Шань тау аңғарына Бұратал аңғары, Іле аңғары, Күнес аңғары, Қас Нылқы аңғары, Тошқан аңғары, Текес аңғары сияқты аңғарлармен Манас, Ақсу, Күшар, Қорғас, Көксу, Шапқы, Сықылды орта дәрежелі аңғарлары және Үшақсу, Жырғалаң, Сарбұлақ, Пәнжім, Ортақсу, Баянгу, Құтыби, Балғынтай, Үрімжі сықылды кішігірім аңғарларда жатады. Демек, біздің сумен қамдайтын тау өзен бұлақтардың көп болуы тамаша жаралыстық орта. Осы ортадан қаншама игілік жараттық. Сая болып жатқаны қаншама. Осы жағындағы зерттеуді және басқаруды күшейтіп, қолға келген тамаша жетістіктерді қорытындылап, бас Шуджи Си Цзиньпин ортаға қойған жүйелі басқаруға табанды болу деген тұжырымдаманы батыл табанды атқарып, жаратылыстық өзен су қайнарының бұлғануын тежеп, тиімді пайдаланып, экологиялық орта тазалығын барынша күшейтуіміз керек. Шинжаңда су құрылысы жақта көптеген жұмыстар істеліп, тамаша нәтиже жаратылды. Бұл нақты істелген тәжірибе нәтижелердің жұмысын бас Шуджидің ортаға қойған тұжырымдамаларының жетекшілік ролынан бөлек қарауға болмайды. Әрі саяси идеямызды айқындап, түрлі жұмыстарды тыңғылықты істеуімізге дем береді. Сондай-ақ, экологиялық ортаны жақсартудың келелі әрі маңызды ролы атқарады. жүйелі басқаруға табанды болу ұстамы әрқандай бір істі басқарудан бұрын жүйелі басқару ұстамы қалыптасу керек. Идея санаға терең орнау керек. Әрі жүйелі басқару ұстамын үйткете отырып жасалған жұмыс нәтижелі өнімді болады деп сенемін. Үйткені бас жүйе ортаға қойған 5 жылдан бергі уақытта көз жіберетін болсақ, қоғамның әр саласындағы дамушылық баянды, орнықты, жүйелі болып, кең байтақ даламызға тың тірлік тамаша даму, өркендеу, қоғам тыныш, экологиялық өркениет, мәдениеті қалыптасты. Төртінші жақтан Тянь-Шан тауалды алқаптар. Тянь-Шан тауалды алқаптары біршама көп. Тянь-Шан тауалды алқаптары Адырлы алқап, Куаңдау, Қағыр, ылғалдыққа тапшы, шөлейтті болғандықтан өсімдік жамылғысы сирек, түсімі төмен, экологиялық құрылысы әлсіз, оңай бүлінетін, бүлінсе қайта қалпына келтіру қиын болған жаралыстық өңір саналады. Мысалы, солтүстік Тянь-Шан тауалды адырлары негізінен Үрімжі қала маңынан басталып, Чың аудан кеңістігіне дейін дербес бір белдеу болып, шөл-шөлейтті аласа тау тұлғасын құрайды. Мұның ұзындығы 600 километрден асады. Мұнан басқа Боғда тау сағасы немесе Үрімжіден Шонжыға дейін созылған Боғда тау алды алқабында теңіз деңгейі ең биіктігі 701-1200 метр тау адырлары бар. Оңтүстік Тянь-Шан тау алқабы Күшар ауданынан басталып Қашқарға дейін созылған. Мөлшермен 500 километр ұзындықта. Осы өңірлерде экологиялық ортасы нашар. Өсімдік жамылғысы шалаң. Құрғақ болғандықтан тышқан шегіртке қатарлы зиянды жәндіктердің шабуылына оңай ұшырайды. Апат қаректерлі зияндау үнемі тұлып, жайлы мал шаруашылығының баянды дамуына кедергі болады. Сондықтан құрғақ тау алды адырлардағы жайылымды барлап бақылау, тебінін күшейтіп, сақтану шараларын тыңғылықты істеу, техник кадрларды аттанысқа келтіріп, көктем күз маусымдарында жайылымдағы тышқан шегіртке түрі, саны, таралуы, ахуалы күн ілгері тексеру нақты сандық материал топтауымыз керек. Мұндай өңірлердегі жайылымды қоршап, тынықтыру, жасанды жайылым құру, су шарт жағдайы болса суару, толықтап шөп ұрығын себу қатарлы шараларды қолданып, оңау жақсарту алып барған жөн.
1: Иә, жарайды Әділ аға, мына уақыт байланысымен бүгінгі әңгімені осыраға дейін сабақтайық. Ертең, яғни дәл 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні, соған сай бұл тақырыпты әрмен қарай аша түсетін боламыз.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзянның жері кең, экологиялық түрі күрделі болу, шөл дала, жайылым кең болу, бақылау тексеру түйіндерінің бытыранды болуы сияқты реал қиын мәселелеріне меңзіз, Синьцзян қаржы қосылымын өздіксіз арттырып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшқыш аппаратпен естелікке алу, жер беті пункті, жасанды жолмен тексеру сынды 4-1 тұлғаланған сәйкесті бақылау тексеру жүйесін орнатып, жалпы өңірлік экологияны сезіну қабілетін қарыштап жоғарылатты. Тұтас районда район меңгеруіндегі орта ауа сапасын бақылау өлшеу торап түйінінің саны 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 77-ден 123-ке көбейді. Жер беті суының аумақтағы меңгерілген қима беті 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 78 өзендегі 169 қима беттен, 32 көл су қоймасындағы 102 түйіннен 83 өзендегі 188 қима бетке, 33 көл су қоймасындағы 87 түйінге реттелді. Қазір районымыз мемлекеттік экологиялық сапаны жалпылық бақылау тексеру пункетінен 8-ін сәтті өтініш етіп, жайылым, саздық, шөл дала, орман, су айдыны, егінжай, қала, ауыл сияқты 7 түрлі типтік экологиялық жүйенің экологиялық сапасын бақылау тексеру үлгілі жерінен 515-ін орналастырды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Синьцзян экологиялық ортаны бақылау өлшеу ережесін жаппай тиянақтандырып, Синьцзян ұйғыр автономиялы районының ортаны бақылау өлшеуді бір тұрғыландыру тұғырынан пайдалануды тереңдетіп, тұтас районның экологиялық ортаны бақылау өлшеуіне техникалық қызмет өтеу құрылымдарын бақылау басқаруды күшейтеді. Бүкіл районның ортаны бақылау тексеру торын бір тұрғыландыру, цифрландыру, зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл районның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі орта ауасы, жер беті суы, жер асты суы сияқты салалардағы экологиялық ортаны бақылау тексеру торын кемелдендіреді. Жаңа бастамада Синьцзян экологияны бақылау тексеру және ғылым технологияның тірек болу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, экологияны қорғау және жоғары сапалы дамуды бір тұтас жоспарлап, байтақта көрікті Синьцзянның жасыл түсін анағұрлым қоюландырып, түп бояуын анағұрлым жарқыратады.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио Хаюйкуанго деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен өз күшіңе сүйеніп, өз талғамың мен өз нысанаңа қарай, өз қалауың мен адал жүрегің мен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Денсаулық дастарқанда.
3: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз аз

0: жастан кейін келесі 99 жасқа дейін.
1: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
1: Қоқысты түрге айырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
0: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Орталық халық радио станциясы.

Тарлан тарих, қилы хикая, үрімді өлен, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейірге толы дүние» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ұлы отаным өзің менен мақтанам» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бастауыштың екінші сыныбын енді аттаған Марал мен Мейір сабақ аралығында мектеп алдындағы гүлдіктің тас ернеуінде отырып, өздерінің түгемейтін қызықты әңгімелерін тағы бастады. Көбелек гүлді шаш қысқышымен үстіндегі мектеп киімі жарасым тапқан Марал мөлдіреген әдемі жанарын аспанға қадай отырып, «Шіркін, үйде шешем жоқ болса, мектептен қайтып үйге бара салып, шалқадан түсіп телефонда қуыршақ фильм көрсем. Үйдегі тәтті дәмдіден мейлінше жеп, әкем түнгі кезекшілігінен қайтқанға дейін өз еркіммен ойнасам қандай жақсы деш. Мейір» деп қасындағы Мейірге өзінің балалық қиялын айтып, армандаған жандай тамсанып қойды. Мейір өңі бал-бұл жанып, қиялын жасырмай айтып отырған досына мұңая қарап, «Мен үйге қайтып барғанда алдымнан шығып, сөмкамды иығымнан алып, қарның ашты ма құлыным» деп шайын даярлап, қолында барын алдыма жайып басымнан сипап тұратын анам болса қандай бақытты болар едім. Амал не? Анашым мәңгілікке көз жұмғалы 2 жыл болды. Әкем сыртта күндігі істейді. Үйге өте жай қайтады. Үйде көбінде жалғыз өзім боламын» дегенде қос жанарынан мөлдір тамшылар шапанының өңіріне тырс-тырс тамып, екі иығы селкілдеп кетті. Балалық қиялдың жетегімен досының жүрегін жаралап алғанын сезе қойған Марал Мейірді құшақтай алып, «Жыламашы Мейір, мен байқаусызда ойланбай айтып қалдым ғой, мені кешірші» деп Мейірдің көзінің жасын кішкентай алақанымен сүртіп жатқанда, өзінің де көзінен мөлдір тамшының домалап кеткенін сезбеген еді. Сол күні кешкі дастарқан үстінде Марал көңілсіздене, «Әке шеше, менің досым Мейірдің шешесі жоқ, әкесі сыртта күндік жұмыс істейді екен.

Бағана мен оны байқаусызда жылатып алдым. Соған көңілім әлі бұзылып отыр, деді. Қызына мейірлене қараған шешесі. Иә, маралдың айтып отырған досы әлгі бақай деген жігіттің қызы болды ғой. Өзі сыртта күндік шаруа істейтін көрінген. Ол жігіттің әйелі мен әкесі қатынас шырғалаңынан қайтыс болғалы 2-3 жыл болып қалды. Байқұс балай деп тереңнен соза тыныс алды. Ол сөзін одан ары сабақтап, «Марал, сен ол досыңның үйін білесің бе?» деп сұрады. «Білем, ана бар ғой, біздің мектептің төмен жағындағы көп жатаған үйдің арасында. Онда осы сен бүгіні демалғанда досыңның үйіне барып көріп келейік, бола ма?» «Болады, шеше, онда жақсы болды ғой, мейірмен ойнап қайтатын болдым» дегенде Маралдың жанарынан қуаныштың ұшқыны шашырап, шешесінің мойнына асыла түсті. Сен бүгіні таңертең Марал мен шешесі екеуі қалашықтың аяқ жағындағы іретті жатаған жер үйлерді аралай келіп, аяққы қатардағы бақайдың ауласына кіргенде, толтыра көмір салған темір шелекті қос қолымен әрең көтеріп, көмірханадан шығып келе жатқан мейірге жолыға кетті. Көтерген сөмкесі бар аналы балалы екеуіне қолындағы шелегін жерге қойып жатып аңтарыла көз тастаған мейір Маралды танығанда барып, «Марал, қайдан жүрсің? Біреудің үйін іздеп жүрсіңдер ме?» деп төменшіктеп жасқана тіл қатты. «Біз сені іздеп келдік, мейір. Жүр, үйге кіріп сөйлесейік» деген Марал тартынбай барып, мейірдің қолындағы шелектің бір жағын ұстап көтерсе жөнелді. Үш ауызды жатаған үй тозыңқы болғанымен үйдің іші тап-тыйнақтай тазада іретті. Кіреберіс бұрышқа аласа ағаш сәкі орнатылып, көне тоз қоңыр үстел үстіндегі кішілеу теледидар әппақ таза жапқышпен жабылыпты. Оң жақта там пеш бар екен. Ал үйдің төріне ұсталған үлкен қызыл ала кілемнің ортасында үш адамның рамкаға салынған суреті ілініпті. Мейірдің анасы ағаш сәкінің шетіне тізе бүгіп, мейірді қасына шақырды. Оның көмір жұққан кішкентай қолынан ұстап, «Мейір, сен біздің Маралмен бір партада отыратын парталас. Жақсы дос екенсің ғой, бүгін саған Марал екеуіміз арнайы амандаса келдік» деп басынан сипады. Сәби жүзіне қызғылты марай алаулап, қош жанар жасаурай қалған мейір, «Рахмет апай, мен шай қайнатайын» деді. Маралдың шешесі, «Шай қайнатпа, үшеуіміз көш аралап келейік, бет қолыңды жуып, киіміңді ауыстыра ғой» деді мейірлене. Үшеуі базар аралады. Маралдың шешесі екі досқа ұқсас аяқ киім мен сөмке алып берді. Түскі астарын асханадан ішті. Үшеуі қайтайын алып мейірдің үйіне келгенде, мейірдің әкесі түскі астың қамында қарбалас болып жүрген екен. Марал мен оның шешесін көңілдене қарсы алды. Содан дастархан үстінде бақай, мейірдің шешесі екеуміз бас құраған соң, Ақтас қыстағынан кәсіп қуып, осы аудан қалашығына келіп қоныстанғанымызға тура 12 жыл болды. Алдыңғы жылы мен айдаған кішкене трактор тау жолында аударылып, мейірдің атасы мен аяулы анасынан бір жолда айырылып қалдық. Содан осы қызымның оқуына бола үйден ұзап кете алмай, маңайдағы елдің күндік шаруасын істеп, әкелі балалы екеуіміз қалт-құлт етіп жан бағып келеміз. Әйтпесе мен секілді тепсе темір үзетін азаматтардың көбі мал, жер көтермеге алып, жағдайларын жақсылап жатыр ғой. Ендігі бар арманым күндік істеп қиналсам да қызымды жақсы оқытып, жарамды адам етіп тәрбиелеп шығу деп шайын ұрттап, тереңнен тыныс алып тоқтады. Бақайдың жасына жетпей буырылдана бастаған шашы мен жабырқау жанарының ішіне жасырынған мұңын сезіп отырған Маралдың анасы, «Өткен іске амал жоқ. Міне, мейірінде оқуда үздік ақылды болып өсіп келеді екен. Сенің қиыншылығыңды айтпасаң да біліп отырмын. Кеше Маралдың әкесі екеуіміз ақылдасып, егер сен мақұл көрсең сыртта жұмыста болған кездеріңде мейір Маралдың жанында біздің үйде жатып мектебіне барып келіп тұрса дейміз» дегенде, төмен қарап отырған бақай Маралдың шешесінің бетіне жалт қарады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жасөспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жасөспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғоның еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 400 нөмірлі орынға қарай барын сала шабуыл көтуде. Жұңғо командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстанұққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғоның жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрғайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы отаным, өзің менен мақтанам. Авторы Нұртай Ордаханұлы. Отаным баспанам, Бейжіңім астанам, өзіңсің өрлігім, өзіңмен мақтанам. Марксизм мәйегі, дәйегі, дәнішпен партиям жеңіспен бастаған. Жөңкілген Хуанхы Чаңжаңың, сарқылмас қайнарың, таусылмас арманың, құш жолы бір белдеу бір жолмен жұмыр жүрегін, әлемнің тілегін жалғадың. Сендегі дүние бейігі, өрлігі, жұмалаң машыңыңдай белгілі. Таңбадай тарихың, ол ұлы қорғаның, қарорман халқыңның ерлігі бірлігі. Сен зеңгір аспанның, күнісің нұрысың, нұрлантқан шығысты шуақсың ұлысың, ойлаған адамзат тұлғалық ірісін, әлемнің желбірер ең асқақ туысың. Жұңғоша социализм, жолыңның желісі, партия бастауы замана өрісі жеңісі, бәріне, сәніне әлемді тәнтетпек, бұл жолдың шуақты сәулесі, қуатты жемісі. Айбатың асқар тау, табысың телегей, теңізде тербелген жол бастар кемедей, құрлықтар жүлгесі, мұхиттар іргесі, өзіңмен тыныстас, бір тұтас денедей. Жүректе жатталған жұңғарман ұраның, жаңа дәуір идеясы сарқылмас бұлағың, даңқыңды әлемге, әйгетті тағыда, елімде бапталған, ғаршқа аттанған ұланың. Әр ұлт нығайып, береке бірлігі, еңселі елімде тынысты тірлігі, ер жүрек елім мен қаһарман халқым деп күшейді партиям басшылық билігі. Ұлы отан өзіңмен мақтанам, шаттанам. Жұңго деп жүрекке атыңды жаттағам. Жеңіспен желбіреп қызыл ту көрінсе, қалықтап шарықтап ұшуға шақ қалам.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жүн күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңы тұрар құс жолында телміріп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қону текшесімен түскен сүйретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Шеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтыйыр екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр, асықпай ия?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
6: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуін де түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандақ жасандылық екені беп белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жайлы етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
6: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
7: Мың бояу.

қыстақ алдындағы өзенді аршу. Авторы Шинпинг. Әттең ақымақтарай. Тартылып қаңсып жатқанына талай болған өзен арнасының жағасында тұрған дай қожайын қыстақ жаққа қарап кіжініп тұр. Ол қыстақтағы барлық адамды сыбайды. Қыстақтағыларды сыпыра сыбайтыны, көрмес түйені де көрмес дегендей, қыстақтағылар да дай қожайын кісімісің деген емес. Байлығы 1 миллиард юаннан асатын білдей қожайын ауылына келіп, ата-бабасына тасаттық бергенде пысқырып қараған адам болмады. Туыс туған дос-жарандарының өзі көрген жерде иек қағып қана қойды. Бір шәугім шай іш деген адам болмады. Бұрынғы жылдарда келгенде етегіне оралып кезекке тұрып қонаққа шақыратындар қайда кеткен? Солардың ынта ықыласы бейне көз алдындағы мына бұлақ сияқты су алып тартылып қалған. Сығырайып қарап тұрған дай қожайынға тастары шодырайып, шөп басып кеткен өзен арнасы атызда өліп жатқан абыжыландай болып көрінді. Қайран өзен ай, сен қалайша тартылып қалдың, деді жүрегі сыздап. Қарап тұрған ол кенет өзеннің сыңғырлап ағып жатқанын, бір топ баланың жалаңаш шомылып жүргенін, талай таныс қарттардың өзен бойында әзілдесіп отырғанын көргендей болды. Өзінің балалық шағы, жастық шағы өзен бойынан, шаршы топтың арасынан алма кезек көрінгендей болды. Кірпігін қағып-қағып жіберіп еді, елесі ғайып болып, көз қиығынан жас тамшылады. Түс болайын дегенде біреу оны тамаққа шақырып келді. Бұл кеше ғана қаладағы баласының үйінен келген немере інісі. Қаршадай

кезінен бірге өскен дайлаусы еді. Ол қыстақтағы жан шаңырағының дәмханасына шақырған. Көшеде келе жатқан дай қожайын қыстақ үйлерінің бірінен бірі әдемі екенін көрді. Көшенің екі жағасы дүкен, асхана, қартаханаға толған. Шағын алаңға дене шынықтыру жабдығы орнатылған. Бірден үлкен қаланың бір шеті сияқты көрінді оған. Ауылда өзгеріс көп ақ екен. Бұрынғы жылдары келгенде мұндай сәулетті емес болатын. Жан шаңырағының дәмханасы шағын таптаза екен. Дәмхана ашқан жас жігіт оған бейтаныс. Қыстақтағы көп адамды танымайды. Алайда кімнің баласысың деп сұрай қалса, оның есіне келе кетеді. Екеуі отырып бірнеше қуырмашты бұйыртты. Шиманды тамаққа үйренген оған бұл да таңсық сезілді. Прекромқа өтіп кеткен соң дай қожайын қыстақтағыларда бет жоқ екен. Ана жылы келгенде бастауыш мектепке 100 мың юан жылу атаған едім. Бүгін алдымнан шыққан ешкім болмады деп күңкілдей бастады. Қарқылдап күлген дайлаусы, аға, ол кезде қыстақтағылар кедей болатын. Сіз оларға ерекше көрінетінсіз. Бүгін біз кедейлікті аластап, ауқаттанып дөңгелек дәулетті тұрмысқа қадам қойдық. Сіз таңсық болмай қалдыңыз ғой. Қазір сізбен біздің парқымыз ақшаның көп аздығында ғана. Шалқақтамай-ақ қойыңыз деді. Бұл сөз көңіліне шықа де түскен дай қожайынның меселдесі қайтып сүлкіне түсіп кетті. Сонда да дес бергісі келмей, бұлай болғанда қыстақтағылардың көңілінде менің орным жоқ екен ғой. Мен әуелі ауылыма қалай үлес қосамын деп өзімше мардымсып жүріппін деді. Бұрын үлес қостыңыз ғой. Оның үстіне сіз үлкен қожайынсыз. Қыстақтағылардың қалай қарайтынын қайтесіз деді дайлаусы. Әрине көңілге келеді ғой. Бәріміз осында құлын тайдай тебісіп бір көстік. Бізде ақша кем емес. Мен сенбеймін. Ой-бой, қазір есе қосу расында да қиын. Көпір салу, жол жасау дегенде ел істеп болды. Бастауыш мектептерді ауылға қосып жіберді. Енді істейтін не қалды? Жа, ақшаңды жұмсарға жер табалмай жүрсең отбасыларын аралап ақша тарат. Ақша таратсаң, сені ешкім боқтамайды. Құрметке бөленетініңе кепілдік беремін. Мыжмаши, үйаралап ақша тарататын жынды болды ғой дейсің бе? Дай қожайын қыстақты бірнеше күн аралады. Үлкен қожайынмын деп паңдануды қойған соң жеңілдеп те қалды. Қыстақтағылармен ерікті әңгімелесті. Қыстақ комитетіне, ауылдық үкіметке де барды. Қазір тұрмыс жақсарған мен кінараттың да көп екенін естіді. Өзі де байқады. Кейбіреулер ақшадан басқаны танымайтын, еш нәрсеге сенбейтін болып, рухани дүниесі де әлгі өзен құсап сарқылып қалған екен. Ол ойын ширата бастады. Бір күні ол дайлаусыны ертіп өзен бойына барып, лаусы, амалын тауып осы өзен арнасын аршып жөндесем деймін, қалай қарайсың деді. Шошып-шоршып кеткен дайлаусы, жаңсақ естімеген шығармын. Бұл өзен арнасын жөндеуге 100 миллион, 200 миллион юан жұмсасаң да жөнделуі екіталай деді. Онда қайтеміз? Осы ана өзеніміздің арнасының қаңсып қалғанына қарап отырамыз ба? Оның үстіне бір қыстақта бір өзен болмаса қайтып болады деді дай қожайын. Ой бояға, рас істемексің бе? Қалжыңдап тұрмаған шығарсың деген дайлаусының көзі шарасынан шығып кете жаздады. Қалжың емес, қыстақтағылар қолдай ма, соны білгін келеді. Бұған бірдеңе дей алмаймын. Осы күнгі адамдарға бірдеңе деу қиын. Маған жауап берші, мақсатың не? Мақсатым жоқ. Көңілім алаңсыз болса, ауылдастардың құрметіне бөленсем деймін, деді дай қожайын терең тыныстап. Көзі жыпылықта барып бері тұрған дайлаусы, аға, саған расын айтайын. Сен мұны істесең, ел сені ақшасын текке шашты дейді. Өзен арнасын жөндеу деген қиынның қиыны. Онан да ақшаңды таратып жібермейсің бе деді. Неге таратамын? Алдымен сен қолдайсың ба? Соны айтшы. Мен әрине, бәлкім негізінен лаусы, түріңді қараш. Екеуіміздің бала кезімізде дұрыс орта мектепті жаңа тауысқан жылдары ауылдың бет-бейнесін өзгертеміз деп серт бергенімізді ұмытқансың ба? Мен өзен арнасын жөндеймін. Сен қолдайсың ба, жоқ па? Құлағына дейін қызарып кеткен дайлаусы өзен арнасына қарап тұрып басын изеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кезі қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоян шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кезі қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Доуин текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Доуиннің іздеу аймағына қансуша, Думбула шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көретін боласыздар.
2: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
0: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
0: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
0: Жарқырауық шаян жегіш кейіттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы болғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
2: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюконго» деп жазсаңыз, орталық радио телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио телевизия бас

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美，朝花夕拾。

0: мақсатымыз әуелгі, жадымызда жаңғырып, болашаққа тәуелді, борышымыз мәңгілік.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Құрметті радио тыңдаушылар, сәлеметсіздер ме?
1: Пейшіңнен сөйлеп тұрмыз.
2: Хабарлар программамызды бастаймыз.
1: Хабарларымыздың басты мазмұндары. Чжэцзян бірге баюдан үлгі көрсету район құрылысын тыңғылықты ілгерілетті. 15-5 жылдық жобаны жақсы бастайық. Жұңғоның экология жағындағы табыстары үздіксіз жаңаланды. Шыцзаян арнасы сияқты бір топ келелі инженерия нысандары шешуші кезеңге өтіп, экономиканың қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғауш күш қосып, серпінді арттырды. Екі тарау орталықтың жаратылыстық апаттан құтқару қаржысынан 80 миллион ен шұғыл босатты. Ханго, Германия қатарлы елдер бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қимылын өткізді. Колумбиядағы жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жетті. Енді хабардың толығын тыңдаңыздар.
2: Өз хабарымыз. Бас шужи Си Цзиньпин былай деп атап көрсетті. Бірге баю социализмнің мәндік талабы. Жұңғы үлгісіндегі осы заманды андырудың маңызды ерекшелігі. Ол былай деп баса дәріптеді. Жоғары сапалы дамуды ілгерілетіп, балгүлшені үлкейтумен бірге, балгүлшені онан ары ойдағыдай бөліп, осы замандандыру құрылысының жетістіктерінен жалпы халықты анағұрлым көп, анағұрлым әділ игіліктендіру керек. 2021 жылы 5 айда партия орталық комитеті Чжэцзянға жоғары сапалы дамуда бірге баюдан үлгі көрсету районын құру сынды келелі міндет жүктеді. Бас шужи Чжэцзяннан мынаны талап етті. Бірге баюды ілгерілету барысында алдымен үлгі көрсетуді, қала мен ауыл парқын, өңірлер парқын, кіріс парқын азайтуды негізгі қамалалу бағыт ету керек. 5 жылдан астам уақыттан бері Чжэцзян 8-8 стратегиясын бас бағдарлама етуден жазбай, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты ретте оңау инженериясы арқылы қала мен ауылдың тоғыспалы дамуына жетекшілік етіп, бірге баюдың әмәлияттық жолын қарастыруда үздіксіз тың қадам тастап, тың табыстарға қол жеткізді. Бүгінгі Чжэцзянда 2500-ден астам мемлекеттік зерделі завод күндіз түні тоқтаусыз жұмыс істеп, өнеркәсіп роботы дәлме-дәл жұмыс жүргізуде. Бір топ негіздік үлкен модель әр күні бүкіл жер шарындағы неше 100 триллион реттік сөз сөйлемдерді бір жайлетуге тірек болып, жалпылық қуаты дүние жүзі бойынша алдыңғы қатарда тұрады. Бүгінгі Чжэцзянда Нингбо Чжоушан портының күндік қабылдау жөнелту мөлшері 4 миллион тоннаға, 120 мыңнан астам тиеуш қорапқа жетіп, дүние жүзіндегі 200-ден астам мемлекетпен және районмен байланысы жиілей түсті. Ұланбайтақ ауыл қыстақ орта есеппен күніне 1 миллион адам ретке жуық саяхатшы қабылдап, дүние жүзіне Жұңғо ауыл қыстақтарының көп негізді баурамдылығын әйгіледі. Міне бұлар Чжэцзянның бірге баюды ілгерілетудегі жанды көрінісі. Бас шужи Си Цзиньпин қай қашанда бірге баюды естен шығармады. Чжэцзянда қызмет істеген кезінде ол 8-8 стратегиясында келелі шешім орналастыру жасап, таулы өңірлер мен теңіз жағалауы райондар селбестігі, мың қыстақ үлгі көрсету, 10 мың қыстақты ретте оңау инженерия сияқты шаралардың атқарылуын ілгерілетіп, Чжэцзянды дамудың біркелкі толық болмау мәселесін алдымен шешуге жетектеді. Соңғы жылдардан бері Чжэцзян 8-8 стратегиясын ішкерлей атқарып, жоғары сапалы даму барысында балгүлшені үлкейтуге, оны ойдағыдай жасауға табанды болды. Чжэцзян өлкелік даму және жоспар зерттеу орны бірге баюды зерттеу орталығының орынбасар меңгерушісі Пан Шаудың былай деді. 8-8 стратегиясы Чжэцзянның бірге баюды ілгерілетудегі түбірлі жетекшісі. Онда қамтылған қала мен ауылды бір тұтас жоспарлау, таулы райондар мен теңіз жағалау райондар селбестігі сияқты танымдардың өзі үш үлкен парықты азайтудың қайнар бұлағы. Чжэцзян өлкесі бірге баюдан үлгі көрсету районы құрылысын тыңғылықты ілгерілетуде 8-8 стратегиясын жетекшетуге табанды болып, дәйекті жалғастырып, ұзақ уақыт үлес қосып, жоғары сапалы дамудағы бірге баюдың жаңа жолын қалыптастырды. Чжэцзян

0: қалауыл, өңір, кіріш жақтағы шүлкен парықты азайтудағы маңызды түйінді салыстырмалы мешеу таулы райондар мен теңіз аралдар ауданына бейімдеді. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған алғашқы мезгілде бүкіл өлкедегі 90 аудан қала район ішінде салыстырмалы мешеу таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданы 28 болып, оның көлемі бүкіл өлкенің жарымына жуығын ұстайтын. Бірақ өңірлік өндіріс жалпы өнім құнының қосындысы бүкіл өлкенің шамамен 10%-ін ғана иелейтін. Жожаң өлкелік даму және реформалау комитеті бірге байуды жебеу басқармасының бастығы Ленжан былай деді. Мәселені шешу ой желісі байлық факторларын бүкіл өлкеде еркін айналымға түсіріп, артықшылығын қабылдап кемшілігін толықтау болып табылады. Біз жергілікті жағдайға қарай таулы өңірлер мен теңіз аралдар ауданында бір ауданға бір шара белгілеп, бір ауданда бір кәсіпті дамытып, теңіз жағалауында өңірлердің таулы өңірлер мен теңіз аралдар аудандарының жерін бірге дамытуын ілгерілетіп, кәсіп тұғыры мен ғылым техникада жаңалық ашу байлығынан бірге игіліктендіруге күш салдық. Жожаң таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлер селбестігін жоғарылатып, жұп құрау механизмін сапаландырды. Бұрынғы бір жер бір жерге көмектесуді, үш жер бір жерге көмектесуге өзгертіп, өлкеге төте қарасты орындар, экономикасы қуатты аудандар, мемлекет меншігіндегі кәсіп орындар сияқты орындарды сұранысты жетекшетіп, салыстырмалы мешеу аудандар мен жан-жақты жұп құрап сүйемелдеу селбестігін өрістетті. Чүйжу қаласының Көчің районы солардың бірі. Жожаң өлкесі Чүйжу қаласы Көчің районының орынбасар бастығы Жыңхан былай деді. Біз дәстүрлі кәсіптердің типін өзгертуді шұғыл шешуімізге тура келді. Өлкелік экономика және информацияландыру меңгермесі сияқты тараулар біздің кәсіп саласының сапасын жоғарылатып, дәрежесін жоғарылатуымызға көмектесті. Ханчжудағы Юхан, Линпин, Селбесу аумағын құрып, ғылым техникада жаңалық ашу дәнекеріне қуат үстеу деңгейін жоғарылатты. Жоғары мектептер де бізбен жаңалық ашу тәжірибеханасын бірге құрып, зерттеу ашу қабілетін күшейтті. Осы сүйемелдеу шаралары түйіндерді ашып қана қоймай, өміршеңдік күш қосты. Дәл осындай аудан өңір арасындағы, өңірлер арасындағы, тараулар арасындағы сәйкесу механизмі жөндегі ізденістің арқасында Көчің фотоэлектр жартылай өткізгіш, жаңа материал сияқты кәсіптерді дамытып, салыстырмалы мешеу аудандар тізімдігінен шығып, Жожаң өлкесінің өнеркәсіп ірі аудандары қатарына кірді. Таулы өңірлер мен теңіз жағалау өңірлерінің селбестігі арқылы өңірлік парықты қол ұстаса азайтумен бірге, Жожаң Маңғыстақ үлгі көрсету 10 Маңғыстақты реттеу оңау инженериясын үздіксіз тереңдетіп, ауылқыстақ дамуының ішкі қозғаушы күшін қаулатты. Лейшуй қаласының Жинюн ауданындағы шелпек пісіру кеңсесінде картадағы әрбір баспашеге бір базарға уәкілдік етеді. Шелпекті дүниежүзіндегі 16 мемлекет пен районға сатуға болады. Жинюн ауылқыстақтың топтаса ұйымдасып даму жолымен жүрді. Жожаң өлкесі Лейшуй қаласы Жинюн аудандық ауыл шаруашылығы ауылқыстақ мекемесі Жинюн шелпек маркасы қызмет өте орталығының меңгерушісі Жау Жамин былай деді. Біз бір шелпекті бірнеше кәсіпке жіктейміз. Лутанғыстағы қышы егу мен көгөніс кептіріп мәнерлеуге жауапты. Күңхұңғыстағы бидай егуге жауапты. Юангуғыстағы пеш жасауға жауапты болады. Бейшан қыстағының шелпек қақтап жасау техникасы біршама күшті. Көпшілік өз әбзалдылықтарымен бірін-бірі толықтап, ұйымдаса дамиды. Аумақтар селбесе ұйымдасып, Маңғыстақ үлгі көрсету 10 Маңғыстақты реттеу оңау инженериясын ішкерлей ілгерілетіп, бұрынғы жеке қыстақтың даму күші әлсіз болудай шектемен талқандап, кәсіптік жұмыс бөлісі арқылы ауыл қыстақтың бірінші, екінші, үшінші кәсіп салаларының ішкерлей тоғыса дамуын ілгерілетті. Жинюн шелпек кәсібі тізбегі 18 ауыл қалашық көші басқармасын, 200-ден астам қыстақты тұтастырып, 50 мыңнан астам диқанның кірісін арттырып, байуына жетекшілік етті. Жожаң өлкесі Лейшуй қаласы Жинюн ауданы Дунфан қалашығы Шиншинду қыстағының тұрғыны Ван Лифын былай деді. Қалада тұратын көптеген жастар қайтып келді. Халықтық түсел қана зерттеу үйрену жүргізді. Қақталған шелпек саяхатшылар қарсы алатын нысанға айналды. Біз жақын маңда жұмысқа шығатын болдық, өте тамаша. Қазір Жожаңдағы 850 неше аумақ топтық селбесе дамып, 5300 неше қыстақты қамтыды. Ауыл қыстақ кәсіп саласының бал күлшесі барған сайын үлкейді. биыл алдыңғы жарым жылда жергілікті ерекше өнімдер арқылы байу тұтас кәсіп тізбегі 6,510,000 адамды жұмыстануға жетектеп, диқандар кірісінің 27 миллиард юан артуын жебеді. Жыжаң өлкөлік ауыл шаруашылық ауылықстық меңгермесінің бастығы Лен Бин былай деді. Біз 8-8 стратегиясын ішкерлей әмәлияттай келіп, халықты байытуды арқау етіп, қаланы әлеуеттендіру, қыстақты гүлдендіру, тоғыса даму сынды үш істі ішкерлей егжей-тегжейлі істедік. Аудан қалашығының жетектеу қабілетін онан ары жоғарлатып, жергілікті ерекше өнімдер байлығы, 10 шоғыр, 100 дізбек әрекетін үздіксіз жаңалай атқарып, қала қалашық негізді құрылғыларының ауыл қыстаққа қарай кеңеюін ілгерілеттік. Бірге байудан үлгі көрсету районы құрылған 5 жылдан астам уақыттан бері, Жыжаң көлемін кеңейтіп, деңгейін жоғарылату реформасын атқарып, үш үлкен парықты үздіксіз азайтты. Бүкіл өлкедегі қалауыл тұрғындарының кіріс еселік парқы 1.96-тан 1.81-ге азайып, үртіс 13 жыл азайу жағдайын сақтап, экономикалық әрі өлкелердің ішінде ең төменгі салыстырма болды. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл өлкедегі ауыл қыстақ тұрғындарының жан басындық бөліске салуға болатын кірісі 27,555 юанға жетіп, оқсас кездегіден 6% артты. Жыжаң өлкелік даму және реформалау комитеті партгруппасының мүшесі Хуан Хунхун былай деді. Біз бас шужи Ши Цзиньпиннің тапсырмасын естеп ерік сақтап, бірге байуды алдымен атқарып, алдымен сынақ етуді ілгерілетіп, жаңалық ашу арқылы дем беру, кәсіп дәрежесін жоғарылату арқылы бал гүлшені зорайтып, ойдағыдай жасап, бірге байудың заттық негізін үздіксіз бекемдеумен бірге даму жетістіктерінен анағұрлым көп адамды игіліктендіреміз. 2030 жылға барғанда жоғары сапалы дамудағы бірге байудан үлгі көрсету районын құруда шешуші ілгерлеушілікке қол жеткізіп, социалистік осы замандандыруды негізінен жүзеге асырудың жанды картинасын алдымен әйгілеуге күш саламыз.
1: Өз хабарымыз. Мемлекеттік кеңестің ақпарат кеңсесі 8 айдың 13-ші күні 15-ші 5 жылдық жобаны жақсы бастау жөнінде желілес тақырыптық ақпарат жариялау мәжілісін ашты. Экологиялық орта министрлігінің қатысты жауаптысы былай деп таныстырды. 15-ші 5 жылдықтың бастамашылында еліміздің экологиялық орта сапасы үздіксіз жақсарып, басты көрсеткіштері көрнекті жақсы болды. Биыл 1-ші айдан 7-ші айға дейін бүкіл ел бойынша ұсақ түйіршік зат PM2.5-тің орташа қоюлығы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден текше метріне 1.8 микрограмм төмендеп, төмендеу мөлшері 6.2%-ке жетті. Ашық күн санының салыстырмасы өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 3.9% артты. Жер беті суының 1:3 түрдегі су сапасының қимабет салыстырмасы 86.5% жетіп, өткен жылдың ұқсас мезгіліндегіден 2.4% артты. 6000-нан астам бұқара маңайындағы шағын су алаптарының ластану мәселесін бір-бірлеп тексеру, жөнге салу ілгерілетіліп, Чаңдиан Хуанхэ негізгі ағарларында үздіксіз 2-ші дәрежедегі су сапасы жалғасты сақталды. Экологиялық орта министрі Хуан Жунчу былай деп таныстырды. Біз ластануды дәлме-дәл ғылыми заң бойынша жөнге салуды жаппай тиянақтандырып, ластанудан сақтану және оны жөнге салудан қамал алуды үздіксіз ішкерлей ілгерілетіп, экологиялық орта сапасының жаппай жақсаруын ілгерілетіп, халық бұқарасының көрікті жүнгі құрылысының өнімділігін сезінуіне мүмкіндік жасаймыз. 2030 жылға барғанда бүкіл ел бойынша PM2.5-тің қоюлығын текше метріне 27 микрограммнан төменге түсіруге су ортасы мен су экологиясының сапалы су салыстырмасы көрсеткішін 85%-ке жеткізуге күш салынып, 80,000 әкімшілік қыстақтың ортасы жөнге салынып, ауыл қыстақтағы тұрмыстық лас суды жөнге салу мөлшері 70%-ке жеткізіліп, ауыл қыстақтың қоныс ортасы шынайы жақсартылады. Биыл алдыңғы жарым жылда бүкіл ел бойынша көмір электр мөлшерінің салыстырмасы тұңғыш рет 50%-тен төмен болды. Экологиялық орта министрінің орынбасары Ли Гау былай деді. 15-ші 5 жылдық кезінде көмір қышқыл газын ығыстырудың жалпы мөлшері мен күшемелілігі бірдей меңгеріліп, энергия, өнеркәсіп, қатынас тасымал, қалауыл құрылыс сияқты түйінді салалардың жасыл төмен көмір қышқыл газды даму ілгерілетіледі. Партия 18-ші құрылтайынан бері еліміз ілгерінді кейінді шүреткі атмосфера 10 тармақты шарасын басып таратып атқарып, еліміздің ауа сапасының көрнекті жақсаруын ілгерілетті. Экологиялық орта министрінің орынбасары Шүйби Теу былай деп таныстырды. Қазір еліміз жаңа кезекті ауа сапасын үзіксіз жақсарту әрекет жобасын шетел жасауда. Яғни, төртінші реткі атмосфераның

0: 10 тармақ шарасында түйінді түрде анағұрлым жоғары, анағұрлым дәл, анағұрлым ғылыми болу жағына күш салынды. Чаңдзян өзенінің орта ағарындағы қалалар шоғыры, Сычан Чонгчин өңірлері, Синьцзянның Үрімші, Санжи, Шығызы өңірі түйінді өңір етіліп, өлшемдегі түйінді өңірлер жаппай жөнге салынып, өңірлер, түрлер, сатылар бойынша ілгерілетіліп, ауа сапасының жалпы өңір бойынша жоғарылауы жүзеге асырылады. Түйінді кәсіп сала буындарды жөнге салу, лассаттардың шығарылуын азайту күшейтіліп, бір топ түйінді қимылдар жобаланып, және өрістетіліп, бір топ келелі инженериялар атқарылады.
1: Өз қабарымыз. Бір топ келелі инженерия нысандары 8 айдың 13 күні қамалалу сипаты шешуші кезең өтіп, экономиканың, қоғамның жоғары сапалы дамуына қозғаушы күш қосып, серпінді арттырды. Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районының түйінді инженериясы болған Шызыян арнасы нысанында 8 айдың 13 күні тыңылгерлеушілік болды. Нысанның менгеру сипаты инженериясы ретіндегі Шызыян көпірінің шешуші құрылымы болған көпірдің шығыс батыс екі якорында түгелдей негізгі тұлғалық құрылыс орындалып, қатысты жолдармен негізгі кабелді құрастыруға негіз қаланды. Шызыян арнасының жалпы ұзындығы шамамен 35 километр. Батысы Гуанчжудың Нанша қаласынан басталып, шығысы Дунгуанның Хумын Шатян қалашығына дейін тұтасып, Шянган Джухай Аумын көпірінен, Шинчжэн Джуншан арнасынан кейінгі, Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районындағы тағы бір маңызды өзен аттаған арна болып табылады. Салынып біткеннен кейін, Гуандун Шянган Аумын Шығанақ районының алтын ішкі шығанағының тіректі қатынас торабы, онан ары күшейтіліп, үлкен шығанақ районында қалалар шоғырының сәйкесті дамуына дейін беріледі. Гуандун қатынас тобы Шызыян арнасы нысанының орынбасар бас инженері Шүн Хаушан былай деді. Межемен 2029 жылы салынып болғаннан кейін, қос қабатты аспалы көпір негізгі аттамалық диаметрі, негізгі мұнара биіктігі, якор негізі, негізгі кабель диаметрі, автомобиль жол санысында 5 түрлі жақта әлемдік бірінші орынға шығады. Мемлекеттік мұнай табиғи газ негізді құрылғы түйінді нысаны болған Чаңсудың Ляньюаннан Ижыңға дейінгі мұнай құбыр инженериясының Ляньхуай бөлігі 8 айдың 13 күні өндіріске қосылды. Бұл еліміздің 15-ші 5 жылдық жобасының басталуымен өндіріске қосылған тұңғыш 10 миллион тонналық мұнай құбыры. Мемлекеттік құбыр торабы тобы құрылыс нысанын басқару серіктігі Чаңсу нысан бөлімінің меңгерушісі Вэн Юмин былай деді. Ляньюан Ижың мұнай құбыры солтүстік Чаңсудың су торабы өңірін ендей өтіп, тұтас линия бойынша 90%-ден астам линия су айдынан өтеді. Құрылыс жүргізу қиындығы ел ішіндегі оқсас түрдегі құбырлардан күрделі. Біз түрлі бұрғылау технологиясын жасампаздықпен қолданып, жоспардан 12 күн бұрын жалпы линияны тұтастырудың шешуші арнасын аштық. Ляньюан Ижың мұнай құбырының Ляньхуай бөлігінің жалпы ұзындығы 143.8 километр. Жылдық мұнай жеткізу мөлшері 18 миллион 500 мың тонна. Шияннан Әңханға дейінгі жоғары қарқынды темір жол 8 айдың 13 күні сынақ ретінде қатынау кезеңіне өтті. Жунго темір жолы Шиян мекемесі тасымал бөлімі жоғары қарқынды темір жол басқару бөлімінің бастығы Чаң Чаңшын таныстырып былай деді. Сынақ ретінде қатынаған кезде темір жол тараулары ресми жұмыс жүргізуді ұйымдастыру үлгісі бойынша пойыз қатынау картасы параметрін сынау, жабдық кінаратына еліктеу сияқты өзекті нысандарды бір-бірлеп өрістетіп, кейінгі қауіпсіз қатынауға кепілдік етеді. Бұл темір жол мемлекеттің орта ұзақ мерзімді темір жол торап жобасындағы 8 бойлық 8 ендік жоғары қарқынды темір жол арнасындағы Баоту Инчуан Хайку арнасының Бейжің Күнмин арнасының маңызды құрамдас бөлігі. Жаңада салынған негізгі линияның жалпы ұзындығы 171 километр, сағаттық жылдамдығы 350 километр деп жобаланған. Салынып болып пойыз қатынағаннан кейін, Шияннан Әңканға дейінгі темір жолдың қатынау уақыты қазіргі 3 сағаттан 1 сағатқа қысқарып, Гуанчжун қала шоғыры мен оңтүстік Шаншидің Чинба таулы районының аралық қатынау уақытын барынша қысқартады.
0: Өз хабарымыз. Хэнан өлкесінде бірнеше күннен бері толассыз нөсер жауып, боран соқты. Қазір күзгі астық өнімі қалыптасудың шешуші кезеңі. Жерлік орын түрлі шаралар қолданып, егіс атыздарында жаңбыр суын ығыстырып, мол өнім алу қызметін күш сала жүргізуде. 8 айдың 13 күні кешкі сағат 10-да Хэнан өлкесі Пиндиншан қаласы, Баофэн ауданы, Науден қалашығы, Хошинмяу қыстағының атыз басында су ығыстыру машина жабдықтары су жиналған жерлерде су тарту жұмысында арт-артынан іске қосылды. Хушинмел қыстағы партия ешекасының шуде Нью-Янан тілшіге бұлай деді. Қыстақта төрт қазу машинасы арық тоған қазуға істетілді. Су көп жиналған жерлерде алдымен кері ағызып, дақылдардың ұзақ уақыт суға шырануынан сақтандық. 20 неше су насосына келдік. Қыстақ тұрғындары, астық егетін әрі отбасылары егіс атысына жиналған суды сыртқа қарай тоқтаусыз ағыстырды. Пиндиншан қалалық ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ мекемесінің бас агрономы Шуювеймин былай деді. Атыздағы су жиналу көлемі бүкіл қаладағы күзгі астық жалпы көлемінің 1 процентін ғана ұстайды. Қазір бүкіл қала бойынша 1630 су ығыстыру қосыны аттансқа келтірілді. Олар арық тоғандарды аршып, 2 күн ішінде көрінеу суды бүкілдей ағызып, жасырын тоқтау суды азайтуға күш салды. Шишан қалалық ауыл шаруашылық техникасын жалпыластыру пунктінің бастығы Юан Тяньшың тілшіге былай деді. 8-ші айдың 13-ші күні таңертең жаңбыр тоқтағаннан кейін бүкіл қаладағы ауыл шаруашылығы ауыл қыстақ орындары дереу адам ұйымдастырып, іркінді суды ығыстыруға күш салды. Түрлі арықтар аршылып, су ығыстырылды. Ойпаң жерлерде су насосы іске қосылып, атызға жиналған су ығыстырылды.
1: Өз хабарымыз Қазына министрлігі шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8 айының 13-ші күні орталықтың жаратылыстық апаттардан құтқару қаржысынан 80 миллион юан шұғыл босатып, Хэнан, Хубей, Анхуй өлкелерінің тасқын геологиялық апаттарға шұғыл төтеп беру, апаттан құтқару қызметін өрістетуіне, апатқа ұшыраған адамдарды іздестіру, құтқару, көшіру, орналастыру, апат көмескі қатерін тексеру, жөнге салу, құлаған тұрғын үйлерді қалпына келтіру сияқты қызметтерді түйінді түрде ойдағыдай істеуіне қолдау көрсетті.
0: Өз хабарымыз. Мемлекеттік базар бақылау басқару бас мекемесі 8-ші айдың 13-ші күні мынаны хабарландырды. Өткен жылы 4-ші айда мемлекеттік кеңестің азық-түлік қауіпсіздік кеңсесі қатарлы 6 тарау бірлесіп, азық-түлік қоспасын бет алды пайдалану мәселесін жан-жақты жөнге салуды өрістеткеннен бері, жер-жердегі базар бақылау басқару тараулары азық-түлік қоспасын көлемінен шектен тыс пайдалану делосынан 23 мыңнан астамын тексеріп, бір жақтылы етіп, 145 миллион юан айып салды. Мұның 278-і қоғам қауіпсіздігі органдарына тапсырылды.
1: Өз хабарымыз Өнеркәсіп және информацияландыру министрлігі, шұғыл жағдайға төтеп беруді басқару министрлігі 8-ші айдың 13-ші күні қауіпсіздік бойынша шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтар кәсібін дамытудың 15-ші 5 жылдық жобасын жариялады. Жобада 2030 жылға барғанда қауіпсіздік шұғыл жағдайға төтеп беру жабдықтары кәсібінің көлемі, техникалық өресі, өнім сапасы, қолданылу тереңдігі және кеңдігі жоғарылатылып, түйінді салаларда кәсіп көлемі 1 триллион 400 миллиард юанға жеткізіледі деп ортаға қойылды.
0: Өз хабарымыз. Торап текшесінің санды мәліметіне қарағанда 8-ші айдың 14-ші күні таңғы сағат 6-ға дейін 2026 жылғы жаз мезгіліндегі кино билет кірісі 9 миллиард 200 миллион юаннан асқан. Биыл жыл басынан бері халыққа тиімді алуан түрлі кино қосымша қаражатының таратылуына байланысты жаз мезгіліндегі орташа кино билет бағасы 5 жылдан бергі ең төменгі шекке түсіп, кино көрушілердің адам рет саны 250 миллионнан асып, кино қойылу майдан саны 32 миллион 110 мыңнан асып, тарихтағы ең жоғары өре жаратылды.
1: Өз хабарымыз 8-ші айдың 14-ші күні дүниежүзілік бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні. Бірнеше күннен бері Ханго, Германия қатарлы елдер қимыл өткізіп, Жапония үкіметін тарихқа дұрыс қарап соғыс қылмыстарын тануға үндеді. 14-ші ретке дүниежүзілік бойсұтар әйелдерді еске түсіру күні қарсаңында, Хангодағы бойсұтар әйелдер зиянкестікке ұшыраушылар ұйымы, сондай-ақ дүниежүзінде көптеген елдерден барған соғыста зиянкестікке ұшыраушылардың уәкілдері Сеул қаласындағы Жапонияның Хангодағы елшілігінің алдында жиналыс өткізді. Нақ майдандағы қауым ұран шақырып, қолдарына шын етпен кешірім сұрау керек, заң бойынша төлем беру керек, Жапония милитаризмін тосамыз, Америка құрама штаты Жапония Ханго әскери одағына қарсы тұрамыз деген сияқты мазмұндар жазылған кермет уларды биік ұстап, Жапония үкіметінен тарихқа дұрыс қарап, соғыс кезінде әйелдерді бой суытарлыққа зорлаудай соғыс қылмыстары үшін шын етімен кешірім сұрауды, әрі зиянкестікке ұшыраушыларға төлем беруді талап етті. Жиналысқа қатынасқан ханголық студент Байқұйшан былай деді. Егер соғыс тағы да туылса, бой суытар әйелдер мәселесі және зорлықпен адам ұстап еңбекке жегудей соғыс қылмыстары тағы да туылуы мүмкін. Сайып келгенде көбінесе жай бұқара соғыста ең зор зиянға ұшырап, тауқымет тартады. Германияның астанасы Берлинде үнсіздікті бұзу, әйелдердің Жапонияны айыптау тақырыбындағы

0: Фотосурет көрмесі биыл 6-шы айда ашылды. Әрі 8-шы айдың 18-шы күніне дейін жалғасады. Таяуда фотосуреттер көрмесінде бойсу тара әйелдер жайлы құжатты фильм қойылды. Жапонияның кескін қалу тілшісі Итің Шаусы түсірген құжатты фильмде чаушандық бір бойсу тара әйелдің соғыста аман қалып, соңынан туыс-туғандармен бірге тұрмыс кешірген өмір кескін қалынған. Берлин бойсу тара әйелдер мұражайының қызметкері Сабрина былай деді. Ұзақ уақыттан бері бойсы ұтарлыққа зорланған әйел зиянкестікке ұшыраушылардың үніне құлақ түрілмеді. Сондықтан біз олардың зар мұңын тыңдаумен бірге, олардың басынан өткен кешірмелердің ендігәрі қайталануына болмайтындығын жадымызда сақтауымыз керек.
1: Өз хабарымыз. АқШ-тың мемлекет қорғаныс министрі 8-ші айдың 13-ші күні былай деді. АқШ армиясының Иранды теңізде мерзімсіз құрсаулауына қаржысы жетеді. Әрі қажетке қарай сол теңіз алабындағы әскери кемелерді кезек ауыстырып орналастырады. Таяуда бір хабарда былай делінген. АқШ армиясының Линкольн атты ауяматкасының теңізде орналастырғанына 9 ай толуына байланысты. Ауяматкадағы нашар шарт жағдаймен теңіз әскерлерінің рухани қысымы шегіне жетті. АқШ шақтың 8-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, АқШ Вашингтон атты ауяматканы орта шығыс өңіріне орналастырып, Линкольн атты ауяматканың орнын бастырмақшы. Мұнан сырт, АқШ армиясының орталық қолбасшылық штабы 8-ші айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, көп алапта көп елдің шабуылдағыш ұшқысыз ұшақ ерекше қосынын тұңғыш рет құратындығын жариялады. Бұл қосынға соққылағыш қырандар қосыны деген ат қойылды. Мәлімдемеде былай делінді. Тіпті де көп серіктердің қосылуына байланысты соққылағыш қырандар қосыны құрылып, орта шығыс өңірінде ұшқысыз ұшақпен шабуыл жасау қуаты көп алапта көп елдің сес көрсету күшіне біріктіріледі. Иранның ең жоғары көсемінің ақылшысы 8-ші айдың 13-ші күні былай деді. Егер Иран ортаға қойған шарт қанағаттандырылмаса, ең жоғары көсем стратегиялық шешім жасап, қақтығысты ушықтыру тәсілімен аңыз қайтарады. Иран медиасының 8-ші айдың 13-ші күнгі хабарына қарағанда, Иран қарулы бөлімі Хатам Әнбия орталық бас штабының мәлімдемешісі мәлімдеме жариялап былай деді. АқШ жақтың кемелер Хормуз бұғазынан қалыпты өтуде дегені бүкілдей өтірік. Хормуз бұғазы Иранның бүкілдей меңгеруінде. Иранның рұқсатын алмаса әрқандай кеме қауіпсіз өте алмайды.
0: Өз хабарымыз Ресей сыртқы істер министрлігінің мәлімдемешісі Захаруа 8-ші айдың 13-ші күні мәлімдеме жариялап, Жапонияның бас уәзірі Гаоши Заумяо мен Жапонияның сыртқы істер уәзірі Маому Минчунның Ресей зунтуңы Путиннің Иту-Лупу аралына бару жөнді сөйлеген қатысты сөздеріне тойтарыс беріп, олардың сөздері Жапонияға көрші елдерге, әуелі тұтас Азия тынық мұхит өңіріне кері ықпал көрсетеді деді. Путин 8-ші айдың 13-ші күні Ресей мен Жапония таласындағы Курил тобаралына тұңғыш рет қадам тастады. Жапония жақ бұған қатаң наразылық білдірді.
1: Өз хабарымыз. Колумбия мемлекеттік апат қауіп қатерін тосу мекемесінің 13-ші нөмірлі докладына қарағанда, осы елдегі жер сілкінісінде қаза болғандардың саны 273 адамға жеткен. Ең жаңа мәліметке негізделгенде жер сілкінісінде 3800-ден астам адам жараланып, 40000-ден астам отбасы апатқа ұшырап, 12000-ден астам үй ойрандалған. Хабар аяқталды. Дикторлар Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы, жауапты редактор Амантай Мұсайыұлы, бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
2: Әуе толқынында ақпараттық сараптама, дүние дидары.
1: Құрметті тыңдарман қауым, сәлеметсіздер ме? Дүние дидары бағдарламасын бастаймыз. Бағдарламамыздың бүгінгі кезегінде дүниенің әр түкпірінде туылып жатқан маңызды оқиғаларға кеңінен аялдайтын боламыз. Бағдарламаның бүгінгі жүргізушілері Рәділ Жәудатұлы мен Гүлжан Сарғынбекқызы.
0: Биыл жазда Францияда өртіс ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылығы өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады.
1: Иран мен АқШ үздіксіз тірескен жағдайда Иранның бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарына аударды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резей қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда?
0: Е, қадірменді тыңдарман қауым, жоғарыдағы мазмұндарға қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар. Алдымен үртіш жалғасқан жоғары температура мен қуаңшылық Францияның ауыл шаруашылығы экономикасына ауыр зиян келтірді деген тақырыптағы мазмұнға құлақ түріңіздер. Биыл жазда Францияда үртіш ұзақ уақыт шыжыған ыстық болып, жауын шашын азайып, ауыл шаруашылық өндірісі ауыр дәрежеде су жетіспеу қысымына ұшырады. Дақылдардың өнімі азаюы, суару шектемеге ұшырау, жем-шөп тапшылығы, өндірістің өзіндік құнының жоғарылау сияқты тиімсіз факторлар қабаттасуының салдарынан ауыл шаруашылық саласында экономикалық зиян ауыр болды. Франция экономика және кәсіпорын дамуын зерттеу орталығының алғашқы межесіне қарағанда, биылғы жоғары температура, қуаңшылық және оның дізбекті ықпалы Францияның ауыл шаруашылық жалпы өнім құнын 10% төмендеткен. Межеге қарағанда Францияның биылғы ішкі өндіріс жалпы өнім құны межемен 3 миллиардта 6 миллиард евро зиян тартады екен. Жоғары температура, қуаңшылық Францияның жерасты су деңгейін үздіксіз төмендетіп, су байлығымен қамдау қысымға ұшырады. Ал су байлығының тапшылығы Францияның ауыл шаруашылық өндірісін тежейтін көрнекті факторға айналды. Франция үкіметі 7-ші айдың соңында мынаны хабарландырды. Бүкіл ел бойынша 250 мыңға жуық адам ауыз су мен қамдау тапшылығына дөп келіп отыр. Шынара райондарда егістікті суару және мал суаты жағында да ауыр қиыншылық туылды. Шынара райондардың ауыл шаруашылық өндірісі зиянға ұшырады. Франция ақпарат құралдары жергілікті ауыл шаруашылық сауда қоғамының зерттеу хабарынан сытат келтіріп, былай деді. Батыс оңтүстік бөліктегі Адор өзен алабында судан пайдалану азайып, жылдық тижарат сомасы 135 миллион евро зиянға ұшырап, 1600 жұмыс орын шарпыды. Сонымен бірге жоғары температура мен қуаңшылық шөптің өсуін көрнекті кедергіге ұшыратты. Франция ауыл шаруашылық министрлігінің санақ тарауының санды мәліметінде көрсетілуінше, 7-ші айдың 23 күніне дейін бүкіл ел бойынша шөптердің жалпы өсу мөлшері өлшемді мезгілдегі оқсас кездегі орташа өруден 26% төмен болған. Үздіксіз су тапшылығы қабаттасып, бір бөлім жайылымдар қурап, мал шаруашылығы жем-шөппен қамдаудың тапшылығы мен өзіндік құнның жоғарылауы сынды қос қабат қысымға дөп келген. Франция ауыл шаруашылығының маңызды құрамдас бөлігі болған жүзім шарабы кәсібі де жоғары температура, қуаңшылықтың әсеріне аямай ұшырады. Франция ақпарат құралдарының хабарына қарағанда, биыл жүзім дәні кішірейіп, шынара өндіріс райондарының бірлік өнімі құлдырау қысымына дөп келген. Назар аударуға татитыны Францияның жүзім шарабы кәсібі тұтыну сұранымының әлсіреуі, шынара өндіріс райондарының өнім мөлшерін азайтуды ілгерілету сияқты құрылымдық қысымға дөп келіп отыр еді. Осы ретке қуаңшылық ала келген өнім мөлшерінің толқуы кәсіп саласының тижаратының тұрақсыздығын онан ары ұлғайтуы мүмкін. Үртіш жалғасқан жоғары температура, қуаңшылық апат алдында Франция үкіметі таяуда ауыл шаруашылығын қолдау тебінін арттырды. Франция үкіметі ауыл шаруашылық қамсыздандыру құрылымдарының төлем беру аяқалысын тездетіп, апатқа ұшыраған қамсыздандыруға қатынасқан диқандарға бір бөлім төлем беруге жол беріп, тижаратшылардың нақ ақша айналым қысымын жеңілдетті. Осы негізде Францияның ауыл шаруашылық ауылдық азық түлігі және астық иелік құқығы министрі Анни Ранавар таяуда мемлекеттік қуаңшылыққа төтеп беру группасын құратындығын жариялады. Әрі жалпылық көмек беру жоспарын жасауға кірісіп, ауыл шаруашылық тижаратшыларының нақ ақша айналымын жақсарту, бір бөлім қоғамдық қамсыздандыру ақысын үстіне алу, әкімшілік тәртіпті қарапайымдастыру сияқты шаралар арқылы апат ауыр болған ауыл шаруашылық тижарат тұлғаларының өндірістік қалпына келтіруіне көмектесті. Кәсіптік мамандар былай деп атап көрсетті. Ерекше жоғары температура, қуаңшылық апатының жиілеуіне байланысты ауыл шаруашылық өндірісін қамсыздандыру мен су байлығынан үйлесімді пайдалану жағында тепе теңдікке қол жеткізіп, егіншілік құрылымын реттеп, суару тәсілін жақсарту, әрі ауыл шаруашылық қауіп-қатерін қамтамасыздандыру механизмін кемелдендіру Францияның климат өзгерісіне төтеп берудегі маңызды тақырыпқа айналды.
1: Тыңдап отырғандарыңыз Орталық Халық радиостанциясының Дүние дидары бағдарламасы. Енді Иранның маңызды орындағы кадрларды міндетке тағайындауы жұрт назарын аударды деген тақырыптағы ақпараттық шолуға құлақ түріңіздер. Иранның ең жоғары көсемі кеңсесінің 8-ші айдың 10-ші күнгі хабарына қарағанда, Иранның ең жоғары көсемі Муджетаба Хаменей 6 адамды жоғары дәрежелі әскери қолбасшы етіп ресми тағайындаған. Осыдан бір күн бұрын Иран үкіметі ең жоғары көсемнің әскери ақылшысы Мұхаммед Резайдың Иранның ең жоғары мемлекет қауіпсіздік комитетінің хатшылығына тағайындалғандығын жариялады. Иран мен ақыш үздіксіз тірескен жағдайда

0: Иранның осы бір топ шешуші қызмет орындарындағы кадрларды міндетке тағайындау жұрт назарын аударды. Әсіресе, Резайдың міндетке тағайындалуы болды. Бұл қызмет орындарының қандай маңыздылығы бар? Резай қатарлылардың кешірмелері қандай? Жамағат пікірі бұл міндетке тағайындау жөнінде қандай түсінік жасауда? Резай хашы болған ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитеті Иранның мемлекет қорғанысы мен қауіпсіздік шешім жасау құрылымы. Оның шешімі ең жоғары көсем бекіткеннен кейін күшке ие болады. Әсіресе Иранның ақшқа шешім жасауы шағында бұл комитет шешуші рол атқарады. Бұл комитет Зунтунг парламент бастығы, әділия бас бақылаушысы, ең жоғары көсемнің вәкілі, қарулы бөлімдердің бас штаб бастығы, армияның бас қолбасшысы, ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы, сыртқы істер министрі, ішкі істер министрі қатарлыларды қамтиды. Зунтунг комитеттің төрағасы болады. Хатшы күнделікті істерді басқаруға жауапты әрі сәйкестіру ролын сәулелендіреді. Талдау жасаушылар былай деді. Иран ең жоғары мемлекет қауіпсіздігі комитетінің хатшысын былай қарағанда, Зунтунг тағайындағанымен іш жүзінде Иранның ең жоғары көсемі кандидатты белгілейді. Оның маңыздылығы айтпаса да түсінікті. Муди Таба 8-ші айдың 10-ші күні тағы көптеген келісімдерге қол қойып, 6 адамды ресми түрде жоғары әскери қолбасшылыққа тағайындады. Мұның ішінде ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал майоры Әли Абдулаш қарулы қосының бас штаб бастығы болып тағайындалды. Ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің генерал майоры Ахмет Уашиди генерал полкөнік әскери шенін алып, ислам төңкерісті қорғаушы әтіретінің бас қолбасшысы болды. Міндет өту бұйрығында Муджитаба Абдулаштан Хатам Аниба орталық қолбасшылық штабы мен қарулы бөлім бас штабының бірігін орындауды, әрі дағдылы қалыпты осы заманға танымдық және аралас қатерге төтеп беруге дайындалуды талап етті. Уашидиден Иранның сес көрсету қабілетін үзіксіз жаппай жоғарлатуды, әрі жауға пәрменді шабуыл жасау әрекетін толық дайындауды талап етті. Резай 1954 жылы туылған, 1981 жылдан 1997 жылға дейін Иран ислам төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болып, сол жылдардағы Иран мен Ирақ соғысын бастан кешірген. Осыдан кейін ол Иранның мемлекет мүддесі комитетінің хатшысы болған. Иранның бұрынғы зұңтыңы Райши өкіметінде экономикалық істерге жауапты орынбасары зұңтың болған. Талдау жасаушылар былай деді. Резай армия мен үкімет саласында барынша ықпалы бар. 16 жыл төңкерісті қорғаушылар әтіретінің бас қолбасшысы болған. Төңкерісті қорғаушылар әтіретінің жоғары дәрежелі қолбасшылары арасында беделге ие. Экономикалық қызметке жауапты болып, мемлекеттің ұзақ уақыттық даму жобасын жасауға қатынасқан. 2-ші айдың соңында Ақш пен Израиль Иранға әскери соққы берген кезде Иранның ең жоғары көсемі Али Хамени Ақштың әуе шабуылында қаза болды. Оның ұлы Муджитаба 3-ші айдың бас шенінде Иранның жаңадан тағайындалған ең жоғары көсемі болып сайланғаннан кейін көп өтпей Резайды әскери ақылшылыққа тағайындаған болатын. Жарайды қадірменді радио тыңдаушылар, дүние дидары бағдарламасының бүгінгі берілімі осымен аяқталды. Келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.
1: Ауылға барып келейін. Сөз мен музыкасын жазған Серік Қалаубаев, орындаған Боршын аудандық ойын-сауық үйірмесінің әншілері.

Көрікті қом қанасым, сөзі Гүлбаран Жұмашқызынікі, музыкасы Серікқан Абайқанұлынікі, орындаған Бақытжамал Жакуланқызы.

Сағындым. Сөзін жазған Үмітай Сатжанқызы, музыкасын жазған Азат Нұрзатқанұлы, орындаған Нұрсымбат Саятқызы.

Қанасқа мархабат. Өлеңі Мағаз Разданұлынікі. Музыкасы Дәулет Зоқайұлынікі. Орындаған Бақшамал Шакуланқызы.

Көгаршындай ұшып бара жатырсың. Сөзі Дариға Азатқызынікі, музыкасы Серік Әбенұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

0: Бұлбұл әнші серік үші сал ақын, күмбірлі күй маң бір әуен салатын, айтыс қиса терме толғау арқалап, ән домбыра жайды өнер қанатын.
1: Мөлдір әнсің, төлмір әмсің домбырам, ғасырлардан ғасырларға баратын, шанағынан әнші маржан шашылып, тыңдарманның жүрегіне қонатын.

0: Диапаз станциясы Қазақ радиосының әдеби сазды бағдарламасы Ән домбыра. Армысыздар, Ән домбыра бағдарламамыздың қымбатты тыңдармандары. Әр шаңырақтан әсем ән мен тәтті күй шарықтай берсін деген тілегімізбен бүгінгі бағдарламамызды бастаймыз. Алдарыңызда сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Шынар Ғалымқызы. Ендеше әуелі тыңдауларыңызға көрікті жұңғы айдары. Ана отан, даңқты партия, өскен елмен туған жерге арналған көрікті жұңғы айдары. Қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан сіздердің тыңдауларыңызға жаңа дәуір варисаттанды ұсынамыз. Әуелі ән туралы ән авторларының лебізіне кезек берейік. Алдарыңызда әннің мәтінін жазған ақын аудармашы Заманбек Мәнжуханұлы.
1: Орталық халық радио станциясы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, өздеріңізге менен жалынды сәлем. Мен Алтай аймағы Бурылтоғай ауданынан Заманбек Мәнжуханұлы болам. Тоқтоғай Айтжанұлы екеміз танысқалы бір қанша жыл болып қалды. Өткен жылы маған хабарласып, отанды жаңа дәуірді жырлайтын бір ән мәтінін жазуды талап етіп, өзі даярлап жатқан ән әуенінің толық мән-жайын түсіндірген соң, ұсынысын екі етпей, бір апта көлемінде толған ортақ тілдегі жаңа дәуір уәлисі ән мәтінін жазып жолдап бердім. Тоқтау бауырым, еш ойланбастан өте жақсы жазылыпты, аға, деп ән мәтінін қазақ тіліне өзі аударып, екі тілдегі нұсқасын Ин Хайян, Айсұлу, Нұрсымбат қатарлы танымалы үш әншіге орындатып, мінекей өздеріңізге ұсынып отырмыз. Жаңа дәуірдің ұлы екпінімен, ұлы арман жүзеге асып, отанымыз гүлденіп көркейіп, құдіреттене берсін.
0: Енді алдарыңызда жаңа дәуір варисатты әннің музыкасын жазған танымалы сазгер, ақын Тоқтау Айтжанұлы. Бұл ән жайлы былай дейді.
2: Орталық радиосы Ән домбыра бағдарламасының құрметті тыңдармандары, сәлеметсіздер ме? Келіп жеткен жаңа жылдарыңыз құтты, денсаулықтарыңыз мықты болсын. Біз ана отанымыздың құшағында, бақытты заманда, сәлиқалыда салауатты тұрмыс кешіріп келеміз. Өзім бала кезден ән күйге құмар болып өстім. Сол барыста партия отанды жырлайтын әсем әндерді тыңдап ержеттім. Сонымен басқа салада жүрсем де, әуестеніп ән шығармашылығымен де айланысып жүрген жайым бар еді. Біраз жылдардан бері отаншылық тақырыбында бірер ән жазсам-ау деген ойым болды, бірақ қарбаластық және шама шарқымның шектілігінен бұл ойымды орындай алмадым, десе де осы туралы көп толғанып жүрдім. Сонымен өзіміз жасап жатқан бақытты заман, баяшат күндерді жырлайтын, осындай бір мазмұнға сай келетін ән мелодия жүлгесін құрғандай болдым. Ән сөзін ойластырған кезде Бурылтоғайдағы ақын, аудармашы, қаламгер Заманбек Мәнжуханұлы ағаны есім алдым. Заманбек аға екеуміздің бұрында ән туралы жақсы серпестігіміз болған еді, бірталай әндерімнің мәтінін ортақ тілге аударған еді. Сонымен ағамен хабарласып, ойымды айтып ем, заман аға да бірден құптады. Ән туралы ішкерлей ой бөлістік, әннің құрылымы, шумақ саны, жол саны, буын реті қатарлы жақтарын айтып бердім. Бір аптадан соң заман аға ортақ тілде жазылған ән мәтінін жіберіп берді. Оқып көріп қатты қуандым. Ойымдағыны дәп басып, дәл тапқан екен. Мәтінде еліміз халқының 5000 жылдық бұраң жолды басып өтіп, партиямыздың басшылығында құдіретті ел болып құрылғаны, осынау бақытты заманда әр ұлт халқының ұлы арманының жетегімен болашаққа жол тартқаны, отанның көркем тау даласы, төрт маусымның сұлу келбеті бәрі де әдемі суреттелген екен. Мәнерлі мәтін шабытыма шабыт қосқандай болды. Сонымен бұл ән қос тілде дайындалды. Мәтінді қазақшаға өзім аудардым. ән төртті үштік серпінмен, яғни валис ритмімен жазылды. Әнге жаңа дәуір валисі деген тақырып қойдық. Сүймен музыкасын Мейірбан Сейітбайұлы жасады. Әнді жеке-жеке Нұрсымбат Саятқызы, Айсұлу Манапқазықызы, Инхаян қатарлы танымалы әншілер орындап шықты. Ал бүгін жаңа жылды қарсы алып жатқан қуанышты сәтте осы әніміз арқылы радио алдындағы барлық тыңдарман қауымға жаңа жылдық жалында сәлем жолдаймыз. Ана отанымыз көркейе берсін, гүлдене берсін. Ұлы даңқты дұрыс жоғы коммунистік партиямыздың бастауында ынтымағы жарасқан әр ұлт халқының тұрмысы күннен күнге жақсара берсін. Ұлы арманды бетке алған жаңа дәуірде әр бір отбасына бақ дәулет орнай берсін. Әр қашан бастарыңыз аман, денсаулықтарыңыз мықты болсын.
0: Жаңа дәуір варисы сөзін жазған Заманбек Мәнжуханұлы, музыкасын жазған Тоқтау Айтжанұлы, орындаған Айсұлу Манапқазықызы, сүймел музыкасын жасаған Мейірбан Сейітбайұлы.

Ақын мен сазгер үшін ән мен ән мәтіні олардың рухани бөбектері іспетті. Сондықтан да олар үшін ел игілігіне жарап, елді қуантып жүргенін сезіну бақытынан артық бақыт болмаса керек.

қадірменді тыңдарман, бұл айдарымыздан Ғалымбек Еділбайұлының «Әр жүректен жол тапқан ән, ауылдың жолы» атты мақаласын тыңдайсыздар. Бізде жол сөзі тура мағынада болсын, ауыспалы мағынасында келсін, мейлі деректі зат есім болып айтылса да, дерексіз зат есім болып айтылса да, тарихтар бойы таза танымымыздан тамырын үзбей, санамызда сәуле шашқан, көркемде киелі ұғым. Пенде баласы өмір тірлігінде бүкіл арманын жолға қарап күтеді. Жол жөнекей кезіккен жолаушыға жол болсын айтып, сан түрлі мақсатпен сапарға шыққан жандардың бәріне ақ жол тілеу жүректерге жол ашып, тілектерге ұласып жатады. Айта берсек, жол жайлы жүректен жайнап шығар жылы сөздер көп. Жақсының жолын берсін ақ тілек. Өзі жақсы кісінің етегін баспай жолын қу. Міне бұл тәрбие. Орамал тон болмайды, жол болады, салттық сыйласу. Жол мұраты жету, бұл сапар амандығы. Айта берсек, объективтік өмірде де, субъективтік сенімде де жол жайлы жоралғы көп. Бәрі де жүйемен жарқыраған киелі ұғым. Қысқасы, бағзы заманғы бабамыздан бері қарай жол жайлы жоралғыдан жаңылып көргеміз жоқ. Дәстүрімізден болсын, тәрбиемізде болсын, тірлігімізбен бірлігімізде болсын, ескі жолда, қасқа жолда ұрпақтар бойы ұласып, өмір әмәлиетімізге айна болып келеді. Табанымыздың астындағы жол киелі ұғым сыйлап, санамыздың басындағы бақыт бағдарлы жолға айналып отыр. Естісек, екі жолға да емренген эмоциямыз егіліп кетеді. Ал біз бұл жолы әр жүректен жол тапқан ән, ауылдың жолы жайлы айтайық. Ия, жүйрі көрен айға шығып, сүйрі көрен әнге айналу, ғылым мен өнердің биік шыңына шыққандағы алған бағашылған бағасы ғой. Әннің де естісі бар, есері бар. Естендер игі идеясының, тұнық тілінің, есті эстетикасының көркемдіктері қатар қауашағын ашқанда, халық жүрегінен жол тауып, тыңдарманның мың арманын елестетіп, әуеніне еріксіз ілестіріп, өзіңді де ыңылдатып бірге айтқызады. Құлағыңнан кіріп бойыңды алса, жүрегіңе кіріп ойыңды елейді. Осы көзқарасымыздың куәсі болған ауылдың жолы ән өлеңінің авторы, құлын кезінен қоңыр домбырасын құшақтап, айтыс дейтін айды көнердің аламанында арманының ақжалын кісінетіп, өлең селін сіркіретіп жүрген ақ жолда айтыскер, мәдениет атпалы, мәуелі өнердің мақтаны жас ақын Қанатбек Зайтоллаұлы екен. Жазба өлеңді бұрай қойғанда, айт саламан алаңында қарормандай қара нөпір қалың жұрттың алдында шабыты шығандап, таланты тыраулап, әр жырлары тың арнау болып төгіліп отыратын Қанатбек ақынның жазба жырлары да ойының шайсаңдығымен, тұлғасының бойшаңдығымен, тілінің образды да сезімінің көңіл наздылығымен кілең көркемдіктің кілемін жайыпты. Тұлпар болар құлынның мүшесінен белгілі демекші, осындай әсем әнге айналған өлеңнің тұлғасына таным тарасын құрайық.

Ауыл тірлігінің айнасы болған бұл әннің әуенін жалынды жас сазгер Бердхан Шәмілі қаулы жазып, сәнді әнші Сәния Өнерқан қызы биігіне жеткізіп орындаған ауылдың жол әнінің әуені тәтті тірліктің сәтті сапарына бағдар түзеп, баяу көтеріліп келе жатқан қоңыраулы көштей қоңыр әуенімен сабас қозғалған саз қалықтап келіп, шарықтап жетіп, кеңістік көгілдіріндей көкірек көңіліңнен бада тауып, шымырлата толқын таратып ырқыңды қаратады. Бойыңды өрлеп, ойыңды кернейді, содан ауылдың жолынан шосылған сазға қосылған наз, қанат қаққан қаздай, әсем әнші Санияның назды үнімен аспан астына тарап жатты. Сазгер Бердхан Шәмілі қабылы қандай тереңнен тебіреніп, таң бұрымен бөлегендей саз нұрмен бояған. Әр дыбыстарына дейін сезімін сыңырып, жүрекпен жүгірген. Ауылдың жол әнін естіп отырсаңыз, ақын Қанатбектің ақ жүрегін, сазгер Бердханның бөлек бедерін, сан туғаштай сайраған әнші Санияның сәнді дауысынан өрілген әуенге берілген ынтаңыз, үш жүректің күмбірі, бір жүректің лүпілі болып соғып, ұштаса ұрым жасап, тұтаса толқын тудырып, тұла бойыңды тұнытып, қыран ойыңды ұйытып, ауылыңды аңсатып, ән салдырып жіберетін жүректерді жаулап алар жібек ән. Қарапайым қойлауылдан басталған жол қарт тарихтың қойнауына тартып бара жатқандай. Ендеше ән өлеңін бірге оқып, бірге толқиық. Ауылдың жолы басталып қырдан жапаннан, тауларға мені, бауларға мені апарған. Әжеме шашу, анама шашу шаштырып, ауылдың жолы қарсалған талай сапардан деп, ауылдың жолы жайлы сезімге ораған жүрек сөзімен сәуле шашыпты.

иә, талай талай тәтті алғыстар айтқызып, сәтті сапарларға аттандырып, не қарсы алдырып, үн түнсіз ғана бәріне куә болып жататын ауылдың жолының қарапайымда қалтқысыз қасиеті міне осылай ғой. Ақын жүрегі қызғалдақтай күл ашып, қыр самалындай қырасып, сөзін үйінді қылмай түйінді шарлаған. Енді қараңыз, ауылдың қара жолында жарқырап жатқан сағыныш пен арынды істерді. Ауылдың жолы із қалған әкем атамнан, жолаушы жүрсем көнекөздерден алғыс алғам. Бір үйлі жанның тұрақты тұрмыс көлігі ауылдың жолын салыпты менің атарбам депті қалам қанатын кенге жайған Қанатбек ақын

Міне, әсем ән болып асқақтап тұрған өлең өрнегі, өн бойы толған өмірмен өнеге, сағынышпен сабылыс, тарихпен арыйық. Қазір қатардан қалса да, жапанда қалмаған ата-баба ат көлігі, уақыт дейтін ұлы көштің қыр жондарында қалып бара жатса да, Қанатбек ақынның жыр жолдарында қанат қағып барады. Ән сөзі – жан сөзі, сезім сөзі, сенім көзі. Бұл тек ән сөзіне ғана қаратылып айтылған ақиқат емес, әдеби өнердің әр қайсында да болуға тиісті көркемдігінің күре тамыры. Ал ән сөзі өзінің көңілге жайлар сіңімділігімен, жүрекке жол тапқыш жіңішкелігімен, нар шөктірер наздылығымен, тау құлпыртар жазды нұрмен, басқа жанрлардан жану жалыны, айтылуарыны, асқақ болатыны әне содан. Ауылдың жол жайындағы жүрек сыры, тілек нұрында ақын тағы былай деп жолға қарап ойға батыпты.

Оқысаң білім хабардар болып шаханнан, өнеріңменен озасың десіп қатардан. Ауылдың шолы ұзатып алғаш оқуға, сағынып елді, жанарға талай шасалғам. Міне, ақын өлеңінің әр шумағында әр түрлі ой айтып, оқырман тыңдарманын шалықтырмай, енді не айтар екен дегізіп сарықтырып, шырай бөлек шырынды шумақтармен қарқ қылып отырған. Білімнің ұзақ сапарына аттанған бала, елін сағынып, жерін сағынып, көңілі кемсеңдеп, тұлғасы теңселген күй кешеді. Біз болсақ, алдымен атанамды сағынып деп айтар едік. Елін, жерін, ауылын сүйік шақын, сағынып елді шанарға талай шасалғам дейді. Сол сағынған елінің алдыңғы қатарында атанасы тұрғанын іштей сезіп, ізгі идеясына риза боласың. Бұл ән өлеңі дәл осылай талғамды даралықтармен құны қызға өрлеген. Қазір әй дейтін әжесі жоқ алан ашық жатқан алаңдай торап дәуірінде екінің бірі ақын егіздің сыңары әнші болып салмақсыз жыр, талғамсыз ән аяқ алып жүргісіз. Ал бұл әніміздің ән өлеңінің тақырыбы шақсы таңдалып, ойлары ретімен түсіп, өзгеше өрнек беріп отырған. Өлең ән қайналу үшін өлеңнің өн бойынан саздылық, наздылық, жазқылық жамырап жату керек. Ойы тартымды, суреттеулері әр түрлі болып, былайғы жұртты құнарлы сүтпен сусындатқандай, өнер мөрін басып, көңіл төріне шығару керек. Қарымды ақын Қанатбек осының бәрін ән сөзінде орынды ойластырып отырған. Ақын ән өлеңінің соңын былай көмкеріп, ой өңгертіпті. Көлігі болған қойторы қоңыратаннан осы жолменен қайтатын шопан нотардан, ауылдың шолы басталған жері жолдардың, ауылдың елі, қажырлы қайсар қаһарман деген шумағындағы шындыққа бар оқырман, ынтық

Айға шығып кеткен адамның да төп төркіні мекені осы ауыл ғой. Ауыл барлық қасиеттердің қазына қамбасы, әлемге таратар ән басы. Абыз ақылмандарымыздың ауылда жырламағаны жоқ. Адам денесінде жүрегі жан орталығы болғаны сияқты, адам тірлігінде ауыл сән орталығы, мән орталығы. Өйткені мәнді өмір мен сәнді көңілдің құнарлы ортасы осы ауыл. Әне, ақын өзі де айтыпты ғой, ауылдың жолы басталған жері жолдардың деп. Барлық жақсылықтар мен әнші құстар әлемге ауылдан тарап жатыр. Тірлігінде табыстың тауына шығарған жолыңның да алғашқы ұшы осы қарапайым ауылда жатқанын жатқа біл. Иә, ақын айтқандай, ауылдың елі қарапайымда қажырлы, қайсарлықтар мен қымбат. Олардың тірлік жолы, бірлік жолы, арман жолы, заңғар жолдары дәуір жолына тоғыстыратын замананың сара жолы. Ауылдағы тірлік қаһармандарды атанған ауылдастар армандарының алыс сапарларын осы шәкенедей ғана ауылдардан бастап, алдағы арман асулардан асып жатады. Сөзіміздің қысқасы, ойымыздың ұстасы, ауылдың жолы, ауылдың құрық жолынан дәуірдің биік жолына жалғасып жатқан тірлік тамыры, арман арнасы. Қауырсыны қатқан арынды ақын Қанатбек Зайтоллаұлы ән өлеңін осылай көркем көмкерген, сазгер Бердхан әуенін елпек меңгерген, сәнді әнші Сәния өзегімен өрей орындаған бұл ән ауылдың сұлу симфониясына айналып бара жатқандай. Ауылдың жолы шүгі аумайтын алып атандардың, шомбал шопандардың жолы болып, армандарын арқалап, аспан астындағы сан асулардан асып, әр жүректен жол тауып, көңіл аспанында әуелей бергей. Қанекей, ендеше әңгімеге арқау болған ауылдың жолын бірлікте тыңдайық. Әннің өлеңі Қанатбек Зайтоллаұлынікі, музыкасы Бердхан Жәмлиқаұлынікі, орындаған Сәния Өнерханқызы.

Қадірменді тыңдарман, жалғасты тыңдауларыңызға Алдар Көксегенұлы жазған «Жақсы ән жан шуағатты» мақаланы ұсынамыз. Бұл Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әнінен туған толғанысы. Ендеше мақаланы бастамас бұрын барша тыңдарман сіздердің назарларыңызға мақалаға тиек болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әнін Мырзатай Бексұлтанұлының орындауында назарларыңызға ұсынамыз.

Ән «Жүректің әлдейі» деген сөз тіркесі, әрбір ән сүйер жанның жүрек сөзін дәп басқанын осы бір тамашанды тыңдап отырғаныңызда тіпті де терең сезінер едіңіз. Ал ән болғанда осындай жүректен кіріп бойдалатын нағыз әндерді тыңдасаңыз, жүрегіңіз әлдейге бөленіп, жан дүниеңіз рахат табады. Өз басым әнші сазгер болмасам да, әнге өте жақынмын, сол үшін әннің қадырын шамамша түсінемін десем, артық болмас. Атап айтқанда, Жұңхуа мәдениеті шауһарларының бірі ән мәдениеті, ән өнері. Қай халықтың да ән мәдениеті мен ән өнерінде сол халықтың барлық жан дүниесі көрініс тауып жатады. Ән әуенімен сөзінде өзіне сай мақтаныш, шаттық, қуаныш, сағыныш, махаббат лебі жатпақ. Әннің қасиеті теңдессіз, адамға берер ләззаты да мол.

0: елшірей отырып ән тыңдаған қандай романтика десеңші. Ал әннің естісі бар, есері бар дегендей, есте қалатын, құлақтан кіріп жүрекке жетіп бойдалатын, ауыздан ауызға аңыздай тарайтын әндер әлеуде бір кездеседі. Ақын мен сазгер әнші көбейген мына тұста саннан сапа туғанның орнына есер әндер көбейіп, кейде құлақты қажытады. Әйтеуір бір жақсысы сондай әндер қыраспай, тұмсық айналмай тұншығып жоқ болғанын көріп жүрміз. Өздеріңізге таныстырмақ болып отырған Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» әні өте сәтті шыққан өміршең әндердің қатарына кіреді. Бұл ән тыңдармандардың жақсы бағасына ие болып, кеңінен таралды. Белді үш әнші арт-артынан орындады. Осы әнді құлағы шалған мәдениет қайраткері, Автономия райондық жазушылар бірлестігінің бұрынғы орынбасар төрағасы Қадылбек Қақанұлы халықтық тұсалған ән ретінде жоғары бағалап, әннің өлеңін ортақ тілге аударды. Бұл ән кезекте қайбір көңілді бас қосуларда думанды ортаның сауық сахнасының міндетті түрде шырқайтын әнін айналып үлгірді. Ән құдіретті ұғым. Ән адам сезімін оятатын, жаныңды жадырататын, көңілді тоғайтатын қасиетке ие. Осы қасиетті бойына сіңірген бұл әннің сондай жан жадыратар тұстары мен айтары көп. Әннің мелодиясына елітіп, еріп отырып, текстке зер қояр болсаңыз, тебіренбей қоймайсыз. Осы әннің кең таралуына басты себеп болып тұрғаны сол, әуен мен мәтіннің аса тығыз байланысқанда жатыр. Өзіме өзгеше әсер берген бұл ән жайлы Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінің оқытушысы Толқын Шұманұлы бауырыма кездесіп, Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні жайлы сыр бөліскен жайым бар. Сонда Толқын Шұманұлы бауырым ағынан ақтарылып, бұл ән автордың нағыз жүрек жарды туындысы, туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігімен балалық бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Дегеле өзін таныстырып, әрмен қарай ән жөнді әңгімесін сабақтай жөнелді.
1: Құрметті тыңдармандар, сәлеметсіздер ме? Мен Мори ауданы Шөрін ауылы түйінді мектебінен Толқын Жұманұлы. Мен қатардағы қарапайым тыңдарман тұрғысынан Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» атты сөзінде әуенінде өз жазған әні туралы қысқаша оқырмандық лебіз білдірмекшімін. Бұл ән авторының нағыз жүрек жарды туындысы. Туған жерге, туған елге болған терең сүйіспеншілігі мен бал балалық, бал дәуренге деген сағынышты көңіл күйін дәп басып бейнелеген тамаша туынды. Әуелі ән мәтінін айтар болсақ, автор өзінің ата апасын, әке шешесін тілге тиек ету арқылы сол бір ертеректегі өсіп өнген ауылын ой экраннан өткізіп, ұмытылмас сәттерді қарапайым ауыл тұрмысын көз алдыңа көлденең тартады. Сонымен қатар қыз қуар салған құрбы қыздарды образ ретінде ортаға салып, ән мәтінінің көркемдігін, баурау қуатын арттыруға күш салады. Қолданған әрбір детальдар өз орнын тауып, шеберлікпен қиыстырылған. Онан да маңыздысы ән мәтінінің қайырмасында заманның өркендеп дамуын, өмірдің өзгеріп жаңалануын, қоғамның бейбіт тыныштығын қосып жырлау арқылы ауылға сағынышын өз мәресіне жеткізе отырып, бейнелей алған деуге әбден болады. Ал ән әуеніне келер болсақ, әрқандай бір жаңа шыққан әнді ойлы оқырман мен есті тыңдарман бір тыңдаған уақытта тым болмағанда бірер қайырымы есте қаларлықтай болса, әрі бір тыңдағанда адамға әлде қашан тыңдап жүрген әуен секілді әсер берсе, бұл ән туындысы бір шама сәтті шыққан есептеледі. Ал тыңдап жүрген ән дейін десең, еш бір әнге ұқсата алмайсың. Әнді қайта-қайта тыңдасаң, жүрегіңе сондай жылы, құлағыңа сондай жағымды тиеді. Сезіміңді тербейді. Сізде сол бір көңіл күйді бірге кешіп, өткен кеткенің бал балалық кездерің, жастық шағың, қызықты күндерің, ұмытылмас сәттерің, туған ел, туған жерің, еріксіз ойыңа оралып, әнмен бірге тербеліп, терең ой шүңетіне шомып, әлде бір сағыныш сезім бойыңды кернеп, көзіңе ыстық жастың қалай үйірілгенін өзің де сезбей қаласың. Міне бұл ән құдіреті. Міне бұл музыканың көмескі күші. Серік Марқабаұлының «Сағынып жүрмін сендерді» деген әні де міне дәл осындай сезім сыйлайтын ән деуге болады. Бұл ән өте сәтті шыққан туынды. Ән сөзі мен әуені табиғи ұнасым тапқан, бірден халық жүрегіне жол алып, шыға салып кеңінен таралған, тыңдарман қауым сүйіп тыңдайтын әндердің біріне айланып үлгірді. Бұл әнді көптеген әншілер нақышына келтіре отырып шырқаса, сүйемел музыкасында сондай керемет жасап, ән сөзі, ән әуені, әнші және сүйемел музыкасы бәрі-бәрі ойдағыдай үйлесім тапқан толыққанды үздік ән шығармасы деп бағалаймын. Әрине, бұл менің жекелік азғантай көзқарасым. Мінсіз дүние болуы да мүмкін емес қой. Әннің дүниеге келу тарихынан бейхабар болғандықтан, автордың нақтылы қандай оймен, қандай көңіл күйде отырып жазғанын тек межелеп айтуға ғана болады. Ән мәтіні жалпы үш негізгі шумақ, бір қайырмадан құралған. Сегіз буынды ұйқаспен жазылған. Ән орындалу барысында негізгі шумақтар тек сегіз буынды қысқа ғана болғандықтан лезімде айтылып болады да, ән қайырмасы құлағында жаңғырып қалады. Сол кезде негізгі шумақтар 11 буынмен жазылып, әлі де толығырақ бір естемелер айтылған болса деген әттеген айлар болады екен. Жалпы әнге мін тағы ойынан аулақпын, сәтті шығарма. Алдағы жерде Серік Марқабаұлының шығармашылығына тың табыс тілеймін. Рахмет.
0: Иә, жоғарыда Толқын Жұманұлы бағалағандай, бұл әнде жаныңды жадырататын, жаныңа шуақ сыйлайтын, тебірентетін, толғантатын тұстары көп. Енді бір сәт текстке ден қояйық.

құшақтап ұйықтап апамды қуана күтіп ақтанды. Ауылдан шыға тосушем қалаға кеткен атамды. Қандай образды сурет, сонау өткен ауыл тұрмысының картинасы көз алдыңызға келеді. Әннің бір жолы бір ұзақ әңгіме. Үздігіп шеткен сыр, салмақты сағыныш, автор балауса балғын күнінде апасын құшақтап балбырап ұйқыда жатқанымен ақтаңның тез атуына сығады. Үйткені оның атасы жолаушы кеткен, қалаға кеткен. Атасының күпісінің иісін сағынады, базардан қайсыда немересін арнап әкелетін тәттісін сағынады. Ол әне ауылдың артындағы дөңде атасы кеткен ақ жолға екі көзі төрт болып тағатсыздана қарайды. Әлденені бала тілімен күбірлейді. Бір тәтті үміт. Атасы әкеле жатқан тәттінің дәміндей тамсандырады. Бүгінгі бізге жеткен тәтті әуен серіктің көкейінде сол кезде қалып қойған. Енді әннің әуені жолдары сағынышқа толы қайырма болып өріле береді. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді. Елесің қалған ескі ауыл сағынып жүрмін сендерді, там санып жүрмін, табалмай жүрмін сендерді. Тыңдап отырсыздар, оқып отырсыздар. Осы қайырманың басқа екі жолына қайта үңілейік. Өзгерді өмір, өзгерді, өзгеше бізге өң берді дейді. Бұл жаңа дәуірдің мақамы. Шырт жаңа өзгерген, көркейген өмірдің картинасы. Бақыт құшағында шалқыған бүгінгі ауыл тірлігін алдыңа жайып салады. Өз басым тексті мәнерлеп оқып, әнге еліте отырып ойға батамын. Ән ырғағы сонау балашаққа бастап апарып, тіл жетпес сүйінішке сағыныш сазын айналып, кеңсірігімді ашытып, көз шанағыма жасы үйіреді. Алдымда өскен ән мекені Моридің төл тумасы Серік Марқабаұлы Құтыбысынды сыбызғы мекені, сыбызғының мәңгілік сарыны қалған ұлы дала, ұлағатты елде міндет өтеп жүргенде осы елдің бірлігі, елдігі, өнерге жаны жақын тірлігі шығысты болып, туған мекені Морина деген сағынышы, екінші ата мекені Құтыбыға деген мадағы шексіз құрметті қабаттаса келіп, осы бір өміршең сағыныш әнін тоғызды ма деймін. Осы орайда Серік Марқабаұлының сенім байлаған, қызметін қолдаған, сетерлеп сезіміне селкеу түсірмей, рухани дүниесін байыта түскен Құтыбыдай сыбызғы мекеніндегі әр ұлт халқына Ардақ Исламханұлының орындауында сағынып жүрмін сендерді әнін арнай отырып, толғанысымызды онан ары жалғастырамыз.

0: Жылқышы әкем ән салып, беруші тайға ен салып, жамыратушым қозылақ, қосақтап шешем қой сау. Мен туған таудың жондар, тарамда тарым жолдар, қыз қуар салған көк төсте, құрбығыз қайда сондағы. Ауылда тұрмыс кешірген әр қандай адамның бұл суретті, бұл тарихты білмейтіні жоқ шығар. Біздің ән тарих деп жататынымыз міне осыдан. Менің жоғарыда айтқан айтары көп, әңгімесі ұзақ, бұл әннің бәрі бұтарлай берсем, кесек бір мақалаға сыюы да мүмкін емес. Әйтсе де, халықтың осы әнді жылы қабылдауының өзі де барлық айтарымызды жеткізеді. Жоғарыда Толқын Жұманұлы әндегі біз сез алмаған көп деген ерекшелікті қысқада нұсқа жеткізіп берген үшін оны қайталамадым. Түбін қоғанда ән жеткізген әңгімені, ән мақамдап тұрған сырды, қара сөзбен жеткізу тым күрделі. Дей тұрған мен осы ән шайлы шеріне жете бір баға бергін келеді де тұрады. Тағы да осы ойдың жетегімен әннің тұңғыш тұсауын кескен, талай әндердің бағын ашып жүрген танымалы әнші бауырым ән шайлы әсерін бізбен тосылмастан былай бөліскен еді.
1: Сәлеметсіздер ме, ардақты ағайын, мен әнші Мырзатай Бексұлтанұлы. Серік Мархабаұлы ағамыздың сөзінде өлеңде жазылған «Сағынып жүрмін сендерді» атты бұл әні мен орындаған күннен бастап таралып өте кең болды. Маған да күнделікті телефон шалып хабарласатын, әрі әннің шығу тегін, кімнің ән екенін сұрастырып, әрі әннің сүйемелін берсеңіз, бізде орындап жүрсек, бізде сыртта жүредік, ауылымызды сағынып жүрміз, осы әнді орындап, сағынышымызды басайық деген ән сүйер азаматтарымызды көбейді. Әрине бұл ән барша халықтың жүрегінен орын алғандығының өміршеңдік күш қуатқа ие екендігін дәлелдеп тұр. Ал енді менің өзімнің туып өскен жерім Нұрқауданның таңбалыдай, тау биік, су мол, самырсыны санақсыз саялы мекенде өскен. Сол ауылда ержетіп есейдік, мектеп табалдырығын аттап, ауылдан алыстап, қызмет, тұрмыс бабымен сыртта жүрміз. Туған жерін, ауылын бала кездегі тай ұлындай ойнақтап өскен топырағын, ауылдас құрдастарын сағынбайтын пенде жоқ шығар деп ойлаймын. Енді Серік ағамыздың «Сағынып жүрміз сендерді» шығармасы тек мен емес, барлық ауылдан шыққан, ауылын сағынып жүрген, алыста жүрген жандарға сағынышын басатын, Қаратаудың қарасуынан сусындағандай сезіндіретініне сенімдімін. Мен осы әнді қолға алып бірнеше күн дайындалдым, сол дайындалу мезгілінде бұл әннің әуенімен сөзі маған өте әсер етті. Сонау кішкене кезіміздегі ауылдағы көріністер көз алдыға елестеп, ата-анамыздың алдында ойнақ салып, еркелеп жүрген кездеріміз, тай мініп, тайынша мініп, ауылдың қара топырағын бұрқыратып ойнап жүрген балашақ еске түсіп, көзіме ыстық жас алған кездерім де болды. Бұл ән айтып жүрсек ауыздан түспейтіндей бір ғұмырлы ән болды деп білемін. Соңында Серік ағамыздың отбасына амандық, дене саулық тілей отырып, және де осындай тамаша жүрекке жететін шығармалар жазуын үміт етемін. Қаламыңыз қарымды болсын аға.

Осылай тыңдап отырсақ, Серік Марқабаұлының бұл әні туған жерге, ата-анаға, ел шыртына, құрбы достарына, үкісі бұлғақтаған ауыл қызына деген терең сүйіспеншілік, таусылмас сағыныштан туған тамаша ән екенін бірден сезінеміз де толғағы 90 қызыл тілге иек артамыз. Яғайын, туған жеріне, отанға деген сүйінішті тілмен жеткізу қашанда кемдік қылған мынау дүниеде сағыныш сазы тек жүрегіңде ғана қалады екен. Отанға деген теңдессіз сүйінішті жеткізу үшін бейне Серік Марқабаұлы бауырым секілді туған жерге орала бересің. Күллі мынау дүниеде небір көріп кел көсем шешен шырау ағыл әскер ақын жазушы өзінің кіндік кесіп кір жуған жерін, отанын ғасырлар бойы оттай ыстық дебізбен шырлап, туған елінің табиғатын өміршең қалпында бейнелеуге талықпай талпынып, табиғатымен тіл табысқан талантты талғам арқылы оны аяулы анаға, ашық аспан аясына, көк шекке ұласқан теңіз мұхитқа, тіпті тұтас ғаламға тегіс шуағын шашқан күнге балаған болса да, отанға деген өрелі ой сағыныш сазын толық жеткізе алмаған. Өйткені ол тек жүрек қана іштей сезінетін, айтуға тіл жетпейтін қасиетті асыл топырақ. Иә, солай, кім-кім ішінде туған жерің ауылыңнан, ауыл санатына құрылған отаннан ыстық, одан қормал, бұл дүниеде не бар дейсің? Жақсы ән жанға шуақ шашады. Жақсы ән де шегара болмайды. Әнші Мырзатай Бексұлтанұлы айтқандай, ауылын сағынатын әр жүрекке бұл ән медеу болады, сағыныш сарығын басады. Нағыз әнге тән болымысымен дараланып тұрған сағынып жүрмін сендерді әнін қайта-қайта тыңдағың келеді. Соңында бұл әнді Қонай Мансұрұлының

0: Қадірменді тыңдарман, осымен ән домбыраның кезекті берілімін аяқтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Шынар Ғалымқызы. Ертеңгі ән домбырада кездескенше, сау сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын Юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконбо» деп жазсаңыз, Орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
2: Орталық радио-телевизия бас станциясы.
3: Мәдениетпен, әдебиеттен әңгіме жертіп, жүрекке жылу, санаға сәуле сыйлайтын, замана келбетін әдіптеп, дәуір дауысын дәріптейтін Кәусар бағдарламасы.
4: Әуе толқынында Орталық радио-телевизия бас станциясы, Қазақ радиосының Кәусар бағдарламасы.

Сезінші айда көрікті Шинжаңдағы жасыл алқапта салқын самал есіп, тұнықсу жасылтау шекара өңірді нәрлендірді. Әр жылы 8 айдың 15-ші күні мемлекеттік экология күні. Бұл күндері тұнықсу жасылтау бағалы байлық деген даму ұстанымын арқалап, тұтас қоғамның экологияны қорғау, табиғатты аялау жауапкершілігі күн сайын әйгіленіп келеді. Ұлан байтақ сахара Шинжаңның ең жанды бейнесі. Жасыл алқаптың құнарлы топырағы Шинжаңның түстігі мен терістігіндегі ең бағалы тарту. Ұлан байтақ сахара су мен топырақты қорғап, күллі ғаламды қоректендіріп, шекара өңірдің экологиялық тепе-теңдігін сақтап, сан мыңдаған тіршіліктің тоқтаусыз өмір сүруін қорғады. Онан да маңыздысы Шинжаңның жоғары сапалы дамуының жасыл негізін айналды. Экология көркейсе, өркениет көркейеді. Тау өзен көріктенсе, мекен көріктенеді. Жайылым экологиясын қорғау көрікті мекенімізді қорғағандық. Жасыл әуелгі мақсатты әмілетті әйгілеу, шекара өңірдің көркем болашағын жазғандық. Бүгінгі таңда біз қоршаған ортаны қорғау танымымызды тереңдетіп, табиғатты аялап, тау өзен жайылымды қорғап, экологияға жақсы мәміле жасап, Тянь-Шаньның түстігі мен терістігіндегі тұнықсу жасыл тауды қол ұстаса бір ниетпен қорғап, аспаны анағұрлым ашық, шөбі анағұрлым шүйгін әрі жасыл, суы анағұрлым тұнық, көрінісі анағұрлым көркем, көрікті Шинжаңның жаңа картинасын бірге салуға құлшынуымыз аса қажетті. Күз басындағы Үрімжі Нәншен тауының көрінісі өңірінің көркі көз тартады. Аспан шайдай ашық, титтейде шаң-тозаң атаулыны көрмейсіз. Салқын самал есіп, шөптер желмен тербеліп, баралап жасыл желек жамылған. Көздің жауын алатын жаралысты көріністің астарында өңір ортасын оңауда тапсырған тыңғылықты нәтиже тізімі жатыр. Биыл алдыңғы жарым жылда Тянь-Шаньның солтүстік бөктеріндегі қалалар шоғырының атмосфера ортасы сапасында бірді жоғарылату, екіні төмендету үздіксіз жүзеге асып, түйінді өңірлердің ауа сапасы үздіксіз жақсарып, бақылау өлшеу естелікке алынғаннан бергі ең тамаша деңгей жаратылды. Шинжаңда қарлы тау, мұздық, жайылым, саздық, шөл дала, жасыл алқап, өзен көл, орман сияқты алуан түрлі экологиялық байлық мол. Еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік қалтқысы саналады. Таяу жылдардан бері Шинжаң бүкіл өңірдің экологиялық ортасын оңау жүйесін өздіксіз кемелдендіріп, бүкіл өңірдің ортасын жан-жақтылы басқару меңгеру қабілетін жоғарылатып, бір қыдыру нақтылы шаралар арқылы экологиялық қауіпсіздіктің негізін бекемдеп, экологиялық орта сапасының орнықты жақсаруын ілгерілетіп, іс жүзінде әрекет арқылы адам мен табиғат жарасымды қатар өмір сүретін дәуір сұрағына тамаша жауап қайтарды.

0: бағдарламамыздың кезекті берілімінде 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күніне орай мемлекеттік еңбек ері Жүнгу қоғамдық ғылымдар академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі, кезінде Байымбұлақ жайылым экологиясын қорғау пунктінің бастығы міндетін өтеген, далалық зерттеудегі ерен еңбегінің арқасында аз санды ұлттар арасынан шыққан зерттермендердің ішінде еңбегімен дараланып Жукежин сыйлығын жеңіп алған Шинжаң Ұйғыр автономиялық районының көрнекті үлес қосқан таңдаулы маманы, мемлекеттік кеңестің ерекше стипендиясының иегері аға зерттеуші Ердәулет Сылабекұлы мен Ердәулет Сылабекұлының шәкірті Жүнгу ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі жайылым маманы Әділ Мәдиұлын әңгімеге шақырып отырмыз. Сіздермен бірге бағдарламаның жүргізушісі Серік Рақымұлы.
1: Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы былғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
2: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
1: Жарқырауық шаян жегіш кейттер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.

0: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлеткеніміз теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
1: Я, қадірменді аға, Ердәулет Сылабекұлы, мынау ертеңгі күніміз, яғни 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні екен. Сіз енді бір өмір осы экологиялық ортаны қорғау, зерделеу, аялау сынды тақырыптар аясында зерттеу жүргізіп сүбелі табысқа жеткен мамандардың бірісіз. Сондықтан да бүгінгідей айтулы күнде сізбен әңгіме дүкен құрғанымызға өзімізді де мақтаныш санап отырмыз. Енді осы 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экологиялық ортаны қорғау күніне орай өзіңіздің зерттеуіңіз, Шинжаңның экологиясы, жалпы еліміздің экологиялық ортаны қорғау танымының біртіндеп тереңдеуі, Басшы Си Цзиньпиннің экологиялық өркениет идеясымен бірлестіре отырып, өзіңіздің пайым түсінігіңізді экологиялық ортаны зерттеудің, аялаудың тұтас өркениетіміздің дамуына жасайтын ықпалын, оның келесі ұрпаққа қалдырар жемісі аясында әңгіме шертсеңіз.
2: Орталық радио станциясындағы жолдастарға салынды сәлем. Маған сөз кезегін бергендеріңізге рахмет. Академиясының аға зерттеушісі Ердәулет Сылабекұлы. Менің сөйлемекші болған тақырыбым Шинжаңның экологиялық ортасы жақсарды деген тақырыпта. Даму мен заттау, жақсарту мен бұзып жашу, өте қалыптасып пен қанағат ету арасындағы қайшылық бірдей қатайса, бірдей болсаңыз өркениет алға дами беріпті. Осындай даму жолында айқыш-мұйқыш таңба түсіп отырған хақ. Осы таңбаны тарақтау үшін экологиялық қырымға сүйену керек. 8 айдың 15 күні экологиялық ортаны қорғау күні деп бекітілгені өте қуаныштысыз. Осы күні экологиялық ортаны қорғау барлық жетістіктерін өттеу, жалпы халықты атсалысқа келтіруде өте маңызды рөл ойнайды. 1970-1980 экологиялық мәселесі ортаға түсіп қойды. Барлық жерде экологиялық ортаны қорғау мекемелері құрылып, осы мамандыққа сай қарымдар тәрбиеленіп жұмыс бастаған болатын. Әсіресе Шинжаң-Пыңшуй, тұнық су, таза ауа, жасыл жамылдыру идеясын ортаға қойғаннан кейін экологиялық өркениет құрылысы тың белеске көтерілді. Бүкіл елімізде оқымыштылар мен еңбекші халық аттанысқа келіп Шинжаңның өсімдік жамылғысын еселеп арттырып, таза су мен шетін ортаға жаратып, тұнық ауа мен тыныс алатын ерекше жағдай қолға келді. Мәселен, күнде көріп жүретін үмжек арасының ауасы үсітеу болатын. Қар жауса қап-қара жаға сен көз осындай жағдай келмеске кетті. Ағын сулар лайланып сасып жүріп жататын кездер ода көзден бұлыңызды. Тарихта адамзат жаратпаған тарым қорғаныс орманы тіктеліп, тіпті әуелі тәкілмәкен құмды шөл кесіп өткен қаттас қорғаныс жолының екі жағдайы орманмен көмкеріліп, құмды оранды тұйыққа тіреді. Сонымен тарым ойпат, шұңқыр ойпатының экологиялық ортасы жақсарды. Жасыл жамылдылар ортасы жақсарғандықтан Тянь-Шань тауы, Тарбағатай тауы, Алтай тауы, Күллі тауларды да жамылдылар түрі көбейіп, қайраттарды саны молынан өсті. Жер жерде жайылым, тіріктіру, жаңарту, жақсарту, науқаны барлық жерде орындарды етек алып, жамылғы бұрынғыдан да еселеп артты. Сансыз әрекетке қатаң соққы беріп, аңаулайтын, дәрі шөп қазатын, жәнді металды аударатын, мал сиымдылықты еселеп арттыратын әрекетті тежеліп, Тянь-Шань тауындағы жабайы аңдар мұндап өріп жүретін болды. Ортасы жақсарды. Міне бұл Си Цзиньпиннің үндеуімен партияның әбзел саясаты жетекшілігінде қолға келген жетістіктер. Экологиялық орта адамзаттың бірден бір тіршілік ортасы. Адамзат өзінің тіршілік ортасын жақсартпаса әл ауқаты нашарлайды. Денсаулығы дақыл келеді. Жалғыз адамзат емес, барлық тіршілік дүниесіне де қатысты мәселе. Тіршілік орта лайықты болмаса организм тұр азаяды, немесе жойылады. Табанасынды үлгілеген құрысқа мен үлгілікшілік өз әліне қарай емек көрсетеді. Топырақты қопсырады, жерді тыңайтады. Әрқандай түрдің өзіндік ролы бар. Әзір ролы көрмесе де келешекте көрінеді. Сондықтан әрбір адам түрдің алуандығын қорғау керек. Бір түр екінші түрдің азық екені бәрімізге мәлім. Егер де осы азықты тізбекке тұрса, нұқсан кетсе, сол тізбектің организмі құрып жойылады. Тексеру орталығы жақсара түсуі сол елдің дамуымен қатысты болып қалмай, мәдениет үрдісімен қатысты. Сондықтан еліміздің білім үрдісін өрлету керек. Шинжаң жайылымының 40% ұстайтын Тянь-Шань жайылысы Шинжаңның тіршілік ортасына ерекше ықпал көрсетеді. Мәселе алсақ, Тянь-Шань тауы су тамшыдан жинақтап, өзен көл суын толықтап, өскіндіріп қозап, өсуін тездетеді. Тянь-Шань тауының жарама жартасы болғанымен күгін тамыр өсімдік мол болғандықтан топырақтары тез жайылмайтын ерекшелікке ие. Тянь-Шаньның ауасы тұнық, суы мөлдір, құрығы жоғары. Сондықтан аң құс көп, көп жылдық экология жүйесін жаңа техниканы істетіп, районымыздың экология жақсарта түсуі әбден болады және сенім бар.
1: Иә, Ердәулет аға, 80-нің бел ортасына келсеңіз де, қымбатты уақытыңызды бөліп, көкейіңізде сақталып келе жатқан қоламталы ойлармен бөліскеніңізге рахмет. Сізге әуе толқын арқылы мықты денсаулық, ұзақ ғұмыр тілейміз.
3: Мен бір тамшы сумын.
4: Мен де бір тамшы сумын.
3: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
4: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
3: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
4: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
3: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
4: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
0: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да сұрауы бар.
1: Иә, сәлем, аға зерттеуші жайлы маманы Әділ Мәдиұлы, жоғарыда сіздің ұстазыңыз Жүнгі ғылым академиясы Шинжаң экология және жағрапия зерттеу орнының аға зерттеушісі болған Ердәулет Сылабекұлы ағамыз мынау мемлекеттік экология күніне орай экологиялық ортаны қорғаудың маңыздылығынан бастап бірталай тәжірибе сабақтармен бөлісіп көкейге қонымды қордалы ойларының тиегін ағытып мынау Шинжаңның экологиялық ортасына әсіресе Шинжаңның еліміздің батыс солтүстігіндегі шешуші экологиялық қауіпсіздік қалтқысы екендігі хақында әңгіме шертіп, адам мен табиғаттың жарасымды өмір сүруінің қоршаған ортаны қорғауға қандай ықпал жасайтындығын әңгімелеген болатын. Енді сізде ұстазыңыздың осы ойын әрмен қарай сабақтасаңыз, яғни Шинжаңның тау, су, орман, егінжай, көл, жайылым, құмды бір тұлғаландырып қорғауды жүйелі оңаудағы құлшыныстарынан бастап әңгіме шертсек, бұл енді бірталайға созылатын тақырып. Бүгін әңгімеміздің осы өзекті түйінінен аздап сыр шертейік. Ертеңгі уақыт дәл мынау 8 айдың 15 күнгі мемлекеттік экология күнінде әрмен қарай жалғастыратын боламыз. Ендеше әңгіме дізгіні сізде болсын.
5: Тянь-Шань жайылым экологиясын қорғау және жақсартуда бірінші Тянь-Шань тауының алуан түрлі жер бедері құрылымы жағынан айта кетсек, Тянь-Шань тауы жоғары саты өсімдіктің дамуына қолайлы орта жаратып, қалмастан қыруар жан жануарды бағып-бағып сапалы сорт жетістіруге, өсімдік түрін молайтуға сәйкестік жасаған. Тянь-Шань жайылысының өсімдік түрі бүкіл Шинжаң кеңістігіндегі өсімдік түр санының 80%-ine таяйды. Шинжаңда бар өсімдіктің тұқымдастары мен туыстастары негізінен Тянь-Шань тау жайылысынан белең береді. Шинжаң кеңістігіндегі өсімдік тізімінде түрі көп, тарқалуы кең, жамылғысы жоғары тұқымдастардан күрделі гүл тұқымдасы,

тұқымдас, астық тұқымдас, алабота тұқымдас, кіріскүл тұқымдас, сықылдылар теншен жайлысының өсімдік қауымы ішінде алдыңғы орын иерейді. Осы мәліметтен қарағанда теншен өсімдік қайнарының молдығына теншен жер құрылымы басты фактор деп санаймыз. Ендеше Шинжаң жайылымындағы организмдердің алуан түрлі болып, жаратылыстық қасиетін қорғауда алып теншен тауының жер құрылымы көрнекті әсер көрсетеді. Біз өсімдіктің алуан түрлі қасиетін тереңдей зерттеп, оны қорғау және ашып пайдалануда экологиялық ортаны қорғау, жасыл тау, тұнық су, бағалы байлық дейтін танымды терең түсініп, осы бір танымды дәйекті атқарғанда ғана Тянь-Шань экологиясын жақсы баянды қорғауға және дамытуға болады. Экология ғылымының зерттеу нысанасы бойынша болғанда ең алдымен тірі организмнің жеке денелерінен бастайды. Мысалы, бір түп шөп көктеп жер бетіне шыққан соң өсу, гүлдену, дәндену, пысу, сықылды даму сатыларында қажетті энергия және азықпен тамдалу және уақытпен, кеңістікпен байланыстылығы қатарлы мәселелерді қажет етеді. Біз осы қажет еткен энергия мен азықты толықтасақ, тіршілік ортасын жақсартсақ, бұдан сөзсіз жоғары өнім аламыз. Адам мен табиғат ортасындағы байланысты дұрыс шешсек, дұрыс көзқарас орнатсақ, қорғасақ, аяласақ, онда табиғат пен адам ортасындағы қайшылық шешім табады. Мысалы, әрқандай бір өсімдік зәру болған затқа қануына қарай оның морфологиясында өзгеріс тудырады. Тіпті гүл ашып жақсы жеміс береді. Осындай морфологиялық өзгерісті бақылау организмнің системалық дамуын зерттеу, түсіру біздің міндетіміз. Сондықтан адам мен табиғат ортасындағы жарасымды байланысты жақсы қалыптастыруымыз керек. Бұл осы Тянь-Шаньдағы болған өсімдіктің байлығын қалай қорғау жөніндегі көзқарасым. Екіншісі болса, Тянь-Шань тау сілемі. Әдетте Тянь-Шань тау сілемдері тау өңірі, тау алды, адырымен жазық дала сықылды ұқсамаған жер бедерімен тұтасып тоғысқан бір тұлға. Олар бір-біріне келбетті, парықты ұқсамайтын райлы келеді. Осы ұқсамайтын тау тұлғасы түрлі ауарай құбылысын қалыптастырады. Мысалы, жауын шашын, ауа температурасы, өсімдік жағындысы, топырақ құрылымы қатарлы сондықтан әрқайсы өңірлер ара экологиялық ортасы түрліше ықпал қаушырап, орта сапасы құрылымы жақтан ұқсамаған бөлшектерге ұшырайды. Жайылымды пайдалануда осындай жаратылыстық заңдылыққа ерекше көңіл бөлу және бойсыну шарт астында жайылымды жоспарлы мал сиымдылығы негізінде пайдаланған дұрыс. Табиғаттағы барлық өсімдікті, хайуанаттарды басқа тіршілік иелерінің дамуына, өсіп жетілуіне көңіл бөліп, аялап, жарасымды орта әзірлегенде Шинжаңның кең байтақ даласын гүлдендіруге болады. Экологиялық қорғау танымын кеңінен үгіттеп, бүкіл халық аттанысқа келген жарасымды орта жаратылса, ғылыми жақтан жетекшілік етіп, заң түзімді атқаруды қатаң бақылап, бұрыс істілдер мен іс әрекетті түзетіп, заң мен басқару тебін күшейту керек. Демек, адам табиғатты аялайтын, қорғайтын жаңа таным көзқарас орнатып, осы заманғы қоғам дамуына ілесіп, жаңа техникаларды тез әрі өтімді жолмен қабылдап, жақсы тәжірибелер мен техникаларды жалпыластырып, климаттың жылынуы, улы зиянды газдердің көбеюінің алдын алып, ауаның, судың, бұлғану жолын тежеп, гүлдеп,

0: төніп көркейген Шинжан құруымыз керек. Үшінші жақтан Тияншан тау аңғарлары. Тияншанда көптеген тау аңғарлары бар. Тияншан тау жоталарының қар мұздығы көп болғандықтан су айдыны мол, өзен аңғары көп. Олардың аумағы көрінісі түршілікке ие. Тияншан тау аңғарына Бұратала аңғары, Іле аңғары, Күнес аңғары, Қас Нылқы аңғары, Тошқан аңғары, Текес аңғары сияқты аңғарлармен Манас, Ақсу, Күшар, Қорғас, Көксу, Шапқы, Сықылды орта дәрежелі аңғарлары және Үшақсу, Жырғалаң, Сарбұлақ, Пәнжім, Ортақсу, Баянгу, Құтыби, Балғынтай, Үрімжі сықылды кішігірім аңғарларда жатады. Демек, біздің сумен қамдайтын тау өзен бұлақтардың көп болуы тамаша жаралыстық орта. Осы ортадан қаншама игілік жараттық. Сая болып жатқаны қаншама. Осы жағындағы зерттеуді және басқаруды күшейтіп, қолға келген тамаша жетістіктерді қорытындылап, Бас Шуджи Си Цзиньпин ортаға қойған жүйелі басқаруға табанды болу деген тұжырымдаманы батыл табанды атқарып, жаратылыстық өзен су қайнарының бұлғануын тежеп, тиімді пайдаланып, экологиялық орта тазалығын барынша күшейтуіміз керек. Синьцзянда су құрылысы жақта көптеген жұмыстар істеліп, тамаша нәтиже жаратылды. Бұл нақты істелген тәжірибе нәтижелердің жұмысын бас сужидің ортаға қойған тұжырымдамаларының жетекшілік ролынан бөлек қарауға болмайды. Әрі саяси идеямызды айқындап, түрлі жұмыстарды тыңғылықты істеуімізге дем береді. Сондай-ақ, экологиялық ортаны жақсартудың келелі әрі маңызды ролы атқарады. Жүйелі басқаруға табанды болу ұстамы әрқандай бір істі басқарудан бұрын жүйелі басқару ұстамы қалыптасу керек. Идея санаға терең орнау керек. Әрі жүйелі басқару ұстамын үйткете отырып жасалған жұмыс нәтижелі өнімді болады деп сенемін. Үйткені бас жүйесі ортаға қойған 5 жылдан бергі уақытта көз жіберетін болсақ, қоғамның әр саласындағы дамушылық баянды, орнықты, жүйелі болып, кең байтақ даламызға тың тірлік тамаша даму, өркендеу, қоғам тыныш, экологиялық өркениет, мәдениеті қалыптасты. Төртінші жақтан Тияншан тауалды алқаптар. Тияншан тауалды алқаптар біршама көп. Тияншан тауалды алқаптары Адырлы алқап, Қуаңдау, Қағыр, Ылғалдыққа тапшы, шөрейтті болғандықтан өсімдік жамылғысы сирек, түсімі төмен, экологиялық құрылысы әлсіз, оңай бүлінетін, бүлінсе қайта қалпына келтіру қиын болған жаралыстық өңір саналады. Мысалы, солтүстік Тияншан тауалды адырлары негізінен Үрімжі қала маңынан басталып, Жың аудан кеңістігіне дейін дербес бір белдеу болып, шөл-шөрейтті аласа тау тұлғасын құрайды. Мұның ұзындығы 600 километрден асады. Мұнан басқа Боғда тау сағасы немесе Үрімжіден Шонжыға дейін созылған Боғда тау алды алқабында теңіз деңгейі ден биіктігі 700-де 1200 метр тау адырлары бар. Оңтүстік Тияншан тау алқабы Күшар ауданынан басталып Қашқарға дейін созылған. Мөлшермен 500 километр ұзындықта. Осы өңірлерде экологиялық ортасы нашар. Өсімдік жамылғысы шалаң. Құрғақ болғандықтан тышқан шегіртке қатарлы зиянды жәндіктердің шабуылына оңай ұшырайды. Апат қаректерлі зияндау үнемі тұрып, жайлы мал шаруашылығының баянды дамуына кедергі болады. Сондықтан құрғақ тау алды адырлардағы жайылымды барлап бақылау, тебінін күшейтіп, сақтану шараларын тыңғылықты істеу, техник кадрларды аттанысқа келтіріп, көктем күз маусымдарында жайылымдағы тышқан шегіртке түрі, саны, таралуы, ахуалы күн ілгері тексеру, нақты сандық материал топтауымыз керек. Мұндай өңірлердегі жайылымды қоршап, тынықтыру, жасанды жайылым құру, су шарт жағдайы болса суару, толықтап шөп ұрығын себу қатарлы шараларды қолданып, оңау жақсарту алып барған жөн.
1: Иә, жарайды Әділ аға, мына уақыт байланысымен бүгінгі әңгімені осыраға дейін сабақтайық. Ертең, яғни дәл 8 айдың 15 күні мемлекеттік экология күні, соған сай бұл тақырыпты әрмен қарай аша түсетін боламыз.
2: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
3: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
2: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
3: Дұрыс айтасың, ботам.
2: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
3: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: 14-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаңның жері кең, экологиялық түрі күрделі болу, шөл дала, жайылым кең болу, бақылау тексеру түйіндерінің бытыранды болуы сияқты реал қиын мәселелеріне меңзіз, Шинжаң қаржы қосылымын өздіксіз арттырып, жасанды серік арқылы алыстан аңғару, ұшқыш аппаратпен естелікке алу, жер беті пункті, жасанды жолмен тексеру сынды 4 бір тұлғаланған сәйкесті бақылау тексеру жүйесін орнатып, жалпы өңірлік экологияны сезіну қабілетін қарыштап жоғарылатты. Тұтас районда район меңгеруіндегі орта ауа сапасын бақылау өлшеу торап түйінінің саны 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 77-ден 123-ке көбейді. Жер беті суының аумақтағы меңгерілген қима беті 13-ші 5 жылдықтың соңындағы 78 өзендегі 169 қима беттен, 32 көл су қоймасындағы 102 түйіннен 83 өзендегі 188 қима бетке, 33 көл су қоймасындағы 87 түйінге реттелді. Қазір районымыз мемлекеттік экологиялық сапаны жалпылық бақылау тексеру пункетінен 8-ін сәтті өтініш етіп, жайылым, саздық, шөл дала, орман, су айдыны, егінжай, қала, ауыл сияқты 7 түрлі типтік экологиялық жүйенің экологиялық сапасын бақылау тексеру үлгілі жерінен 515-ін орналастырды. 15-ші 5 жылдық мезгілінде Шинжаң экологиялық ортаны бақылау өлшеу ережесін жаппай тенақтандырып, Шинжаң Ұйғыр автономиялы районының ортаны бақылау өлшеуді бір тұрғыландыру тұғырынан пайдалануды тереңдетіп, тұтас районның экологиялық ортаны бақылау өлшеуіне техникалық қызмет өтеу құрылымдарын бақылау басқаруды күшейтеді. Бүкіл районның ортаны бақылау тексеру торын бір тұрғыландыру, цифрландыру, зерделендіру құрылысын үздіксіз ілгерілетіп, бүкіл районның 15-ші 5 жылдық мезгіліндегі орта ауасы, жер беті суы, жерасты суы сияқты салалардағы экологиялық ортаны бақылау тексеру торын кемелдендіреді. Жаңа бастамада Шинжаң экологияны бақылау тексеру және ғылым технологияның тірек болу жүйесін үздіксіз кемелдендіріп, экологияны қорғау және жоғары сапалы дамуды бір тұтас жоспарлап, байтақта көрікті Шинжаңның жасыл түсін анағұрлым қоюландырып, түп бояуын анағұрлым жарқыратады.

0: Қадірменді радио тыңдаушылар, Кәусар бағдарламасының кезекті бөлімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серік Рақымұлы. Ертең осы уақытта кездескенше, сау, сәлемет болыңыздар.
1: Кез келген уақытта

0: саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген Чаңжаң суы 10,000 мулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.
1: Ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғо өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғо үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғоның өз жолы бойынша алға тарта береді.
2: Денсаулық дастарқанда.
0: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да алаңсыз сатып аласыз.
2: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
1: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
0: Мінсеңіз қызметке темір атты. Шымыр боп шынығасыз саламатты.
2: Денсаулық қолыңызда.
0: Қоқысты түргайырып, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
2: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
1: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
2: Саламатты Жұңғо сіздер мен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
3: Орталық халық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.
1: Тарлан тарих, қилы хикая, өрімді өлең, алуан әңгіме, әсем әуен.

0: Әуе толқынында Әлқисса.
1: Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар? Өздеріңізді орталық радио-телевизия бас станциясы қазақ тіліндегі радиосының Әлқисса бағдарламасын тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Серікжан Ниязұлы. Бағдарламамыздың бүгінгі алтын сандығы айдарында «Мейірге толы дүние» деген тақырыптағы әңгімені тыңдайсыздар. Сұлу сөз айдарында «Ұлы отаным өзің менен мақтанам» деген тақырыптағы өлеңді тыңдайсыздар. Мың бояу айдарында аударма әңгімелерді тыңдайсыздар. Ендеше алдағы бір сағат уақытта арнамыздан алыстамай, бізбен бірге болыңыздар.

Бастауыштың екінші сыныбын енді аттаған Марал мен Мейір сабақ аралығында мектеп алдындағы гүлдіктің тас ернеуінде отырып, өздерінің түгемейтін қызықты әңгімелерін тағы бастады. Көбелек гүлді шаш қысқышымен үстіндегі мектеп киімі жарасым тапқан Марал мөлдіреген әдемі жанарын аспанға қадай отырып, «Шіркін, үйде шешем жоқ болса, мектептен қайтып үйге бара салып, шалқадан түсіп телефонда қуыршақ фильм көрсем. Үйдегі тәтті дәмдіден мейлінше жеп, әкем түнгі кезекшілігінен қайтқанға дейін өз еркіммен ойнасам қандай жақсы деш. Мейір» деп қасындағы Мейірге өзінің балалық қиялын айтып армандаған жандай тамсанып қойды. Мейір өңі бал-бұл жанып, қиялын жасырмай айтып отырған досына мұңая қарап, «Мен үйге қайтып барғанда алдымнан шығып, сөмкамды иығымнан алып, қарның ашты ма құлыным» деп шайын даярлап, «Қолында барын алдыма жайып, басымнан сипап тұратын анам болса қандай бақытты болар едім. Амал не? Анашым мәңгілікке көз жұмғалы 2 жыл болды. Әкем сыртта күндігі істейді. Үйге өте жай қайтады. Үйде көбінде жалғыз өзім боламын» дегенде қос жанарынан мөлдір тамшылар шапанының өңіріне тырс-тырс тамып, екі иығы селкілдеп кетті. Балалық қиялдың жетегімен досының жүрегін жаралап алғанын сезе қойған Марал Мейірді құшақтай алып, «Жыламашы Мейір, мен байқаусызда ойланбай айтып қалдым ғой, мені кешірші» деп Мейірдің көзінің жасын кішкентай алақанымен сүртіп жатқанда, өзінің де көзінен мөлдір тамшының домалап кеткенін сезбеген еді. Сол күні кешкі дастарқан үстінде Марал көңілсіздене, «Әке шеше, менің досым Мейірдің шешесі жоқ, әкесі сыртта күндік жұмыс істейді екен. Бағана мен оны байқаусызда жылатып алдым, соған көңілім әлі бұзылып отыр» деді. Қызына мейірлене қараған шешесі. «Иә, Маралдың айтып отырған досы әлгі бақай деген жігіттің қызы болды ғой. Өзі сыртта күндік шаруа істейтін көрінген. Ол жігіттің әйелі мен әкесі қатынас шырғалаңынан қайтыс болғалы 2-3 жыл болып қалды. Байқұс балай» деп тереңнен соза тыныс алды. Ол сөзін одан ары сабақтап, «Марал, сен ол досыңның үйін білесің бе» деп сұрады. «Білем, ана бар ғой, біздің мектептің төмен жағындағы көп жатаған үйдің арасында. Онда осы сен бүгіні демалғанда досыңның үйіне барып көріп келейік, бола ма?» «Болады, шеше, онда жақсы болды ғой, мейірмен ойнап қайтатын болдым» дегенде Маралдың жанарынан қуаныштың ұшқыны шашырап, шешесінің мойнына асыла түсті. Сен бүгіні таңертең Марал мен шешесі екеуі қалашықтың аяқ жағындағы іретті жатаған жер үйлерді аралай келіп, аяққы қатардағы бақайдың ауласына кіргенде

өз тастаған мейір маралды танығанда барып, «Марал, қайдан жүрсің? Біреудің үйін іздеп жүрсіңдер ме?» деп төменшіктеп жасқана тіл қатты. «Біз сені іздеп келдік, мейір. Жүр, үйге кіріп сөйлесейік» деген Марал тартынбай барып, мейірдің қолындағы шелектің бір жағын ұстап көтерсе жөнелді. Үш ауызды жатаған үй тозыңқы болғанымен үйдің іші тап-тұйнақтай тазада іретті. Кіреберіс бұрышқа аласа ағаш сәкі орнатылып, көне тоз қоңыр үстел үстіндегі кішілеу теледидар әппақ таза жапқышпен жабылыпты. Оң жақта там пеш бар екен. Ал үйдің төріне ұсталған үлкен қызыл ала кілемнің ортасында үш адамның рамкаға салынған суреті ілініпті. Мейірдің анасы ағаш сәкінің шетіне тізе бүгіп, мейірді қасына шақырды. Оның көмір жұққан кішкентай қолынан ұстап, «Мейір, сен біздің Маралмен бір партада отыратын парталас. Жақсы дос екенсің ғой. Бүгін саған Марал екеуміз арнайы амандаса келдік» деп басынан сипады. Сәби жүзіне қызғылты марай алаулап, қос жанар жасаурай қалған мейір, «Рахмет апай, мен шай қайнатайын» деді. Маралдың шешесі, «Шай қайнатпа, үшеуіміз көш аралап келейік, бет қолыңды жуып, киіміңді ауыстыра ғой» деді мейірлене. Үшеуі базар аралады. Маралдың шешесі екі досқа ұқсас аяқ киім мен сөмке алып берді. Түскі астарын асханадан ішті. Үшеуі қайтайын алып мейірдің үйіне келгенде, мейірдің әкесі түскі астың қамында қарбалас болып жүрген екен. Марал мен оның шешесін көңілдене қарсы алды. Содан дастархан үстінде бақай, мейірдің шешесі екеуіміз бас құраған соң, Ақтас қыстағынан кәсіп қуып, осы аудан қалашығына келіп қоныстанғанымызға тура 12 жыл болды. Алдыңғы жылы мен айдаған кішкене трактор тау жолында аударылып, мейірдің атасы мен аяулы анасынан бір жолда айырылып қалдық. Содан осы қызымның оқуына бола үйден ұзап кете алмай, маңайдағы елдің күндік шаруасын істеп, әкелі балалы екеуіміз қалт-құлт етіп жан бағып келеміз. Әйтпесе мен секілді тепсе темір үзетін азаматтардың көбі мал, жер көтермеге алып, жағдайларын жақсылап жатыр ғой. Ендігі бар арманым күндік істеп қиналсам да қызымды жақсы оқытып, жарамды адам етіп тәрбиелеп шығу деп шайын ұрттап, тереңнен тыныс алып тоқтады. Бақайдың жасына жетпей буырылдана бастаған шашы мен жабырқау жанарының ішіне жасырынған мұңын сезіп отырған Маралдың анасы, «Өткен іске амал жоқ. Міне, мейіріңде оқуда үздік ақылды болып өсіп келеді екен. Сенің қиыншылығыңды айтпасаң да біліп отырмын. Кеше Маралдың әкесі екеуіміз ақылдасып, егер сен мақұл көрсең сыртта жұмыста болған кездеріңде мейір Маралдың жанында біздің үйде жатып мектебіне барып келіп тұрса дейміз» дегенде, төмен қарап отырған Бақай Маралдың шешесінің бетіне жалт қарады.

0: осынау ғаламшарда 8 миллиард адам жасайды. Нағыз кемелділік басқаларды қайталау емес, өз жолыңмен, өз күшіңе сүйеніп, өз талғамыңмен, өз нысаныңа қарай, өз қалауыңмен, адал жүрегіңмен аңсаған арманыңа қол жеткізу. Жұңғы өз жолымен осы замандандыруды жүзеге асыруда. Жұңғы үлгісіндегі осы замандандыру Жұңғының өз жолы бойынша алға тарта береді.
1: Жас өспірімдер әлеуеттенсе, мемлекет құдіреттенеді. Жас өспірімдер өркендесе, отан өрге озады.
2: Тарихтың ұлы көшінде құлағыма мынадай үндер келеді.
3: Көнені артқа тастап, барлығын басынан бастап, атар таңнан үміт үзбейік.
4: Жұңғының еңсесін көтеру үшін оқиық.
2: Оқсамаған жылдардағы оқсас отаншылдық.
5: Ескерткіш алаңында құлағыма мынадай үндер келеді.
6: Тыңдашы, қызыл ту тоғанынан асқаған көтерілді.
7: Отанның ең қажет еткен жеріне барып үлес қосамын.
2: Шынайы отаншылдық рухпен жастық дәурен алға тартады.
5: Тұрмыста мынадай үндер құлағыма келеді.
2: Ажалға арашашы, жаралыға жәрдемші болған ақ халатты жандар бар.
8: Қажыма, тек қана алға.
2: Спорт саңлақтары тайсалмай жаттығуда.
9: 4-ші нөмірлі орынға қарай барынсала шабуыл көтуде. Жоңғы командасы күзетке берік болып шабуыл жасады. Доп салды. Керемет нәтиже болды.
2: Еңбекшілер жаңа дәуірдің айбынды дастанын жазуда.
3: Бұрандадан ұстаныққа дейін, сым жолынан бөлшектерге дейін түгел менің жүрегімдегі көркем туындым есептеледі.
2: Мемлекеттік ауыр өнеркәсіп Жұңғының жасау кәсібінің тірегі.
10: Миллиондаған сынақтар бізге техникалық кедергілерден құтылып, өз тізгінімізді қолға алуымызға негіз қалады.
2: Отаншылдықты нығайтып, күрескер болайық. Отанды сүйу әрбір жұңғылықтың жауапкершілігі мен борышы.

0: қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңбұла шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай-ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Денсаулық дастарқанда.
2: Билеттегі екілікті жаймаласаңыз, азықтықтың барлық информациясын көре аласыз да, алаңсыз сатып аласыз.
1: Тұз бен қантты аз тұтынып, үйлесімді тұрмыс әдетін қалыптастырсақ, саламаттығымызды сақтауға болады. Денсаулық аяғыңызда.
3: Дәл 100 қадам жүрсеңіз астан кейін, келесіз 99 жасқа дейін.
2: Мінсеңіз қызметте темір атты, шымыр боп шынығасыз саламатты.
1: Денсаулық қолыңызда.
2: Қоқысты тұрға еріп, айналмалы қордан толық пайдаланайық.
1: Терезені ашып, ауа алмастырып, микробтарды жойып тұрайық. Денсаулық айналамызда.
3: Серуен жолымен жасыл жамылғыға оранған ауламыз жанға рахат сыйлайды.
1: Саламатты жұңғы сіздермен біздердің ортақ қорғауымызда жүзеге асады.
2: Жұңғолықтардың ежелден бері қастерлейтін асыл қасиеті адамгершілік.
1: Адамгершілік – адам өмірімен біте қайнасқан тұрмыстағы кісілік қасиет.
2: Мінезі ашық жарқын, кеңпейіл жандар.
1: Басқаларға көмектескіш адал жандар.
2: Шыншыл, ақ ниетті жандар.
1: Көзі ашық, көкірегі ояу, көреген жандар, кісілігі бар жандар.
2: Мұндай адамдар қатарымыздағы жай ғана өнегелі жандардан болмақ. Олармен жақын жүріп, жақсы тәлім алу еліміз халқының асыл қасиеті.

0: мен оған жолықтым. Бұл оған біраз өзгерістер жасады. Көлеңкесіндей болып қалмай қоюым оны басқалармен кезікпейтін етті. Тіпті өзінде түсінбей қалды. Ақыры менен құтылып, бәрін басынан бастауға мәжбүр болды.
1: Шипагер, мен жабығу ауруына шалдыққан ұқсаймын. Қалай емделсем болар екен?
2: Алаңдама, қазір дәрімен емдеу қауіпсіз әрі өнімді болады. Қосымша психологиялық емделу де қажет.
1: Иә, емделуге жақсы селбесем.
3: Әрбір өзгерістің үмітке толы екенін ұмытпаңыз. Көңілдің күйін сен тыңда. Әуе толқынында сұлу сөз. Ұлы отаным, өзіңменен мақтанам. Авторы Нұртай Ордаханұлы. Отаным баспанам, Бейжіңім астанам, өзіңсің өрлігім, өзіңмен мақтанам. Марксизм мәйегі, дәйегі, дәнішпен партиям жеңіспен бастаған. Жөңкілген Хуанхы Чаңжаңың, сарқылмас қайнарың, таусылмас арманың, құс жолы бір белдеу бір жолмен жұмыр жүрегін, әлемнің тілегін жалғадың. Сендегі дүние биігі, өрлігі, жұмалаң машыңындай белгілі. Таңбадай тарихың, олулы қорғаның, қарорман халқыңның ерлігі бірлігі. Сен зеңгір аспанның, күнісің нұрысың, нұрлантқан шығысты шуақсың ұлысың, ойлаған адамзат тұлғалық ірісін, әлемнің желбірер ең асқақ туысың. Жұңғоша социализм жолыңның желісі, партия бастауы замана өрісі жеңісі, бәріне, сәніне әлемді тәнтетпек, бұл жолдың шуақты сәулесі, қуатты жемісі. Айбатың асқар тау, табысың телегей, теңізде тербелген жол бастар кемедей, құрлықтар жүлгесі, мұхиттар іргесі, өзіңмен тыныстас, бір тұтас денедей. Жүректе жатталған жұңғарман ұраның, жаңа дәуір идеясы сарқылмас бұлағың. Даңқыңды әлемге әйгетті тағыда, елімде бапталған, ғаршқа аттанған ұланың. Әр ұлт нығайып береке бірлігі, еңселі елімде тынысты тірлігі, ер жүрек елім мен қаһарман халқым деп күшейді партиям басшылық билігі. Ұлы отан өзіңмен мақтанам, шаттанам, жұңго деп жүрекке атыңды жаттағам. Жеңіспен желбіреп қызыл ту көрінсе, қалықтап шарықтап ұшуға шақ қалам.

жалынның жылуы саусағымызға білінеді. Ал маздаған от жаураған жанымызға жылулық сыйлайды. Бір тамшы су кеберсіген ернімізді жібітеді. Ал жон күлген чаңжаң суы 10,000 мұулық атсызды құнарландырады. Бір адам бір ғана күй орындай алады. Ал оркестрдің орындайтыны айбынды да асқақ симфония.

0: ұлттардың ынтымақтаса ортақ алға басуы, бірге гүлденіп көркеюі, Жұңқа ұлттарының үмітімен күш-қуаты және жан тамыры. Өлместің дәрісін ұрлағанға өкініп, шаңғы тұрар құс жолында келмеп.
1: Ай шарынан топырақ үлгісін алу өте сәтті болды.
2: Мен жорыңмын, Марста құйғытып жүрмін. Қоның текшесімен түскен сүретім достар шеңберінен ақ табылады.
3: Мен күннің арнаулы фотографы Сихымын. Күн атмосферасына әрі тұнық, әрі дұрыс бақылау жүргіземін.
1: Аңыз түбі ақиқат деген. Ғылым қазір аңыздардағы армандарды орындауда.
0: Жұлдызға қолын созғанның жүрегін арман тербеген. Жұңғоның ғарыш саласы арманға құлаш сермеген.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
1: EFFORT құлшыну. Мен аспиранттыққа дайындалудамын. Күнде жатақхана, асхана, кітапхана аралығында жүремін. Жеке сөздермен мәйекті мазмұндарды жаттаймын. Кейде бәрін тастағымда келеді. Алайда мен білім тағдырды өзгертетініне, құлшынғанға құтүйір екеніне сенемін.
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
4: Мен жеткізушімін. Боран шашынды күндерде де жолға шығу менің бұл тармас міндетім. Мүбәда заказдарды уағында жеткізбесем, жаным жай таппайды. Ал үйге қайтуымды күтіп отырған жандарды ойлағанда, жігерім тасқындайды.
5: Әке, күнге күйіп кетіпсіз. Ақырын жүр. Асықпай, я?
2: Нағыз адам толысу үшін талпынады.
3: Сипагер үшін күн түндемей жұмыс істеу түкті емес. Ең қиыны өлім мен өмір арпалысындағыларға арашашы болу. Қалжыраған кезімде сол бір шипагерлік сертім қашан да жігер береді.

0: Мұратқа құрмет, сенімге құрмет, құлшынғандарға құрмет.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар. Яғни, Дойынның іздеу аймағына қансуша, Дұңғыла шыдиян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
2: Классикалық музыка тыңдау жүректі тыныштандырып, ықыласты оятады.
3: Ши тоқыма өнерінде материалды таңдап, тіліп, тоқу бәріне ықылас керек. Әсем бамбук тоқымалар өрімдей көркем.
2: Фарфор өнерінде материалын таңдап, иен қандырып, күйдіру арқылы шебер қолмен сас балшықтан майдалап өрнек салынған фарфор бұйымдар қолдан түспес қажетке айналады.
3: Кестешілік өнерінде ине жіптің әрбір шалуы мен жиектеуінде түгелдей шынайы сезіммен көркемдік жатады. Төрт үлкен кестешілік өнері әлемдегі өресі биік ерен өнер.
2: Өркениетті оймақ ұшымен, көңіл көгімен, жүрек көзімен жалғап, дәстүрлі қолөнерді қастерлейік.

0: тораптағы адамдарды екі топқа бөлуге болады.
1: Бірі қиналғандарға көмек қолын созып, үміт сыйлайтын асыл жандар. Нөсерлі тауылдағы көмек сұрау хаты, достық шеңбері арқылы шар тарапты шарлап, алуан түрлі шаралар мен құтқару арнасын құрды.
2: Осы бір көмек сұрау хаты көп адамға көмектесті. Басқа қалалар мен райондарда біздің осы дайын нұсқаны істетіп, құтқарушылар дер кезінде қамалғандармен хабарласты екен.
1: Енді бірі бейбастақ кетіп тілінен жасырын жеп ататын аздырғыш өсекшілер.
3: Қолымдағы тіл тақтаны ұшпап шақша қалағанымша қадаймын.
4: Азған ақша атағаныңыз шық бермес шығайбай сол.
5: Бір қарағандық жасандылық екені бет белгілі.
1: Текше қатысты нөмерді қатаң бір жәлі етеді. Қылмыстық әрекеттер заң бойынша тесті жазасын алады.
0: Тіл тақтаға тектеу жоқ демеңіз. Торап заң аясында. Торапта мәдениетті, ақаусыз таза болайық.
6: Мың бояу.

қыстақ алдындағы өзенді аршу. Авторы Шинпинг. Әттең ақымақтарай. Тартылып қаңсып жатқанына талай болған өзен арнасының жағасында тұрған дай қожайын қыстақ жаққа қарап кіжініп тұр. Ол қыстақтағы барлық адамды сыбайды. Қыстақтағыларды сыпыра сыбайтыны, көрмес түйені де көрмес дегендей, қыстақтағылар да дай қожайын кісімісің деген емес. Байлығы 1 миллиард юаннан асатын білдей қожайын ауылына келіп, ата-бабасына тасаттық бергенде пысқырып қараған адам болмады. Туыс туған дос-жарандарының өзі көрген жерде иек қағып қана қойды. Бір шәугім шай іш деген адам болмады. Бұрынғы жылдарда келгенде етегіне оралып кезекке тұрып қонаққа шақыратындар қайда кеткен? Солардың ынта-ықыласы бейне көз алдындағы мына бұлақ сияқты су алып тартылып қалған. Сығырайып қарап тұрған дай қожайынға тастары шодырайып, шөп басып кеткен өзен арнасы атызда өліп жатқан абыжыландай болып көрінді. Қайран өзен ай, сен қалайша тартылып қалдың, деді жүрегі сыздап. Қарап тұрған ол кенет өзеннің сыңғырлап ағып жатқанын, бір топ баланың жалаңаш шомылып жүргенін, талай таныс қарттардың өзен бойында әзілдесіп отырғанын көргендей болды. Өзінің балалық шағы, жастық шағы өзен бойынан, шаршы топтың арасынан алма кезек көрінгендей болды. Кірпігін қағып-қағып жіберіп еді, елесі ғайып болып, көз қиығынан жас тамшылады. Түс болайын дегенде біреу оны тамаққа шақырып келді. Бұл кеше ғана қаладағы баласының үйінен келген немере інісі, қаршадайынан бірге өскен дайлаусы еді. Ол қыстақтағы жан шаңырағының дәмханасына шақырған. Көшеде келе жатқан дай қожайын қыстақ үйлерінің бірінен бірі әдемі екенін көрді. Көшенің екі жағасы дүкен, асхана, қартаханаға толған. Шағын алаңға дене шынықтыру жабдығы орнатылған. Бірден үлкен қаланың бір шеті сияқты көрінді оған. Ауылда өзгеріс көп ақ екен. Бұрынғы жылдары келгенде мұндай сәулетті емес болатын. Жан шаңырағының дәмханасы шағын таптаза екен. Дәмхана ашқан жас жігіт оған бейтаныс. Қыстақтағы көп адамды танымайды. Алайда кімнің баласысың деп сұрай қалса, оның есіне келе кетеді. Екеуі отырып бірнеше қуырмашты бұйыртты. Шиманды тамаққа үйренген оған бұл да таңсық сезілді. Бір-екі ромка өтіп кеткен соң дай қожайын, қыстақтағыларда бет жоқ екен. Ана жылы келгенде бастауыш мектепке 100 000 юан жылы атаған едім. Бүгін алдымнан шыққан ешкім болмады, деп күңкілдей бастады. Қарқылдап күлген дайлаусы, аға, ол кезде қыстақтағылар кедей болатын. Сіз оларға ерекше көрінетінсіз. Бүгін біз кедейлікті аластап, ауқаттанып, дөңгелек дәулетті тұрмысқа қадам қойдық. Сіз таңсық болмай қалдыңыз ғой. Қазір сіз бен біздің парқымыз ақшаның көп аздығында ғана. Шалқақтамай-ақ қойыңыз, деді. Бұл сөз көңіліне шық ете түскен дай қожайынның меселдесі қайтып сүлкіне түсіп кетті. Сонда да дес бергісі келмей, бұлай болғанда қыстақтағылардың көңілінде менің орным жоқ екен ғой. Мен әуелі ауылыма қалай үлес қосамын, деп өзімше мардымсып жүріппін, деді. Бұрын үлес қостыңыз ғой. Оның үстіне сіз үлкен қожайынсыз. Қыстақтағылардың қалай қарайтынын қайтесіз, деді дәйлаусы. Әрине көңілге келеді ғой. Бәріміз осында құлын тайдай тебісіп бір көстік. Бізде ақша кем емес. Мен сенбеймін. Ой-бой, қазір есе қосу расында да қиын. Көпір салу, жол жасау дегенде ел істеп болды. Бастауыш мектептерді ауылға қосып жіберді. Енді істейтін не қалды? Жа, ақшаңды жұмсарға жер таба алмай жүрсең, отбасыларын аралап ақша тарат. Ақша таратсаң, сені ешкім боқтамайды. Құрметке бөленетініңе кепілдік беремін. Мыжмаши, үйаралап ақша тарататын жынды болды ғой дейсің бе? Дай қожайын қыстақты бірнеше күн аралады. Үлкен қожайынмын деп паңдануды қойған соң, жеңілдеп те қалды. Қыстақтағылармен ерікті әңгімелесті. Қыстақ комитетіне, ауылдық үкіметке де барды. Қазір тұрмыс жақсарған мен кінараттың да көп екенін естіді. Өзі де байқады. Кейбіреулер ақшадан басқаны танымайтын, еш нәрсеге сенбейтін болып, рухани дүниесі де әлгі өзен құсап сарқылып қалған екен. Ол ойын ширата бастады. Бір күні ол дайлаусыны ертіп өзен бойына барып, лаусы, амалын тауып осы өзен арнасын аршып жөндесем деймін, қалай қарайсың, деді. Шошып-шоршып кеткен дайлаусы, жаңсақ естімеген шығармын. Бұл өзен арнасын жөндеуге 100 миллион, 200 миллион юан жұмсасаң да жөнделуі екіталай, деді. Онда қайтеміз? Осы ана өзеніміздің арнасының қаңсып қалғанына қарап отырамыз ба? Оның үстіне бір қыстақта бір өзен болмаса қайтып болады, деді дай қожайын. Ой бояға, рас істемексің бе? Қалжыңдап тұрмаған шығарсың, деген дайлаусының көзі шарасынан шығып кете жаздады. Қалжың емес, қыстақтағылар қолдай ма, соны білгің келеді. Бұған бірдеңе дей алмаймын. Осы күнгі адамдарға бірдеңе деу қиын. Маған жауап берші, мақсатың не?
мақсатым жоқ, көңілім алаңсыз болса, ауылдастардың құрметіне бөленсем деймін, деді дәйқожайын терең тыныстап. Көзі жыпылықта бары бері тұрған дайлаусы, аға, саған расын айтайын, сен мұны істесең ел сені ақшасын текке шашты дейді. Өзен арнасын жөндеу деген қиынның қиыны, онан да ақшаңды таратып жібермейсің бе деді. Неге таратамын, алдымен сен қолдайсың ба, соны айтшы. Мен әрине, бәлкім негізінен лаусы, түріңді қараш. Екеуіміздің бала кезімізде дұрыс орта мектепті жаңа тауысқан жылдары ауылдың бет-бейнесін өзгертеміз деп серт бергенімізді ұмытқансың ба? Мен өзен арнасын жөндеймін. Сен қолдайсың ба жоқ па? Құлағына дейін қызарып кеткен дайлаусы өзен арнасына қарап тұрып басын изеді.

0: Қызым, бүгін вақтың шықса келіп, шешеңе қолфоннан бір нөмір тіркеп берші.
1: Сыртта бас қосу дедім, кешірек қайтамын, а?
2: Апырай, осы атаным мен бір айында тұрсам да кез қалмай жүргенім ай.
3: Шеше, тамағыңыз ауырып қалған ба қалай?
1: Алаңдама қарғам. Жай тұмау қоя шейін.
4: Әке, шешем мен бір қалада тұрсам да, бірер күн кез қалмай да жүрмін.
5: Көңілді сәттерді ата-анамызбен бірге бөлісуге уақыт бөле білейік.
6: Шеше, сіз билегенде мен телефоныңызға түсіріп берейін.
5: Отбасымызбен бас қосуға уақыт бөле білейік.
7: Әке, шеше, сіздер аман болыңыздар.
5: Әр қашан ата-анамызға қарайласып тұрайық.
4: Әке, шеше, амансыздар ма? Біз келдік.
8: Ата, апа!
5: Мен бір тамшы сумын.
6: Мен де бір тамшы сумын.
5: Мен тұнық бұлақтың бір тамшысымын.
6: Мен таза су қойманың бір тамшысымын.
5: Мен бақшадағы гүлдерге тамамын.
6: Шүмек толық бекітілмесе, мен ылас су құбырына тамамын.
5: Мен өзен дарияларға құйып, кең жазира атыздарға тараламын.
6: Мен сиядай қап-қара, ылас сасық су болып, өзен арнасына ығыстырыламын.
9: Су байлығын қастерлейік. Әр тамшы судың да

0: Шеше, біз осы неге терезе ашамыз?
1: Ботамау түн бойы жабық тұрды. Үйдің іші көмір қышқыл газына толса, тынысымыз тарылып кетпей ме?
0: Сондықтан біз терезе ашып, көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жібереміз бе?
1: Дұрыс айтасың, ботам.
0: Бірақ та, шеше, біз барлық адам көмір қышқыл газын сыртқа шығарып жіберсек, жер шары тұншығып кетпей ме?
1: Бұған не десем болар?

0: жер шары атмосферасын аялайық.
1: Қадірменді тыңдарман қауым, Дойын текшесіндегі домбыра арнасына қосылуды ұмытпаңыздар.

0: яғни Доуэннің іздеу аймағына қансуша, Дунгула Шыдян деп жазсаңыз, біздің кескінді хабарларымызды, сондай ақ көптеген төл бағдарламаларымызды көре алатын боласыздар.
1: Ми келген сигналдарды реттеуші. Егер де адам ұзақ уақыт түнімен ұйықтамаса, есте сақтау қабілеті төмендейді.
2: Адам түнімен ұйықтамаса, иммунитеттік жүйесінде Т клеткасы мен жойғыш клеткалардың саны көптеп азайып, бактериялар дене мүшелерін зақымдайды.
3: Түнімен ұйықтамау бүйректің қалыпты тазарту қызметіне ауыр әсерін тигізеді де, денеге көптеп от жиналады.
4: Адам түнімен ұйықтамаса, жүрек қалыптан тыс қызмет етіп, өмірге қауіп төнуі мүмкін.
2: Ұзақ уақыт түнімен ұйықтамау бейне бір уақытсыз уақытта жарылатын қатерлі бомба іспетті. Егер бұған мән бермесеңіз, қалыптан тыс қызмет еткен дене мүшелері сигнал бере бастайды. Сіз сездіңіз бе? Балпанақтардың қалың мамықтары оларды үйектегі қақаған аязға алдырмайды. Мұнай ағытылып теңіз ортасы болғанса, олардың қалың мамықтары бұрынғы су өтпейтін жылу сақтау қалпынан айырылады.
1: Түлендер малтаудың шебері болғанымен, жарақсыз баулармен ауларға оралса, өмірлеріне қауіп төнеді.
2: Жарқырауық шаян жегіш кейіптер жайшылықта 16 тоннаға дейін азық қабылдайды. Алайда теңіз ортасы былғанса, оның жарқырауық шаян екен деп шейтіні сан мың парша сүлияу қиқымы болмақ.
1: Жарақсыз заттарды ойдағыдай бір жайлы еткеніміз, теңіз мұхит жануарларын аялағанымызбен бірдей.
5: Құрметті тыңдармандар, Әлқисса бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға рахмет. Бағдарламаны әуе толқынына дайындап жүргізген Серікжан Ниязұлы. Жауапты редакторлар Гүлжан Зарқынбекқызы, Шынар Ғалымқызы, Назар Әріпұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уағдалы уақытта әуе толқынында кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

0: уақытта көкірекке нәр, санаға сәуле сыйлайтын юнтин клиентін түсіріп алыңыз. Іздеу аймағына қазақ тіліндегі радио «Хаюйконго» деп жазсаңыз, орталық радио-телевизия бас станциясының қазақша берілімдерін тыңдай аласыз. Орталық радио-телевизия бас станциясы.
1: Орталық радио-телевизия бас станциясы.

0: Орталық халық радиостанциясы.
1: Мемлекеттік және халықаралық хабарлар.
2: Сәлем, Джунго.
3: Ән домбыра.
0: Ақпарат айдыны.
1: Арайлабаттан
3: Улу Джунгва.
0: Алтын көпір.
1: Жаңалықтар мен медиа.

Орталық қалық радио станциясы. Әлем жаңалықтары әуе толқынында.

0: Әр ұлт бір үйлі жан аға бауыр, өрісің өркен деген жаңа дәуір. Жарқын жаңалық, жаппай жаңғыру. Дәуір келбеті.
1: Сәлеметсіздеріңе құрметті радио тыңдаушылары.